0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yangu kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake. Visa 14 vya washukiwa wa ugonjwa wa Ebola ndivyo vimekwisha kuorozeshwa jimboni Kivu ya Kusini tangu kuripotiwa kwa ugonjwa huo, mkiwemo kisa moja ambacho kimekwisha kuhakikishwa. Chumba husika na afya jimboni Kivu ya Kusini inawaomba wote walioshirikiana na washukiwa kujiripoti wenyewe kwenye vituo vya afya ili uchunguzi uendeshwe kwa ajili ya afya yao. Mengi ni katika taarifa hii ya habari. Na zaidi ya mwezi moja baada ya raundi ya 9 ya mazungumzo ya amani kuhusu mzozo kati ya serikali ya DRC na makundi ya AFC/M23, hakuna awamu ingine ya mazungumzo iliyokwisha kuandaliwa. Pande zenye kuhusika na mzozo zinaendelea kubaki kila wamoja katika msimamo wao. Habari za michezo ni kwamba mechi za kipindi ya nusu finali kwenye mashindano ya kandanda jimboni Kivu ya Kusini kwa kipindi yake ya 48 zitachezeka siku ya 3 tarehe 27 Mei hapa mjini Bukavu. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia msikilizaji katika habari hizi kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime, na mimi ni Samuel Habamungo kwa usomi. Kaa nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Naam, karibu kwa maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, tangu kutangazwa kwa ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Kivu ya Kusini, tayari kumekwisha kuripotiwa visa 14 vya watu wenye kuzaniwa kuwa na ugonjwa huo, ambamo kisa moja imehakikishwa kuwa na ugonjwa huo wa hatari baada ya kufariki. Hakikisho hiyo imetolewa naye Daktari Claude Bahizire akiwa mhusika na mawasiliano kwenye chumba jimboni husika na afya wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 26 Mei mwaka huu. Maelezo kamili naye Alen Kabika.
2: Huyu amejulisha kwamba miongoni mwa visa vilivyoripotiwa na ambavyo vinashakiwa kuwa ni virusi vya Ebola, matokeo ya maabara imeonyesha kwamba visa 6 sio visa vya ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo sampuli zingine ziliweza kuchukuliwa na kutumwa kwenye kituo INRB pa Goma, na jimbo la Kivu ya Kusini linakuwa likingojea matokeo. Kuhusu visa 7 vyenye kushakiwa vilivyoripotiwa pia katika jimbo, viongozi husika na afya wanasema kwamba wanaendelea kungojea matokeo toka kituo INRB pa Goma. Dr. Claude Bahizire amejulisha kwamba wote wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huu wanakuwa wakihudumiwa kiafya katika vituo mbalimbali vya afya vya jimbo la Kivu ya Kusini kwa kungojea matokeo toka kituo INRB pa Goma. Anaalika hivyo watu wote walioshirikiana na watu wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huo kujielekeza kwa hiari yao kwenye vituo vya afya ili waweze kuhudumiwa kiafya. Mhusika na mawasiliano kwenye wizara jimboni husika na afya anaendelea kualika wakaaji kutokuwa na oga na kuendelea kushirikiana vema na waganga kwa kutoa ripoti wakati wote wanapomkuta mtu anayeshakiwa kwa na ugonjwa huu katika eneo zao. Dr. Claude Bahizire:
3: kwa siku ya leo tunasema kama paka sasa tumeshahakikisha kisa moja ya malali ya Ebola ndani ya province yetu, na ile kisa moja tumesha kuwa na wale tunasema suspect, ni kusema watu wenyewe wako na maalama na sinyi za magonjwa ya Ebola, wako tumesha kuwapata 14 mpaka sasa. Kuna mmoja wenyewe walikuwa suspect a partir de ule mgonjwa ambaye aliweza kupata malali mwenyewe kubali tuli confirme, lakini kuna wengine wenyewe wanatokea mazonde sante zingine. Tuko na suspect wenyewe tokea kama vile mazonde sante ya Tende, tuko na suspect matokea mazonde sante ya Kadutu, mazonde mbalimbali tuseme, na wote wako 14. Mekati ya wale 14 moja tu tunajua ndio ule mwenyewe aliweza kupatikana na ugonjwa, na bahati mbaya aliweza kupoteza maisha. Lakini tuna wale wenyewe waliobadilisha naye walomsaidia kwa matunzo, walikuwa wa contact, kati yao kuna wale wanakuwa na maalama, na tuko tunawasensibilize waende haraka kwa vituo vya afya, nafasi tulitayarisha kwa watu tunaweza kutowachunga pale.
2: Huyo analika wakaji kuendelea pia kuheshimu kanuni za afya kama vile kunawa mikono wakati wote kwa sabuni au kwa majifu, kuepuka kuzogeleana ili kujikinga na ugonjwa huo. Anakataza pia wakaji kukula wanyama wanaokutwa wakifariki porini. Inakatazwa pia kugusa majimaji ya watu wanaoshakiwa kwa na ugonjwa huo, pia kugusa mili bila uhai ya watu waliofariki kwa ugonjwa huo, akiomba wakaji kuarifu wakati wote waganga wanapokutana na mtu anayekuwa na alama za ugonjwa huo. Amemalizia Dr. Claude Bahiziri.
1: Ripoti yake Alain Kabika. Tukibaki tu katika habari zenye kuhusu afya, kiongozi wa kijiji Kajutu katika grupe maa Irambi Katana wilayani Kabare, bwana Boniface Rutale, anajulisha kuwa kijiji yake inakuwa hatarini kutokana na ugonjwa wa kipindupindu unaoendelea kuripotiwa katika kijiji hicho. Ndivyo amesema hii siku ya pili tarehe 26 Mei wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Huyu ajulisha kwamba kijiji chake kimekwisha kuripoti visa ambavyo vimepelekea watu wamoja kupoteza maisha na wengine wanapatikana katika hali mbovu wakipokea matunzo hospitalini. Ameendelea kusema ya kwamba vijiji ambavyo vinakuwa na shida ni kama vile kijiji Mukaza, Irangira, Chibonabosi, Bohini, Lubona na vijiji vingine ambavyo vinakosewa na maji safi, vikilazimika kutumia maji ya ziwa Kivu isiyokuwa sahihi kwa matumizi ya afya. Duru yetu yaendelea kusema ya kwamba bomba za maji pamoja na mirija iliyokuwa ikitoa maji kwa wakaji katika vijiji hivyo iliweza kujengwa na shirika la JTZ mnamo miaka iliyopita, ila kwa sasa haitoe tena maji kwa wakaji na ndio imesababisha shida hiyo ya ugonjwa wa kipindupindu kuripotiwa. Boniface Rutale amesema ifuatayo kwenye Radio Maendeleo.
4: Fatana na shida iko huku kwangu ni juu ya ukosefu wa maji safi, population inateseka sana. Kaza kolera zenye zinajiproklame mwingine ya kwangu sawa vile mso village ya Mukaza, Nyakishi, Irangira, Chibonabosi na Buhini, kuna watu wenye wako na fariki, mama amekufa Chibonabosi na wengine Irangira na wengine Buhini. Ndio maana vraiment kufatana na gisi maji safi na kosekana mwingine, ningeliomba kwa wakuu viongozi watusaidie kabisa kufatana na ile ukosefu wa maji mwai village ya Kajuchu. Kwa wakuu viongozi watujie kwa msaada kabisa ili waangalie gisi maji inaweza kuwa village ya Kajuchu. Waganga wakubwa wote wa nani wa structure sanitaire waangalie gisi wanaweza saidia mu village ya Kajuchu juu hali iko mbovu sana.
1: Ijulishwa kwamba kijiji Kajuchu ni moja kati ya vijiji vinavyopatikana katika mtaa wa afya wa Katana na ambayo inakuwa na shida hiyo ya ugonjwa wa kipindupindu. Msikilizaji unaendelea kuipokea kwa wakati huu ni taarifa ya habari inaokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo utapokea habari zingine.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na juhudi zenye kuendeshwa kwa lengo la kurejesha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonekana zenye kukwama tangu mwezi moja sasa. Hakuna mikutano zenye kuendeshwa tena jijini Doha na makubaliano yaliyokwisha kusainiwa haijatekelezwa vya kutosha, na mikataba ambayo zimesainiwa mjini Washington hazijatekelezwa pia vya kutosha. Ripoti kamili yatolewa naye Miriam Mfano kuhusu habari hiyo.
6: Zaidi ya mwezi moja sasa baada ya kuanzishwa kwa raundi ya tisa ya mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na makundi ya M23 iliyoendeshwa mjini Montreux nchini Uswisi, kila upande imeendelea kubaki kwenye msimamo wake na tangu wapo hakujaendeshwa mwingine ya mazungumzo. Hata hivyo, kuhusu kuachiliwa kwa wafungwa wa kila upande, kuna sehemu ya makubaliano iliyotekelezwa kwa sehemu na kila upande. Upande wa M23 ilitangaza kwamba kuna wafungwa waliotolewa kwa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na kulaumu serikali kuwa haikutimiza jukumu lake. Jengo za raia za kiserikali na za kipekee zaendelea kushambuliwa kwa makombora, hali inayokeuka hali ya kimataifa ya binadamu, pia makubaliano kuhusu kusitishwa kwa vita. Wakati huo kuna sehemu ya upande wa wapatanishi iliyotoa kauli kuhusu kinachoendelea, wote wamebaki kimya. Wadadisi wa mambo wamezani kwamba vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila na kuondoka kwa makundi ya FC23 pa Uvira hadi Kamanyola ilikuwa hatua ya kuanza kurejea kwa amani. Wanaharakati wa shirika la raia wanaendelea kutoa ombi kwa pande zenye kuhusika na mizozo kuweka mbele faida ya raia wanaokuwa wanga wa mateso yenye kutokana na vita, huku wakiomba benki na viwanja vya ndege kufunguliwa, pia kazi za serikali kuendeshwa kama vile alama ya umoja wa nchi. Makubaliano ya Washington imeanza kutekelezwa polepole, ingawaje swali kubwa kama vile kupokonywa silaha kwa makundi ya FDLR bado kutekelezwa.
1: Ripoti yake Miriam Mufano. Na vikundi 12 vya kiraia jimboni Kivu ya Kusini ndivyo vinaomba kwa wanabunge wachaguliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini kusitoendelea kukaa kimya na kuonyesha msimamo wao kwa kupinga mageuzi yoyote ile ya katiba. Ndivyo wamesema wakiomba kwa wanabunge 32 wa jimbo la Kivu ya Kusini kuonyesha msimamo wao kuhusu jambo hilo. Katika matamshi yao, wanamemba wa vikundi hivyo vya kiraia wamesema kuwa wakati huu mageuzi ya katiba sio ya lazima sana kwa wakaaji ambao wanapitia matatizo mengi mkiwemo vita na matokeo ya vita. Erve Amani ni moja kati yao waliotoa maoni hayo akiwa mwanamemba wa kikundi Lucha, naye amesema ifuatayo.
7: Hatujawahi kusikia na kukomprendre kwa nini kila siku situation sécuritaire, humanitaire, économique ya mafief électoral zao inaendelea kuharibika, lakini wao wanakuwa kimya. Ndio tukasema mambo haya yasikiliki, wanapashwa kuamka, wanapashwa kujouer pleinement role yao ya udepute na kulomba gouvernement Macron ili population yao ya Sud Kivu ambayo iliwachagua ipate kujua ni nini kinaendelea. Tunawaona wanakuwa mbele sana ndani ya maandamano ya kusoutenir changement ya constitution, wanakuwa ndani ya maandamano za kuimba fachi beton na kulalamika usiku na mchana, lakini hatuwaoni wanaafishe hiyo nguvu ndani ya parlement kwa kuita ministre wa interieur, kwa kuita ministre wa defense, kwa kuita watu ambao wanakuwa na obligation ya kusecurize na kumaliza vita.
1: Sauti yake Erve Amani akiwa mwanamemba wa kikundi Lucha. Na muungano wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kwa ajili ya amani ndio wenye kuomba liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC/M23 kuondoa hatua yake inayolazimisha shule za kiserikali kulipa maji ya shirika Regideso. Wameyasema katika tangazo la pamoja lililochunguzwa na Radio Maendeleo. Muungano huo wa shirika la raia imezani kuwa hatua zenyewe zinaweza kuongeza ugumu wa hali ya maisha kwenye shule za kiserikali mjini Bukavu wakati mwaka wa masomo unaelekea ukingoni. Shirika la raia lasema kuwa pesa zinazotolewa na serikali kwa kusaidia shule kutumika, hakuna sehemu yoyote ambayo imetolewa kwa ajili ya kusaidia kwa kulipa maji ya shirika Regideso, huku wakisisitiza kuondoa hatua hiyo kwa faida ya wakaaji, hasa zaidi wazazi. Hipokrate Marume ni moja kati yao waliotoa mtazamo huo, naye amesema
8: shirika la raia jimbo la Kivu ya Kusini na kwa kiumba liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini sula SM23 kwa kuweza kusirisua kukataa hile decision ya Regideso ambayo inakuya kuperturbe kietu dama maaktivite scolaire kwa hii mwisho ya mwaka na itaweza kuperturbe yote. Nusi ni decision ambayo inaviole matexte reglementaire ambazo leta kongole na makonvention se leta kongole anakuwa entre wapartenere wake maekolo konvention sonne évidemment aussi dans ma école publique ambayo inakuwa en vigueur na sai gouvernement congolais.
1: Sauti yake Hipokrate Marume. Muungano huo umeonyesha kwamba hali ya kiuchumi kwa sasa sio nzuri jimboni Kivu ya Kusini kutokana na vita. Alipohojiwa liwali makamu wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC/M23 anayehusika na mambo ya kisiasa na pia uongozi, Dunia Bwenge Dukse amehakikisha kwamba pesa hizo zimeombwa kwani shule zinatumia maji ya shirika Regideso, na kusema kwamba kuna pesa ambazo zinatayarishwa kwa ajili ya malipo ya maji safi kwenye shule za kiserikali. Anasema kwamba siku za usoni kutaendeshwa kikao ya mazungumzo kati ya pande husika, tukitaja viongozi wa shule kwa ngazi za juu pamoja na viongozi wa kiserikali kwa ajili ya kuzungumzia swala lenyewe. Na uchukuzi waendelea kuzorota kwenye barabara nambari 5 Uvira Fizi Baraka, zaidi eneo inayoitwa Luhanga kati ya vijiji Kigongo na Makobola ambako maji ya ziwa Tanganyika inaendelea kupanda. Duru za mahali zajulisha kwamba

0: kwenye ziwa Tanganyika kwa ajili ya kujielekeza ngambo ingine. Lori kubwa peke yake ndizo zenye kujaribu kupita, ila ni kwa hatari kubwa ya kuzama au hata kuanguka. Msimamizi wa ofisi husika na mambo ya kiutu katika sekta ya Tanganyika wilayani Fizi anaomba serikali kufanya iwezekanayo ili suluhisho ipatikane kwa shida hiyo. Kaliata Antoine ahojiwa kwa njia ya simu.
1: Na kwa kufuatana na hali ya barabara namba 5 ambayo inayokuwa na matatizo ya kukumbwa na maji ya ziwa Tanganyika kwenye barabara letu la taifa nambari 5 ikitoka Uvira kwenda Baraka, eneo ambayo ijulikanayo kama vile Luanga, barabara yote mzima imefunikiwa na maji. Hakuna gari ambayo inaweza kupita ndani, kama vile aina za gari za Land Cruiser haziwezi pita, mapikipiki hazipiti, hata watu kwenye miguu hawapiti. Gari ambazo zinajitahidi kupita ni zile gari kubwa, nazo zinapitia kushida kubwa sana. Gari nyingi huwa zinaanguka, watu wanahangaika, njia inabakia ni moja ya maji. Lakini tunaweza omba kwenye serikali kubwa yetu ivalie njuu kwa swala hili la barabara, waangalie kama wanaweza tengeneza ile barabara.
0: Sauti yake Kaliata Antoine akiwa msimamizi wa ofisi husika na mambo ya kiutu katika sekta ya Tanganyika. Tukumbushe kwamba kuna kuwa sasa miaka mingi miungano za wenye magari, shirika la raia na watu wengine wanatoa malalamiko kwa kuomba eneo hiyo ikarabatiwe, ila hakuna chochote ambacho kimekwisha kufanyika licha ya kiasi ya pesa zinazochumwa kwenye eneo hiyo. Tuendelee na habari za uchukuzi, msikilizaji. Turudi hapa mjini Bukavu. Watembeza pikipiki wanaotumikia mjini Bukavu ndio wenye kuomba kwa viongozi kuwaondolea hatua yenye kuwakataza kwamba wasivuke kwenye nafasi ya Uhuru ama Place de l'Independance. Ndivyo wameeleza kwenye Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 26 Mei mwaka huu, baada ya kutambua kwamba hatua ya kuwakataza kuvuka nafasi hiyo kwa kujielekeza ngambo ya hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu au kutoka eneo hiyo kuingia eneo zingine za mji imekwisha kuwekwa na wakuu viongozi. Wenye kujaribu kuvuka wanafungwa na kulipishwa kiasi kubwa cha pesa. Duru yetu yasema kuwa siku hizi watembeza pikipiki wanaotokea ngambo za Bagira wanabakilia kwenye nafasi inayoitwa Depoto, na wenye kutokea ngambo ya Kadutu wanabakilia karibu na benki Finka. Hali hiyo inasababisha kutokuelewana kati ya watembeza pikipiki na wateja wao na kusababisha hata kutokueneza pesa za wenyeji pikipiki. Hao wanasihi wakuu viongozi kuwaondolea hatua hiyo, kama vile mmoja wao anavyoeleza.
2: Wale jikuta watosha client ngambo Kadutu pale kukopera, washangaa fika ku place wakuta barafunga barabara. Oyo ba motari hakuna kuvuka, ba bajajiste hakuna kuvuka. Na ba client mingi tu waeba ni wazee, ba mwa bilema, bengine abajiwezi, bengine bazaifu ya kutembea. Na wakuta na benzetu wa Bagira nabo watumike mzuri, na baba muibanda watumike mzuri, nashi wakatumike mzuri. Ba mingi yetu wa shaoa, sasa niko mshamuka, niko na bibi, familia ya ntegemea. Ifo ba tibo se vefemage, ifo ba ni rasho kujuma, ifo ba kila kidogo ya kulipa nyumba. Maishi kwa nguvu, na hii hali yetu kwa mwesu wa setu kwa makuta zionekani. Ninjiomba kuguvernema yetu, batusezi batoshi le mezio. Kama itawezekana batusaidi, tunabasi sana wakuyo. Tunetaji ashie, tukua huu mkazi yetu. Mtuambia tuse madokima, tushoza madokima. Atuvuge mulevare, mtu katasana rashi tukatii. Mtu saidiye basi, ile meziri, mtu toshie ayo, shiwa motara.
0: Na tulipo muhoji meya wa muji wa Bukavu chini ya uongozi wa AFC/M23, huyu amesema kwamba hatua hiyo imewekwa tangu zamani ikiwakataza watembeza pikipiki kutembea kwenye barabara kuu ya muji wa Bukavu. Na habari nyingine ni kwamba wakaji wa Shabunda na Mwenga wanapinga hatua inayohusu kusimamishwa kwa shughuli za madini katika wilaya hizo mbili. Hawa wameonyesha kuwa haiwezekani, kwani wanaishi tu kwa shughuli hizo za uchimbaji madini. Katika mahojiano na mwandishi wetu Paka Mituga anayepatikana wilayani Mwenga, imeonyeshwa kwamba ijapokuwa kazi bado kusimamishwa, shida tayari imekwisha kuonekana na ambayo inaweza kupelekea madhara. Kulingana na Wenceslas Bugoma Lusambia akiwa mtetezi wa haki za binadamu Paka Mituga, hatua za namna hii zinachukuliwa kwani viongozi hawaelewi namna wakaji wanavyoishi. Huyu anasema kutokuelewa kwa nini shughuli za uchimbaji madini zinasimamishwa Pamwenga tu na Shabunda.

0: na sio katika wilaya zingine. Kwa hiyo Wenceslas Bugoma Lusambia anaomba viongozi kubadili hatua hiyo na hivi kuepuka mizozo. Tumsikilize Wenceslas Bugoma akieleza.
1: Pourquoi ministre alijuge tout bon paka mwenga n'est pas na Shabunda. Mama kuko mini ma territoire province ya Sud Kivu sawa na Kivu. Zaziko na chimbula madini sawa na Rubaya na mekuya kuna decision. Ministre apige regard angalie situation ya mwenga na Shabunda. Sisi watu wanaishi. Tunaishi vibaya kama nyama. D'ailleurs, a tout considéré gouvernement national qui pourrait ça kisha kuleta ngine kitu huma kama ile. Vraiment ni kuua watu. Na kama ministre anasema alileta hiyo juu ya wale ma cooperatives yenye haziko na ndio avec l'état congolais au ma société chinoise. Mais comme d'une manière générale, manake hiyo inakuwa crime ile, inakuwa uwaji ya binadamu, inakuwa punition ya kuwarega, tusumbuke na tu sije tuende wapi.
0: Sauti yake Wenceslas Bugoma Lusambia. Upendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
2: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Kuhusu habari za michezo, kipindi ya nusu finali ya mashindano ya kandanda jimboni Kivu ya Kusini kwa kipindi yake ya 48 zitachezeka hii siku ya 3 tarehe 27 Mei mwaka huu wa 2026 hapa mjini Bukavu. Pasaa 7 Mibasporo ya Katana itacheza na Ekofuti ya Walungu, na pasaa 9 US Bilombe itacheza na FC Malwa ya Kamituga. Timu zitakazo jinyakulia ushindi zitakutana kwa kipindi ya finali ya michuano yenyewe. Mashindano inachezeka kwenye uwanja la Concorde katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu. Upande mwingine, timu ya taifa ya DRC Leopard ilianza kipindi ya mkusanyiko siku ya kwanza tarehe 25 Mei kwa lengo ya kujiandaa kwa mashindano ya kombe ya dunia, mkusanyiko utakaofanyika nchini Ubelgiji. Nchini humo, timu ya taifa ya DRC itacheza mechi ya kirafiki na Denmark tarehe 3 Juni mwaka huu 2026 kabla ya kusafiri nchini Uhispania ifikapo tarehe 9 Juni ambako kunapangwa mechi zidi ya Chili. Kisha kipindi hiyo, wachezaji wa timu ya taifa watajielekeza mjini Austin nchini Marekani ambako kunapangwa mechi zidi ya nchi ya Ureno ama Portugal ifikapo tarehe 17 Juni mwaka huu 2026.
3: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Uhaba wa mafuta ya gari inaoripotiwa eneo za Bunyakiri na Hombo wilayani Kalehe, na aliko la kuheshimu kanuni za afya kwa lengo ya kujikinga zidi ya ugonjwa wa Ebola ni miongoni mwa habari zilizochapishwa na magazeti mbalimbali tarehe 26 Mei mwaka 2026. Miriam Mufano ameyachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
4: Wazi habari hizi na tovuti la kabari ya kichupo.info ambalo limeandika eneo za Bunyakiri na Ombo kunaonekana uhaba mkubwa wa mafuta ya gari. Kwa sasa magari mengi za uchukuzi hazisafiri tena zikibaki mjini Bukavu kutokana na ukosefu wa mafuta ya gari, hali inayopelekea waendesha biashara wengi kukosewa na bidhaa muhimu mbalimbali. Hao wanasema kuwa hali hiyo inapelekea baadhi ya maduka kupandisha bei ya bidhaa kutokana na gharama kubwa ya usafiri na kupelekea hivi maisha kuwa ngumu kwa wakaaji. Madereva waliojua na media hiyo wanasema kuwa wanaogopa kuendelea na safari kwa sababu mafuta yamepandishwa bei zaidi kutoka 4500 pesa za Kongo hadi 8000 kuendea 9000 pesa za Kongo, huku wengine ulazimika kusimama hata njiani kwa muda mrefu wakitafuta mafuta ya gari bila kufanyikiwa. Hali hii inapelekea pia idadi ya magari yanayosafirisha watu na mizigo kati ya Bukavu, Bunyakiri na Ombo kupunguka. Kulingana na shida hiyo, wakaji wa eneo hili la jimbo ya Kivu ya Kusini wanaomba viongozi kuingilia kati kwa kupata suluhisho kwa shida hiyo. Upande mwingine, kamolemedia.com imeandika kuwa Daktari Olivier Kabarati Yamani ameendelea kuwahimiza wakaji wa Nyangezi kuwa waangalifu kutokana na kuwepo kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola. Huyo amejulisha kwamba ugonjwa huo ni hatari sana na unaweza kuenea haraka ikiwa watu hawaheshimu kanuni za afya zilizowekwa na wataalamu. Daktari huyo anaendelea kusema kwamba kusafisha mikono ni njia muhimu sana na rahisi ya kujikinga. Ameomba hivi wakaaji kutumia maji safi na sabuni mara kwa mara, akiwakumbusha pia kuepuka kugusana bila sababu, hasa wakati wa kuamkiana na wakati wa mikusanyiko. Alipojiwa na media hiyo, Daktari Olivier amesema kuwa ni muhimu wakaaji wafunzwe kuhusu magonjwa hayo ili wajue namna gani ya kujikinga, sababu kila mtu ana jukumu la kusaidia kwa kupambana na ugonjwa huo wa Ebola kupitia kutoa habari mapema kuhusu mtu yeyote ule anayekuwa na dalili za ugonjwa huo, akikumbusha kwamba ugonjwa hauna dawa lolote lile. Kwa mwisho, Daktari Olivier Kabarati Yamani anawaalika viongozi mbalimbali, miungano za kiraia pamoja na media za eneo hilo jimbo ya Kivu ya Kusini, kuwahimiza mara kwa mara wakaaji kwa kuepuka ugonjwa huo usijitapanye eneo hilo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Na malizia kamolemedia.com.

Mwisho wa habari zetu toka Radio Maendeleo. Ufundi ulikuwa wake Pastor Barton Busime. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Asante kwa nyote ambao umetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nikiwatakia kila laheri popote mulipo. Bye bye.

0: shukrani kwako vile vile Samuel Abamungu kwa taarifa ya habari asubuhi ya leo hapo kunako Radio Maendeleo. Mlipokea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa pamoja na Omer Mudikireza. Miriam Fano Omer Mudikireza pamoja na MC Akonkwa. Ndio timu ambayo inakuwa basi ikiwasindikiza asubuhi ya leo hapo kunako Radio Maendeleo. Wapenda wasikilizaji wa kwetu, ina timu saa moja na dakika 10 mchezo wa Radio Maendeleo. Ni muda basi wa kuwatulia makala ya Parlons-en. Kisha hapo tutakutana na baadaye kwa siku ya leo tunakuwa tukimpokea Daktari Claude Baizire ambaye atakuwa basi akihudhuria mengi kuhusu ugonjwa wa Ebola.
1: Parlons-en, parlons-en, parlons-en. Les citoyens s'expriment sur des questions d'actualité dans la ville et dans la province du site Kivu. L'actualité d'ici et d'ailleurs, parlons-en sur Radio Maendeleo. C'est aussi un moment d'échange et d'information sur des questions d'actualité. Radio Maendeleo, encore plus proche de vous.

0: Basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea makala Parlons-en asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo, ni muda basi wa kuendelesha vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Kwanza tunatoa shukrani za kwetu kwake Dr. Claude Baizire ambaye tulitoka kumpokea basi asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Shukrani za kwetu ziwafikie vile vile wapendwa wasikilizaji wa kwetu wa Radio Maendeleo ambao mnaendelea kuwa wengi basi kutusikiliza saka mara hizi. Basi inatimu saa moja na dakika 21 msitu ya Radio Maendeleo. Wapenda sikilizaji wa kwetu, ni muda basi wa kuwatolea rubrique Météo du jour.
1: Que vous soyez en route pour le travail, en train de profiter du moment de détente ou encore à la maison, Radio Maendeleo vous accompagne et vous informe sur les conditions météo. Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Maendeleo, le vrai sens de l'actualité.
0: Radio Maendeleo, le vrai sens de l'actualité, mesdames et messieurs, exactement, ce tour passé des 22 minutes. Myriam Moufano, Omer Moutekiriza, Nissa Konko, nous sommes là pour vous accompagner ce matin.
2: Et on va les dire merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous météo. Voici alors les prévisions de ces mercredis 27 mai 2026.
0: Et comme toujours, rappelons que ces informations sont des prévisions, Myriam, météorologiques, susceptibles d'évoluer au cours de la journée.
2: Et ce matin, les ciels restaient largement nuagés avec une température autour des 17 degrés Celsius et une fraîcheur qui accompagne le début de la journée dans plusieurs quartiers.
0: Au fil des heures, les nuages devraient progressivement laisser place à quelques éclaircies. À partir de 9h, le soleil commencera à s'imposer avec des températures comprises entre 22 et 24 degrés.
2: Et la mi-journée s'annonce plus chaude avec un thermomètre pouvant atteindre 25 degrés. Toutefois, quelques faibles averses restent possibles vers 13h avec un risque des pluies estimé à environ 40%.
0: Bon, ces précipitations devraient cependant rester faibles et de courte durée avant un retour progressif d'un temps plus stable dans l'après-midi.
2: On va les dire, à partir des 15h, le ciel redeviendra partiellement ensoleillé avec des températures qui baisseront doucement entre 24 et 22 degrés Celsius.
0: Et en soirée, Myriam, le temps sera globalement calme et dégagé. Les températures oscilleront entre 21 et 18 degrés sous un ciel clair et légèrement nuageux.
2: Côté précipitations en mer, les quantités attendues restaient faibles aujourd'hui avec environ 0,5 mm annoncés sur l'ensemble de la journée.
0: En résumé, une matinée nuageuse, un retour progressif du soleil avant quelques faibles averses possibles à la mi-journée, puis une soirée calme et agréable.
2: Et les conseils du jour pour vous, auditeurs et auditeurs de Radio Maendeleo, gardez tout de même un parapluie léger à portée des mains pour la mi-journée tout en profitant des éclaircies annoncées dans l'après-midi.
0: Merci de nous avoir suivis pour ce point météo. Prenez soin de vous. Excellente journée à toutes et à tous.
2: Omer, il est 7h24. Dernière vie, ma valise de Maïdelo, dans la Sakamanao, Bali à Kouatolea, ou à Penoas Kilizadji, ou à Radio Maïdelo, rubrique météo. Tout en Wambi à tout quoi au Fopi, tout en Wambi à tout quoi au Fopi à Kouamba, dollar moja américaine in Abadilishwa, quoi Elfumbili. Miambili makumi ine na tano na vipande mbili pesa za Kongo. Na tuwakumbusha pia kwamba tunajua kama hapa mjini Bukavu wanaanza walomba 2300, wanaanza walomba 2500, ukienda kwa hospitali biko natoya hapo, ukienda fasi nyingine biko natoya hapo. Tupe changer mais mtajua ya kwamba ile 2245,0 214 francs congolais joto officiel yenye ko fixé na Banque Centrale du Congo. Sa moja matakika makumi mbili na tano, wapendwa wasikilizaji, mdanasa kama nao tawacha basi mpoke taarifa ya habari toka Radio Club na ye Alan Kabika. Sitarudi baadaye kwa kuwatolea matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali.
3: Hodi! Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
4: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
3: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
4: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? mina pasha fata na mie kabisa.
3: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
5: www.radiomaendeleo.org.
4: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mina endo angu nisipitwe.
4: Sote, tufuate tarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
6: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Mtoto mmoja amewashangaza watu alipokataa kuchukua urithi usiokuwa wake wakati wa sherehe ya kurizisha baada ya kufariki kwa babaye mzazi siku chache zilizopita kwenye kijiji Chegera katika groupement ya Kugori wilayani Kabare.
7: Wakati walimvalisha mtoto huyo koti na kumupa fimbo ya urithi, alichukua koti hiyo na kuitupa katikati ya watu na kukabata hiyo fimbo iliyochukuliwa kama mkuki na kuitupa munjugunjugu. Ilipita watu kuvichwa hadi mumigomba akisema sitaki hivi vyenu waishi.
6: Bwana moja mkaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe ameachwa utupu kisha kuzozana na mke wake tarehe 24 Mei mwaka huu, wakati bwana alikataza mke wake kushirikiana na waume wengine.
8: Bwana huyu amepigwa kama vile maragi ya mkipwa, mavazi zake zote ambazo alikuwa anavaa kwenye mwili. Mke wake wa pili ambaye amezozana naye amezichana chana mpaka amemwacha utupu mbele za watu. Huyu mhanga ambaye anahakikisha habari hizi wakati tulipomhoji.
9: Tabia zenye hakukua nazo Bukavu anakuwa nazo Chofi Kale. Hachagule mtoto, hachagule mzee.
6: Habari kamili. Kijana moja mkaji wa Gopma Mchingwa Pakaziba wilayani Walungu ameumia vikali kisha kuangukiwa na jiwe kubwa ndani ya mgodi wa madini Pabutu Zikaziba wilayani Walungu weekend na ukwisha. Banika Guku.
10: Duru zetu za mahali zenye kutupasha habari hii na kuhakikishwa na viongozi ndani ya nafasi hiyo ya kuchimbia madini zimenena kuwa ilikuwa saa za asubuhi ya siku ya Mungu wakati mhanga alikuwa akichimba madini, ndipo huyu ameangukiwa na jiwe kubwa ndani ya shimo na kwa huyu kujeruhiwa vikali kwenye kichwa na kwenye miguu. Huyu ameondoshwa ndani ya udongo na marafiki wake wa kazi kisha masaa nyingi na kukimbizwa hima kwenye hospitali kuu ya Kaziba ajili ya matibabu akiwa katika hali mbaya. Toka Kaziba, mimi ni Banika Ukwanya wa Radio Maendeleo.
6: Walimu kwenye shule zimoja za sekondari wilayani Kalehe wasema kusikitika na mwenendo wa wanafunzi wa moja wanaojihusisha zaidi na wanayoona kwenye simu zao za mkononi pahali kwa kufuatilia majifunzo ya shuleni. Abel Bitali.
8: Walimu hawa kwenye shule zimoja za kisekondari ndani ya tarafa Kalehe wanaotutolea habari hizi wasema ya kwamba wameshangazwa na wanafunzi wa siku za leo ambao hawafurahie tena shule ila wanafurahia mchezo. Siku hizi ni siku za mtihani, ila wanafunzi wa moja wameshutumiwa ya kwamba kila mara wanapata alama ndogo sana kwa sababu hawajali shule. Habari za sasa zasema ya kwamba kuna mwanafunzi mmoja hapo kwenye shule ya Kasheke ambaye amemfuata sana binti mmoja ambaye alikuwa natingiza maikalio yake. Mwanafunzi huyu amemfuata kwamba atamsindikiza tu bora tu akuwa naangalia gisi maikalio hiyo iko na deba deba. Hawa wasema ya kwamba wanafunzi wengi ndio wamefurahia sana kutongozana na kutongoza wakati wanachekacheka, pia wakiangalia filamu ambazo zinakuwa kwenye simu zao za mkononi, wakiangalia watu wakubwa ambao wanafanya mapenzi na hiyo inawaletea furaha kubwa. Wanafunzi hawa hawaangalie tena wala wapate muda ya kuchunguza buku zao ambazo wanatosha kwenye shule. Woga ya walimu wa moja wasema ya kwamba wanaogopa kwa sababu wanafunzi wengi watajiharibu wenyewe mawazo na hapa wengine watabebeshwa ama kubebesha mimba. Wanaomba kwa wazazi wachunguze vizuri swala hili, wakiangalia hata watoto wadogo ambao wanakuwa na simu za mkononi wazinyanganye. Tumewahoji wanafunzi wa moja kuhusu swala hili, wamesema ya kwamba ni uongo. Simu za mkononi haziwezi hata kidogo kuharibu mtu, na kama mtu anaweza kushindwa kwenye shule inawezekana ni kichwa ndio inaweza kuwa shida. Kripoto Kakale, Abel Bitale kwa niaba Radio Maendeleo.
6: Mama moja mzazi wa mtoto moja, mkaaji wa kijiji Mukanda katika grupu Mabushumba wilayani Kabare, amewashangaza watu weekend na ukwisha, baada ya kunaswa ndani ya nyumba ya jirani akiiba pesa. Within Ntabugi.
11: Radio Klebe Rusezi ya Chishoke inayotutolea habari hii imeeleza ya kwamba ilikuwa nyakati za mchana kati ndipo mama huyu mzazi wa mtoto moja alihisi ya kwamba ndani ya nyumba ya jirani yake hamna mtu, wote wamejelekeza mahali fulani. Ndipo naye alijipenyeza nyumbani akianza kukagua vitu, na hapo aliona mahali wanaweka pesa kiasi ya 1,018 ama 80,000 francs. Ndipo alizichukua. Hapo wenyeji nyumba waliruti na huyu akiwa ndani. Aliposikia sauti za watu, hapo alijitupa chini ya kitanda. Wao walitambua ya kwamba kuna mtu ndani na kuanza kupiga kelele hadi watu wengine kuja na kutoa mama huyu chini ya kitanda, wakimzomea na kumpiga fimbo. Ndipo hawa waliamua kumupeleka kwa kiongozi wa kijiji ndogo yao. Njiani alizomewa na wenzio wa mama wakilaumu kitendo hilo, wakisema ni bora angejiuza pahali aibe. Ijulisho ya kwamba huyu ameshurutishwa kulipa kiasi ya 80,000 francs nyuma ya posho moja ada ya kuomba msamaha. Ndipo huyu naye anajutia kwa sasa. Toka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
6: Mtoto mmoja amewashangaza watu wakati alikataa kuchukua urithi usiokuwa wake wakati wa sherehe ya kurizisha baada ya kufariki kwa babaye mzazi siku chache zilizopita kwenye kijiji Chegera katika grupma ya Bugori wilayani Kabare. Cesar na Mnyase Jos.
7: Baada ya baba wa jama kufariki, ilifika siku ya kusambaza kilio. Iliwezekana kulikuwa plani kuacha aliyestahili kurizishwa, wakatayarisha mtoto wa miaka 4 aweze kurizishwa ili waweze kufaulu. Kilichowashangaza wote walikuweko kwenye ukumbi huo wakati walimvalisha mtoto huyo koti na kumupa fimbo ya urizi. Alichukua koti hiyo na kuitupa katikati ya watu na kukamata hiyo fimbo iliyochukuliwa kama mkuki na kuitupa munjugu njugu. Ilipita watu kuvichwa hadi mumigomba, akisema sitaki hivi vyenu waishi. Wahudhuriaji walishangaa na kusema Mungu gani aliyeingia ndani ya mtoto huyu japo bado kujua vyenyi ikwamo ndani. Kumbe wote waone kwamba kweli hata igeuzwe kuingia mumoto wala kuiweka aside tabaki kweli tu. Hapo shughuli za kurizisha aliyestahili zilianza na zikamaliza. Iliombwa kwa wamama wasikuwa wanaingiza nuru kuwa giza, sababu hao ndio mafunzo ya taifa. Kesho wasifananishwe na kusema haiko ndio hao waliona bwana zao wanafariki walimalizia washauri hao. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamunye Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Alakabika.
6: Atimai, bwana moja mkaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe ameachwa utupu kisha kuzozana na mke wake tarehe 24 Mei mwaka huu, wakati bwana alimkataza mke kushirikiana na waume wengine. Abel Bitali.
8: Bwana huyu amepigwa kama vile maragi ya mkipwa, mavazi zake zote ambazo alikuwa anavaa kwenye mwili. Mke wake wa pili ambaye wamezozana naye amezichana chana mpaka amemwacha utupu mbele za watu. Watu wameshangazwa sana kuona jambo hilo. Radio Klebe Fubea Guma Chofi ambayo natutolea habari hii aleza ya kwamba bwana huyu ametokea sehemu za Bukavu ambako anazifanya kazi mbalimbali za kushughulikia jamaa. Tarehe 24 Mei mwaka 2026 amekuja hapo kwake kumuonya mke wake kwa nini anakuwa na tabia za kushinda kila siku ndani ya vilabo vya pombe ama nganda akifanya ukahaba, ijapokuwa yeye ni mke wa mtu. Bwana huyu amemchukua mama huyu na kumrudisha kwao Bukavu. Huko mama alipofika kwao amerudi tena sehemu za Kalehe. Bwana huyu amekuja tena na kumfukuza, ndipo wameviringitana kwenye udongo, wamepigana vikali. Habari hizo zimehakikishwa na bwana huyu mhanga ambaye anahakikisha habari hizi wakati tulipomhoji.
9: Mimi niko na bibi yangu mzali wa Bukavu, tumetoka Bukavu tumefika Kalehe Chofi. Mwanamke anageuka, tabia zenye hakukuwa nazo Bukavu anakuwa nazo Chofi Kale. Hachagule mtoto, hachagule mzee. Mwanamke mwenyewe mimi namfikisha kwao, mimi nasema bakie kwao, hivi ananishinda kwao, anamkatala, anaenda kwangu na kiburi. Kufika kwangu na kiburi, mimi namwambia kama tumkutana pale kwa nyumba, ananiambia hana bezwe yangu na sina akisi ya kufika mumwangu. Lakini yeye amebaki kia mere libre hata gawula ya desa na ya tuwasa na kuna mwenye atamucheka munishauri.
8: Tumemhoji mama huyu mshutumi wa ngambo yake, amesema ya kwamba hakuna mtu yeyote ambaye anabebea kama mwenzake. Kripoto kakale Abel Bitale kwa niaba Radio Mandeleo.
6: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mumentega sikio.
0: Saa moja na dakika 37 msijo wa Radio Maendeleo. Shukrani kwa Alan Kabika kwa taarifa ya habari toka Radio Club. Asubuhi ya leo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, ni muda basi wa kuwatolea usome matangazo hapa kunako Radio Maendeleo. Kwanza tunaanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. La famille Louinzo Faustin a la profonde douleur d'annoncer le décès de leur mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante Régine Chiza, décès survenu mardi 26 mai 2026 à 13h30 à Ouvira après une longue période de maladie. Que cette mauvaise nouvelle parvienne à la famille Zozo Muganguzi Joseph, se trouvant à Chimpunda, numéro 48 avenue Makassi, la famille Bagula se trouvant à Bouolo 3, quartier Mossala, la famille Martin se trouvant à Ngouba, la famille Moise Chimoussa Gilbert se trouvant à Ngouba, la famille Manyuku Théodore se trouvant à Walungu, la famille Manyuku Théophile se trouvant à Mudaka Mushinga, la famille Kungusi Madegye se trouvant au quartier Ndendere avenue Mbaki, la famille Mufungizi se trouvant au quartier Ndendere avenue du Gouverneur, la famille Chibonga partout où elle se trouve, la famille Nyamugali Alphonse partout où elle se trouve, la famille Mushembe Stanislas à Moussousou groupement Lubona, la famille Nkoma à Karundu, la famille Ler Nyamugusha se trouvant à Nyamulagira, quartier Chimpunda. Les deux se tiennent au domicile de la défunte, 6 à Ouvira, quartier Moulongo, voilà, 6 à Ouvira, avenue Kakungwa et à Bukavu, au domicile de son beau-fils, quartier Mossala, avenue Boholo 5, au numéro 73. Le programme de l'enterrement vous sera communiqué ultérieurement. Ainsi fait à Bukavu, le 26 mai 2026, c'est signé par Juvenal Zozo et ingénieur Bagula Tafazali, tous deux beaux-fils de la défunte.
2: Na jamaa ya Mulondani Bala Bala inajulisha kifo ya mujukuu wake Miliamu, alifariki kwenye hospital kuu hapa mjini Bukavu majira ya 2:45. Mtoto wa Biokoko wa kwanza ndiye alipoteza maisha na jina yake ni Uber. Habari ya kifo iwafikia watu wafuatao: jamaa ya Bawanda Bote na Bashimwenda na watumishi wote wa Isder Bukavu, pia Dr. Hubert Katongoka Lutala. Mwenye kuleta taarifa ya habari, mwenye kuleta habari ya kifo sasa ni kusema ni Mulonda Wenga Jacques na ndiye amesaini tangazo.
0: Jamaa ya Louinzo Faustin ina uchungu wa kutangaza kifo cha mama, tate, shangazi, Regina Chiza, kifo kilichotokea pa Uvira, tarehe 26 Mei mwaka 2026, pasaa 7:30, kisha ugonjwa wa muda mrefu. Tangazo hili liwafikie jamaa la ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana, hasa jamaa ya Zozo Muganguzi Joseph, Pachimpunda, Avni Makasi numéro 48, jama ya Bagula pa quartier Mossala Bouolo 3, jama ya Mukwe wa Martin Panguba, jama ya Moise Chimusa Gilbert Panguba, jama ya Manyuku Theodore pa Walungu, jama ya Manyuku Théophile pa Mudaka Mushinga, jama ya Kungusi Nadej pa Ndendere, jama ya Mufungizi pa quartier Ndendere avenue du Gouverneur, jama Chibonga pa Lipopote wanapopatikana, jamaa ya Nyamugali Alphonse mahali popote wanapopatikana, jamaa ya Mushembe Stanislas pa Mususu Lubona, jamaa ya Nkoma pa Karundu, wa Kristu wa shirika mtakatifu Yusufu pa Elila A parokia ya Chimpunda, jamaa ya Iler Nyamugusha pa Nyamulagira Chimpunda. Kilio kinafungwa pa makao ya marehemu pa Uvira quartier Mulongwe Kaungwe na pa Bukavu ku makao ya mkwewe quartier Mossala Bouolo ya 5 Numero 73 mpango wa mazishi utajulishwa baadaye. Imetiwa saini na Juvenal Zozo pamoja naye engineer Babula. Tafadhali wote wawili wakwe wa marehemu.
2: Jamaa ya Chiroi Kavyuku Betodo na mama Rida Mwalutu Mola linawatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya kijana wao Christophe Mulonga Tunda aliyefariki siku ya pili tarehe 26 Mei mwaka 2026. Mpango wa mazishi siku ya tatu tarehe 27 Mei mwaka 2026 saa 1:30. Mwili wa marehemu itaondoshwa kwenye morgue ya hospital ya Panzi. Saa 2 hadi saa 3 mwili wa marehemu itaonyeshwa kwa jamaa Chisheke Pakazaro. Saa 3 hadi saa 5 misa kwenye parokia ya Saint Jean Baptiste ya Chai. Pa saa 5 kuondoka na kubeba mwili wa marehemu Panyangezi Chishashu. Saa 6 hadi saa 7 kutia mwili wa marehemu kwenye makao yake ya mwisho. Na pa saa 7 hadi saa 8 kurudia kwa jamaa hapa mjini Bukavu na kukunywa maji hapa mjini Bukavu eneo za Kazaro. Na kwa niaba ya jamani Chiroi Kavyuku Metodo ndiye amesaini tangazo.
0: La famille du poète Placide Massenge Miango Musulindi a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur père, frère, oncle, chef de quartier, adjoint du quartier d'Indéré. Sa mort est survenue ce dimanche 24 mai 2026 à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, de suite d'une longue maladie. Que cette triste nouvelle parvienne à son excellence, monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, monsieur le maire de la ville de Bukavu, monsieur le bourgmestre des trois communes de la ville de Bukavu, tous les chefs des quartiers, tous les cadres des bases de Bukavu, la famille Bamulinda partout où elle se trouve, la famille Massenge en général, la famille Mwepa, Barthélémy, Agoma, Kinshasa, Lubumbashi, la famille Ngebi partout où elle se trouve, la famille du président Mwangilwa à Kinshasa, la paroisse Mater Dei ainsi que tous les chrétiens catholiques du Congo en général. L'église 21e CNCA sud que vous, les diocèses anglicans en général et le centre hospitalier Saint-Mathieu et en particulier l'Institut français Hall de Bukavu, le 17e à Bukavu, commune du Banda, quartier d'Indéré, avenue Maenge, derrière le complexe scolaire Marie-Reine. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Voilà, des 7h à 8h, le vœu du corps de la morgue de l'hôpital général des références de Bukavu, 9h, 10h30, messe d'hommage à la paroisse Mater Dei Mungu, 10h45, 11h, dernier passage à son lieu de travail, plus précisément à la commune d'Ibanda, 11h45 à 12h, passage à l'Alliance à l'Institut français, Hall de Bukavu, lieu de déclamation de ses poèmes, 12h15, départ au cimetière de la Rouzizi, 14h, bande de consolation, élevé Dei à la résidence familiale, 6h à côté du complexe scolaire Marie-Reine, non loin de la mairie de Bukavu, quartier d'Indéré, avenue Maenge, pour la famille maître. Maître Massenge Charlie Germain signe ses communiqués.
2: Redio Maendeleo mara tena inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba. Matangazo mbalimbali, le maire de la ville de Bukavu, Dr. Nicolas Kialangalilwa Mulondani, informe l'ensemble de la population de la ville sur la nécessité de renforcer les mesures de prévention sanitaire suite à la survenance des cas de la maladie à virus Ebola au nord et au sud Kivu. Face à cette situation préoccupante et conformément aux mesures de protection de la santé publique, l'autorité urbaine annonce le renforcement du mécanisme de prévention sanitaire à travers l'organisation des opérations des désinfections, désinfectations et dératisations de milieux publics et privés, tels que les établissements commerciaux, les marchés publics et privés, les bateaux et embarcations, les écoles, universités, les églises, les structures sanitaires, les hôtels, les restaurants, le ménage et autres espaces à forte fréquentation. La mairie rappelle que conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'hygiène et salubrité publique, ces opérations revêtent un caractère obligatoire et doivent être exécutées avec diligence par des services accrédités afin de prévenir toute propagation éventuelle de la maladie à virus Ebola dans la ville de Bukavu. Par ailleurs, un délai d'une semaine est accordé pour contacter les services spécialisés accrédités pour les opérations, à la suite desquelles les équipes de l'environnement, hygiène et assainissement seront déployées pour certification. Le maire appelle enfin la population au strict respect des mesures barrières, à la vigilance collective, ainsi qu'à la collaboration avec les services publics afin de protéger la santé de tous. Fait à Bukavu, le 25 mai 2026, Dr Nicolas Kialangalelwa Mulondani, directeur signe de présent communiqué.
0: Centre médical Piosade qui n'a pas kwetu Bukavu, Kofeu Rouge, dans le bâtiment hôtel Bugugu, natangazia wakaaji wote wa Bukavu na kando kando, kwamba service yake ya ophtalmologie optique inapokea wagonjwa wote wanaokuwa na shida yoyote ya macho. Centre médical ina wataalam wa kutunza kila shida yoyote ya macho, wanakuwa na madawa nzuri, wa spesialista wa kutunza magonjwa ya macho, wana lunette mbalimbali za dawa sawa vile ma double foyer progressive blue cat anti reflet na zinginezo. Pia wana monture nzuri sana za luxe za kuzenye bon, wanatengeneza lunette kufuatana na ordonnance ya muganga kwa bei rahisi. Kwa dakika 10 unapata lunette yako. Wanapokea wagonjwa tangu siku ya kwanza mpaka siku ya 5 na saa 2 8h mpaka saa 10 16h, na kila siku ya 6 wanatumika tangu saa 2 mpaka saa 7 kamili, de 8h à 13h. Wana wakaribisha basi ninyi wote mnaokuwa na shida ya macho, kwani wanatunza magonjwa yote ya macho. Malipo na ya consultation ni rahisi sana, na wana tangazia wote ambao macho yao inahitaji operation ili waendelee kuona vizuri, wafike kunako kituo yao wa tunzwe vizuri kwa bei rahisi. Karibu kwa wote, mtapata uponyaji. Wanapatikana ku Feu Rouge mu bâtiment ya hotel Bugugu. Kwa maelezo kamili munaweza ita ku 09 90 19 41 43. Uongozi wa centre médical Biosadec Feu Rouge ndio umesaini tangazo.
2: Na meya wa mji wa Bukavu, Daktari Nicolas Kialangalelwa Mulondani, anajulisha wakaaji wa mji wa Bukavu na kando kando ya kwamba washike mipango iliyokamatwa na viongozi wa afya kwa kujikinga na mududu wa Ebola ama ugonjwa wa virusi vya Ebola, kutokana na shida hii ya kufuatana na mipango ya kukinga afya ya watu wote. Kiongozi wa mji anawapasha ya kwamba mipango ya ukingo ya afya yetu juu ya mududu ama virusi vya Ebola inalazimisha tuko maze kuzingatia na kuheshimu mipango kutoka kwenye vituo ya afya, tukitumia mbinu ya dawa na kutia usafi, kufanya usafi nafasi zinazopokea watu wengi kama vile soko, duka, masomo, vituo vya afya, hoteli na nafasi zingine kwenye watu wanaingia kwa wingi. Meya anakumbusha ya kwamba mipango yenye imekamatwa na viongozi wa afya ni mapashwa kwa watu wote na inapashwa ifunyikwe kwa kuepuka, inapashwa kupewa heshima kwa kuepuka magonjwa ya virusi vya Ebola isipate kusambazwa hapa na pale hapa mjini Bukavu. Muda wa juma moja imepewa kwa wenye makazi yenye kupokea watu wengi kwa kuheshimu mipango iliyokamatwa na viongozi wa afya, mbele vikundi yenye kuhusika na usafi ipite kwa uchunguzi. Meya wa mji wa Bukavu analika hivi basi wakaaji waheshimu mipango mbalimbali iliyokamatwa na viongozi wa afya kwa kujikinga na virusi vya Ebola. Imefanyika pa Bukavu tarehe 25 Mei 2026, na ni daktari Nicolas Kialangalelwa Mulondani ndiye amesaini tangazo.
0: Centre de conduite maendeleo ITFM Bukavu imeanza andika wale wote wanaohitaji kujifunza uongozi wa gari muda wa mwezi mmoja, formation accélérée en conduite. Juma mbili za mwanzo zitahusika na cours théorique code de la route, déontologie de chauffeur, conduite théorique, na juma mbili za mwisho zitahusu uongozi binafsi ya gari ama pratique. Pia centre inawapokea wale wote wanaohitaji kusoma mécanique automobile muda wa miezi sita kwa kuwa wa chauffeur mécanicien. Formation hizo zitaanza siku ya kwanza tarehe 1 June 2026 pasaa mbili za asubuhi 8h. Mahali pa kujiandikishia na pa kusomea ni hapo pa ITFM. Kwa maelezo kamilifu fika kwenye office ama bureau ya centre yenu ama tumia namba hii 097 04 22 486. Kwa niaba ya centre, uongozi ndio umesaini.
2: Basi wapendwa wasikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Tunasema shukrani kwa kututega sikio mdana saka manao inatimu saa moja dakika makumi tano na studio Radio Maendeleo. Tutawacha wasi mpokee matangazo ya biashara, maribisho pia ibra mbalimbali.
1: Hey, wakaaji wa muji ya Bukavu na kando kando, habari nzuri na mupi ya Bukavu. Kliniki Ebenezer inakuja kuboresha afya ya wakaaji. Ukiwa mtoto, kijana, baba, mama, kama vile mzee, tunatatua magonjwa mbalimbali ni kama vile paludisme chronique, maladie des reins, maladie de foie, maladie de l'ORL, maladie de l'estomac et de l'intestin, asthme, rhumatisme, différents handicaps, gonflement du corps, gastrite chronique, maladie du cerveau et nerfs, 7000 dessins nerfs, magonjwa ya meno, maladie de l'utérus, maladie de la peau, maladie du sang, maladie de l'appareil reproducteur, poliomyélite, anémie, hypertension artérielle, diabète, constipation, problème menstruel, empoisonnement, plaies chroniques, rétention urinaire, céphalée chronique, paralysie de toutes sortes, accident vasculaire cérébral AVC, candidose, cancer premier stade, na cirrhose de foie. Clinique Ebenezer inapatikana mnamo Avenue Hippodrome, mu bâtiment ya zamani ya Superpain, kifuani na restaurant Messe des Honorables, karibu ya masomo le mignon. Kwa maelezo kamili, ita namba zifatavyo 09 91 90 36 35, ama 089 73 18 900 96. Mimi na familia yangu tutaishi na afya njema kupitia matunzo bora inayotolewa na Kliniki Ebenezer.
12: Pamoja kwa ajili ya amani.
13: Ensemble pour la paix.
14: Ensemble pour la paix.
13: Hakuna ushahidi ya kwamba Donald Trump amemlazimisha Felix Tshisekedi kuzungumza na M23 kwa ufupi. Tarehe mbili mwezi wa saba mwaka huu wa 2025, akaunti moja kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani ilichapisha picha iliyochanganywa ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na rais wa Marekani Donald Trump, ikidai kwamba Trump amemsukuma rais Tshisekedi kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na kundi la waasi wa AFC M23. Hakuna ushahidi wowote unaothibitisha mambo hayo. Katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tangu mwezi wa kwanza mwaka huu 2025, sehemu kadhaa za mji ikiwemo Goma na Bukavu zimekuwa chini ya udhibiti ama chini ya mikono ya waasi wa SM23 wakiungwa mkono na Rwanda kulingana na Umoja wa Mataifa. Mchakato wa amani ulioendeshwa kwa usaidizi wa Marekani huko Washington ulisababisha mkataba wa amani kati ya Rwanda na DRC toka tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu. Msemo Donald Trump anatisha kumwachilia Felix Tshisekedi ikiwa hataki kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na AFC M23.
15: Ensemble pour la paix.
16: Pamoja kwa ajili ya amani.
13: Hata hivyo, baada ya kuchunguza akaunti ya Trump na tovuti rasmi ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani na ubalozi wa Marekani nchini DRC, hatukupata taarifa yoyote inayothibitisha kwamba Trump amemshurutisha Felix Tshisekedi. Kweli inayojulikana ni kwamba kuna mchakato wa amani huko Doha iliyoandaliwa na Qatar kati ya Kinshasa na AFC M23 ambao tayari umezaa hati ya misingi ya mazungumzo.

sana msikilizaji wa Radio Maendeleo na 93.3 kamili ndani ya vyumba vyetu vya Radio Maendeleo. Nitakuletea kipindi mtu kama na wewe. Kipindi mtu kama na wewe ni kipindi ambacho kinakuwa na lengo la kuweza kuhimiza watu wenye kuishi na ulemavu ambao wanapatikana province ya Sud Kivu. Kipindi mtu kama na wewe inapita kila siku ya 3 na 3 kamili hadi 3:30 kupitia vituo vya anga vya Radio Maendeleo. Na kwa leo tutakuwa tukizungumzia sisi pamoja na wewe gani wa kukinga mtu mwenye kuishi na ulemavu kwa hii janga ya virusi Ebola, na tulianzaka juma lililopita na kwa leo tutakuwa tukiendelesha, kwani hatukuweza kumaliza kipindi. Na kwa ngambo fundi tutakuwa naye Anise Akonkwa, mbele ya microphone niite Murula Balolo Stato Pashabade, ndiye nitakuletea kipindi kwa siku ya leo. Msikilizaji, kama vile niliweza kuahidia, sisi pamoja na wewe tutakuwa tukizungumizana kuhusu hii janga ya COVID ya virusi Ebola ambayo inakuwa ikiataki kabisa parti est ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa kupitia hiyo tuliweza kugundua kama watu ambao wanakuwa na ulemavu nao wanaweza patikana na hiyo ugonjwa ya Ebola, na tukaweza kuona kama ni vema sisi pamoja na wewe na msikilizaji ambao unakuwa unafuata radio kwa muda kama na huu tuweze kuzungumza pamoja na kuangalia nini inaweza kufanyika kusudi mtu ambaye anakuwa na hali ya ulemavu aweze kukingwa katika hii jangwa ambayo inakuwa kabisa ikiteketeza kabisa ndani ya est ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hiyo kabisa inakuwa particulièrement kabisa kwa watu ambao wanakuwa na hii hali ya ulemavu, kwani wanakuwa ni watu ambao wanaachiliwa kabisa katika jamaa, katika jamii. Na kwa hiyo tunakutana kama inabidi kukua hiyo sensibilisation, kukua hiyo amplification ya mamesaje purke nao waweze kujua ni nini ojist ambayo inaweza kufanyika kwa kupitia hiyo ukingo, nao wasiweze kukumbwa na wasiweze kuweza kupartage hiyo ugonjwa kwa watu wengine ambao hawana hiyo ugonjwa. Kwani umoja akishakuwa atrape automatiquement naye anaweza transmettre kwa wale wengine.

maana même si mnaweza mnegliger kwani yeye ni mtu mwenye anakuwa na hiyo hali ya ulemavu, lakini naye anaweza kuwa consequence kwa hiyo hali ambayo inakuwa. Ndio maana tuliweza kuona ni vema kabisa wakuu viongozi waweze kuangalia namna gani wanaweza kufanya mamezire zenye ziko approprié, mamezire zenye ziko kabisa spesifiki kusudi huyu personne mwenye kuishi na ulemavu asikue kuwa mtu mwenye anaweza kutransmettre tena hiyo magonjwa. Kwani tunaona kama wakati mtu mwenye kushona ulemavu hakui sensibilize, anaweza kuwa atrape mbio mbio na hii virus Ebola. Na hii virus Ebola ilianza mwaka gani? Hii virus Ebola ilianza mara ya kwanza mwaka wa 1976 mundani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hii kabisa ikaweza kuravaje kabisa watu wengi kwani hawakuwa washaigundua. Na hapo ikaenda huko Sudan ya Kusini, na hapo bakaiona hapo wanaita Nzara. Nzara ni mnamo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ingawa ilienda kule Sudan ya Kusini, lakini ilikuwa kabisa inaanzia hapa kwa hivyo naita Nzara. Nzara ni mnamo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, precisement hapo ilikuwa ingaliki Zaire, na ni hapo ndipo waligundua kwanza hii virus ambayo wanaita Ebola, na hapo kabisa ikaweza kabisa kuua watu wengi kabisa kwani hawakuwa washaigundua. Na hiyo yote ikatokana kuona watu walikuwa wananeglige, na hii yao bakasema origine kwenye ilikuwa ikianzia ni hapo ku origine ilikuwa ni kumanyama fulani fulani ambazo zinakundwa mafrui. Na hiyo ndiyo maana wakati unakutana kama nyama kabisa inakuwa ni nyama yenye najua yenyewe, ni vema kutokuigusa mbio mbio na kuweza kuangalia namna gani inaweza kuwa. Meme si ile ni ilitokea kumanyama, lakini iliweza kujitransmettre souvent ku population ambayo yenye ilikuwa huko, na ikaweza kuweza kukua propage fasi yote. Na hiyo bakatonesha kama souvent ilikuwa ni chauve-souris ama popo, kwetu tunaita popo, ndiyo ya kwanza iliweza kugunduliwa kama iliweza kuleta hiyo magonjwa ambayo wanaita Ebola. Iliweza kutokea kwa hiyo hii ambayo tunaita popo huku kwetu, ama kwa lugha ya kimombo wanaita chauve-souris. Na hiyo ikaonekana kama hii chauve-souris ndio ilianza kupatwa na hiyo magonjwa, na hiyo magonjwa ikaambukia kwa binadamu, na mpaka kwa leo inakuwa ikitatiza sana watu wengi kabisa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na surtout Nord Kivu na Sud Kivu na Ituri. Tunakutana kama kabisa selo statistiki ya OMS huko Ituri kabisa kunakuwa kaza mingi zenye zilishawahi kugunduliwa, na kunakuwa meme watu wenye ambao walishawahi kufariki kupitia hii ugonjwa wa Ebola. Na ndio maana na sisi tunasema inabidi kabisa tuweze kuhimiza watu wengi wenye wanakuwa wanainyore kujua kama hii hali ya ugonjwa inakuwa katika paa zetu ama bibambazi yetu, na kwa hiyo inabidi watu wote waweze kujikinga kwa kupitia hii magonjwa ambayo inaweza ravager watu wengi, na ambayo inaweza kuwa tena transmissible kwa watu wengine kupitia negligence za kwetu, kwani tunajua wengi wako wanasema kama ni kope ya wamoja, ni kope ya wengine, lakini sisi kama vile waimizaji inabidi kabisa kutia hiyo mamezire barriere de façon que kusikue hiyo to élevé ya hii magonjwa ambayo tunaita Ebola. Na banatuonesha kama haifai kabisa kukua hiyo contact entre mtu na mwingine, ama entre mtu na ingine nyama yenye iliweza kujua yo yenyewe. Inabidi kukua hiyo eka, ama wakati tunasalimiana isikuwe wakati ya kuweza kupatiana mikono ama kuweza kubusu ama kuweza jimetra contact de façon que hiyo soit siwer
swate hiyo jasho yenye natoka kwa huyo mtu isiweze kukupata, paske inaweza kuwa transmis à travers hiyo jasho yenye inakuwa ikitoka ako mtu mwingine, inaweza kuwa transmis entre damu yenye inatoka kwa mtu mwingine, na inaweza kuwa transmis entre vitapikio yenye mwingine mtu mwenye anakuwa na hiyo hali ya hiyo magonjwa anakuwa nayo. Na hapo wanatonesha kama haife kukua kabisa na hiyo hali ya kuweza kuji seri entre wewe na mwingine mtu, inabidi kukua hiyo ekar avec hiyo wanatonjo kwa tulikuwa tunasema kama hiyo damu mate siwer nayo inakuwa kabisa parmi ya mafaktere zenye zinakuwa zikiambukiza hii ugonjwa. Na bakatuonesha kama inabidi kabisa watu wakuwe makini, kwani ni ugonjwa kabisa yenye inakuwa inahatarisha sana kabisa watu wenye wanakuwa kudunia. Na hiyo kabisa tunapatia ongera kwa mkuu kiongozi wa OMS ambaye atafika huko North Kivu, hatujui kama atafika South Kivu, silo agenda ya kwake. Anakuya angalia namna gani evolution ya hii virus inakuwa ikievolue katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sisi kama vile wenye tunakuwa mu province ya South Kivu, tunaweza sema akaribie kwa kusudi aweze angalia namna gani hiyo evolution ya hiyo COVID ya hiyo virus Ebola inakuwa ikiendelea munamo province yetu ya South Kivu. Na hiyo itatusaidia kabisa kusudi tuangalie kama kunaweza kuwa wale wataalamu ambao wanaweza kufanya kusudi kukuwe hiyo vaccine ya kwao ya hii ugonjwa, na isiweze kuendelea sa vile coronavirus iliweza kupunguka, même si haiisha bado, lakini tunajua kama haitatize tena sana kama vile Ebola inakuwa ikitatiza. Watu ambao wanakuwa na ulemavu, ni tulikuwa tukisema kama ngao tulionyesha namna gani hii magonjwa inakuwa transmis, lakini tunajua kama watu ambao wanakuwa na hali ya ulemavu ni watu ambao wanaweza husurika sana, na ni watu ambao wanaweza kukumbwa na hiyo, na ni watu ambao wanakuwa kabisa katika hali ya umaskini, na ni watu ambao wanaweza kabisa kukuwa exposed souvent kwa hiyo magonjwa, kwani wao wanafanya vitu vyenye vingaliki arkaiki. Tusipoze personne viva avec handicap mwenye hana macho anakuwa na besoin ya guide wakati anatoka mugari, wala wakati anakuwa akitembea, suva kutakuwa ule mtu mwenye atapenda amukamate mkono, or kuna saa ule mtu naye atakuwa iko na hiyo deja symptome ya hiyo maladi. Automatiquement wakati anamgusa bana kuna kwa hiyo contact, na automatiquement anaweza mtransmettre hayo. Suppose personne mwenye iko na ulemavu wa miguu ama wa kiuno, ambaye anatambala kuchini, anaweza gusa fasi ambapo huyu mtu mwenye alikuwa na hiyo ugonjwa aliweza kutapikia ama aliweza kufanya hiyo haja yake kubwa, na automatiquement bila kuona na yeye hiyo magonjwa inaweza kumwambukia. Sipozo huyu mtu mwenye anakuwa na ulemavu mwenye anakamatishia fasi yote kwenye anafikia, naye anaweza gusa pale, na automatiquement kama hiyo virus imeisha kuwa pale, na ataweza kukumbwa na hiyo hali ya magonjwa, na en plus anaweza kutransmettre hiyo hali ya magonjwa na kwa watu wengine. Na hiyo ndio maana tuliweza kuona inabidi sisi kama vile waimizaji wa kipindi, mtu kama na wewe, tuweze kuangalia mamezire gani ambayo watu wanaweza kukamata de façon que hao watu nao wakuwe na hiyo haki ya kuweza kukingwa katika hii magonjwa. Na tukaona kama kunakuwa vitu mbalimbali ambavyo tunaweza kuitilize de façon que watu ambao wanaokuwa na hali ya ulemavu waweze kusikia message ambayo inakuwa ikipitikana, surtout kwa wale ambao wanakuwa wasuru wenye hawaseme hawasikie, na wao wanaweza kupenda kukuwe hiyo ma message ambayo wanadesine ya kuonesha ukingo kwa wale watu wenye ambao wanakuwa na hiyo hali ya ulemavu. Ni madesin zenye zinaweza kuonesha gisi anaweza vala hiyo swate kashne, swate anaweza onesha gisi anaweza alama mikono, swate anaweza penda akuwe na hiyo
hiyo kitu yenye inampermettre kusudi aweze kukua deplace, na hiyo yote inabidi waku viongozi ndio wanaweza angalia namna gani ya kuamplifier surtout zile maorganisation ambazo zina milite juu ya wa personne en situation de handicap. Na kwa hiyo kabisa tutakuwa tukizogea, na kabla tuweze kusikia ma message ambazo watu ambao wanakuwa wakisikiliza kipindi hiki wanakuwa wana andika, na tutawapatia namba. Tunaona wamoja wanakuwa kabisa wakitante kuweza kuangalia kama realma tutaweza kuwachukua ndani ya studio hii, na tunamuona ni Wilson, ni mkurugenzi wa platform ya Dipede. Kuna saa kuna kwa kitu yenye anakuwa akipenda kuzungumuzia, na tutapana lakini kwanza namba. Kabla hiyo tutaambia Anise aweze kutuangalilia kama tatupumzisha kwanza kidogo na kibaba cha mziki, kabla tuweze kuendelea katika kipindi hiki na kuweza kuchambua message ambazo wakuu wanatuandikia.

0: mwimbaji anakuwa akiimba wakati kuna kosa hiyo maarifa inaweza tia societe yote en difficulté, inaweza tia societe yote en danger, na hiyo ndiyo maana ya hiyo wimbo ambayo inakuwa ikiimbwa. Na sisi kama waimizaji tunakuwa tukionyesha kama wakati hakuna hiyo mamezi spesifiki kwa watu ambao wanakuwa na ulemavu, inaweza kumetre societe yote en danger, na hiyo kabisa haiwezi kusikilika vizuri, kwani kategori moja ya watu ambao wanakuwa muprovence ama wakati wanakuwa mukomunote wanaweza kuexpose wengine. Na nipitia hiyo ndio maana tunakuwa tunasema kama inabidi kukuwe hiyo mamezir spesifike yenye inaproteje kabisa mtu ambaye anakuwa na hiyo hali ya ulemavu kusudi asiwezi kuwa barriere ama kuwa chanzo ya kuweza kukuwa discriminé paske hakuweza kupata maarifa kwa kupitia hii hali ya magonjwa ambayo inakuwa ikiatake kabisa est ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jambo Papa Oscar, ukazie pale sababu sisi walemavu wa Kalonge unakuwaka negligé sana, tunakuwaka negligé sana. Sivre anasema kama wao wa Kalonge wanakuwaka negligé sana, na kupitia hiyo ndio maana tukazie pale, hatujue wanakuwa negligé msorte gani ama hakuna hiyo maorganisation zeji zinakuwa zina evre pale Kalonge. Tunajua kama sivre msheferi ya Kalonge munakuwa kabisa watu wengi wenye wana evre katika maorganisation mbalimbali zenye zina protéger personne en situation de handicap, na kunakuwa maorganisme mingi kabisa pale Kalonge zenye ziko zina milite juu ya droit ya personne en situation de handicap. Wanaweza amplifier ma mesure ya sensibilisation de façon que personne avec handicap naye ajisentir kama anahusishwa katika hii jangwa ambayo tunakuwa tukiishi. Salamu zangu ziwafikie ndani ya studio hii, nakuwa mimi peke ndani ya studio hii. Merci kabisa kwa kuweza kutuandikia message. Jambo mwariri, sisi watu wa kasha tunaona kama hiyo haiko magonjwa haiko magonjwa, lakini ni merci nikiwaza tulikuwa tushasema hii wakati munasikia watu wakuu viongozi wanatia mamezire, sio wewe kama vile mkaaji ndio unaweza sema hiyo sio magonjwa, hiyo ni kope, hiyo ni nini. Hapana, wakuu viongozi wameisha kuangalia ni nini ojist yenye inatokea na ni nini ambayo inakuwa ikifanyika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wewe hauko mtaalamu kusindia au wakuu viongozi wa OMS wenyewe waliweza kudeklare kama virus ya Ebola imeisha wahi kuingia katika parti est ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaona Wilson unainsiste, tutakusikia nini ambayo utasema. Unakuwa mkurugenzi wa platform ya DPD ambayo inakuwa ikievre katika province ya Sud Kivu. Tunakupokea Wilson. Jambo Wilson. Hello Wilson. Oui. Wilson, katika hali ya ufundi tunaona kama hali ya ufundi sio vema, sijui kama utasikiliza vile Wilson.
1: Ndugu mpenzi, nasalimu kwanza wandugu wetu wote ambao wako wanatufuata kwa muda kama hii, natumsahau pia kiongozi wa Radio Maendeleo na ile yote ambao tunakumbuka kwa muda kama hii.
0: Wilson, tunaona kama hali ya ufundi sio vema kabisa, utatua razi na nikiwaza ulikuwa na mengi ya kuweza kuongea, lakini kama inaweza kuwa vema unaweza kutuma SMS na tutaweza kuisoma ndani ya studio hii, na wale wengine ambao wanakuwa wakipenda kuhudhuria katika kipindi hiki wanaweza kutuma SMS za kwao katika 0975 72074 609 0975 72074 609, na tutaweza kuwapokea kusudi waweze kutuambia wanaona hii hali ambayo ya magonjwa ambayo inakuwa katika vivambazi vya kwetu namna gani, na watakuwa wanakuwa kabisa wanatusaidia kusudi tuweze kujua namna gani kunakuwa evolution, kama kunakuwa kazi yenye zilishawahi kupitikana makarti mbalimbali ambazo zinakuwa zinakonstitue vile tu ya Bukavu, munaweza kutuambia. Kama kunakuwa wale wenye wanakuwa kule kuma interior, wanaweza kutupatia namna gani hii magonjwa inakuwa ikisikilikana ama inakuwa ikisemekana katika komunote yenye tunakuwa ndani, na hiyo kabisa itakuwa inasaidia kusudi watu wajue namna gani wanaweza kujikinga, namna gani wanaweza kufanya kusudi hii magonjwa isikuwe kuwa barrier katika mahali ambapo tunakuwa. Na hiyo kabisa tukaweza kugundua kama inaweza kufanyika nini kusudi au watu ambao wanakuwa katika hali ya ulemavu wanaweza kufanya, na wakatuonesha kama inabidi kukua hiyo technology d'assistance rapide. Na hiyo technology d'assistance inabidi kwe nini? Inaweza kuwa ni hiyo mamateriel fulani fulani ambazo wanaweza kuitilize katika kadre ya sensibilisation kupitia hii ugonjwa wa Ebola ambayo inakuwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hii yote inaweza fanyika wakati kuhiyo maorganizasyon ama maopeash, maorganizasyon ambazo zinajere watu ambao wanakuwa na ulemavu wanajisusie na kuweza kujiimplike ndani yayo. Lakini utakutana kabisa hiyo maorganizasyon nazo hazina kitu ya kuweza kuanzia ndani na kusudi waweze kuweza kusensibilize wengine, paske tutakuwa tunasema kama wakati unafanya kitu kwa ajili yangu bila mimi unakuwa unachokea bure. Na hiyo ndio maana tunakuwa tukiona kama kama kunakuwa hiyo teknoloji yani inakuwa inafanya kusudi mtu akuwe kabisa satisfied katika hali ya kuweza kugundua mamateriali zenye zinaweza msaidia purke kukuwe hiyo sensibilisation yenye iko efficace, inaweza tupermettre kabisa kuweza kuona kama pule moment banasema hakuna kumwacha mtu mwingine pembeni, na wakati hawamwache pembeni ni wakati wanamshuru wanamhusisha katika miradi mbalimbali ambazo wanakuwa wakifanya, wakati wanakuwa wakitumika, na hiyo inaweza kusaidia kuweza kufaire passer ma message mbio mbio, kwani tunajua kama hiyo maorganisation haina nguvu. Na hiyo nguvu yao itatokana na wapi? Katika misaada ambayo hiyo ma services zenye zinaziko habilite kuweza kufaire le sensibilisation zitaweza kufanya kusudi personne avec handicap naye akuwe épargné na hiyo Ebola. Na hapa wanatuonesha kama beba anaweza kuwa protégé sana ni wa personne vivant avec handicap na bale bengine ba vulnerable na surtout wazee wa 3e âge, na wale nao wanaweza kabisa kuweza kukumbwa na hii magonjwa ambayo inakuwa chronique na inaweza kusuluhisha kuweza kupata hiyo mabezwe fulani fulani kusudi wakuwe kabisa wakuwe sensibilize na wakuwe wanajua namna gani wanaweza kuepuka. Utajiuliza eske mzee wa 3e age anaweza pata hiyo savo ama hiyo savo liquid kusudi aweze kunawa nayo mikono, eske huyu mtu mwenye anakuwa na hiyo hali ya ulemavu anaweza pata makuta kuweza uza hiyo ma detergent ama hiyo ma savo liquid kusudi akuwe wakati anagusa na kitu fulani na automatiquement pale pale ananawa mikono, hiyo ma desinfecta, hiyo ma cache-nez, hiyo ma bitu ya kuweza kujimsaidia kusudi akuwe deplace, na hiyo yote njio inamfanya akuwe kabisa anajikutana kama iko mpersone mwenye iko oublié, na hii magonjwa kabisa inaweza kumpata mbio mbio. Na aba baba siviva ya hii Ebola beba nakuwa na hiyo hali ya ulemavu tivwake kujideplase kwanza yabo kwanza yo peke inaweza kuwa ni kitu yenye inakuwa ngufu sana. Na hiyo wakati wanapenda ba mudeplase automatiquement unakutana kama naye automatiquement anaweza kuambukiza, wakati yeye hawezi kwanza ipeke kujideplase. Ndio maana tunakuwa tunaona kama inaweza kuwa kabisa vema waweze kumwangalilia mamezire mbio mbio zenye zinaweza tuma asparvenir kuweza ku mettre en difficulté vyote vingine vyenye viko pembeni yake. Tunaona Wilson anaandika, tutaangalia nini yenye anaandika. Nilitaka nipane message kwa wandugu wenye kuishi na ulemavu. Hiyo virus Ebola haichague mtu tofauti au maskini, tajiri. Kuhimiza wenzetu kwenye ugonjwa wa Ebola, kwenye ugonjwa wa Ebola ambayo inakuwa katika mlangoni mwetu, kila mtu ajikaze, ajikaze kuingia. Tutarudilia tena hii mwingine. Okay, tutarudilia paske tunaangalia kabisa message inakuwa kidogo kidogo kidogo kabisa na inabana kidogo. Tutaangalia kisa kurektifia kidogo. Tunarudilia tena, tunasema nimepana message kwa wandugu wote wenye kuishi na ulemavu. Hiyo virus Ebola haichague mtu tofauti, awe maskini, tajiri. Tujikaze kuhimiza watu wote katika ugonjwa huu, iko mlangoni mwetu. Kila mtu ajikinge na akinge mwingine. Maopeash zijikaze kuhimiza sana mambamambre na makominote zetu. Merci Wilson kwa kuwa unaonesha kama inabidi kabisa watu wote wakuwe macho wazi, waweze kujikaza kuweza kuhimiza na wale wengine wenye wanakuwa na maorganization ama hiyo ma OPH ziweze kuangalia namna gani inaweza kufanya kusudi amplifie kabisa hiyo mamezire, na wale watu ambao wanakuwa katika community nao waweze kuhimiziwa, kwani ugonjwa haichagui maskini, tajiri ama mlemavu ama huyo mzee wa troisie maji. Wote kabisa wakati inafikia wanakuwa ravage katika mingini ambayo inakuwa. Lakini tunasititiza kabisa kwa wale ambao wanakuwa wanaongea vibaya kuhusu hii magonjwa, waweze kutosha hiyo comportement kabisa yenyeko bizarre, kwa kuweza kusema kama hiyo ni magonjwa yenye inakuwa ni kope ya bengine. Haiwezi kuwa vile, ni magonjwa kabisa yenye iko mlangoni. Wakati unasikia wakuu wa OMS wanasema magonjwa iko, sisi wote tunapasha kujitahidi na tunamaliza. Muda ni muda kwenye Radio Maendeleo. Tunafika mwisho wa kipindi hiki. Kipindi ambacho liko kifuata ni kipindi mtu kama na wewe. Kipindi mtu kama na wewe kinakuwa na lengo ya kuweza kuhimiza watu ambao wanaishi na ulemavu ambao wanapatikana province yetu ya Sud-Kivu. Na kipindi hiki kinapita kila siku ya tatu na saa tatu kamili hadi saa tatu nusu kupitia vibovu angavu ya Radio Maendeleo. Tunasema merci kwa kipindi yote ambayo iliweza kujitahidi kusudi kipindi hiki kiweze kufikia masikioni mwako, tukiona Alenzar pamoja na Anisea Kongwa ambao wanakuwa kwa ngambo ya ufundi, nami mbele ya mikrofone ni Mte Murula Balolo Skato Kashabade. Kwa heri, kwa kuonana siku ya tatu ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu.

0: find me.
1: How could I find you when I never lost you?

kuogopa uwingi wa siafu. Anaitwa Papi Kero, kamanda mkuu, mtaalamu wa muziki.

nga lali tien na vandi na nga de la vie.

Mama nangayo Damascus nikie.

msikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Leo tuko siku ya tatu, tarehe 27 Mei mwaka 2026. Kwa majina naitwa Miriam Mofano, fundi wa mitambo anakuwa Lanzar, niko naye Riches Mwashiti, pia Binja Armelo. Ndio tumetakao wasindikiza kabisa mchana wote wa siku ya tatu. Basi wapendwa wasikilizaji, muda na saa kama na utu, tunakwanza kumshukuru Mungu kupitia wimbo wa Kikristo atakao tutilia fundi wa mitambo wa Lanzar.

kwako Alanza kwa wimbo wa Kikristo. Wapendwa wasikilizaji, wimbo wake Suzana Chombe, Mungu Mbele, wimbo na tukumbusha ingawaje shida mbalimbali za maisha ambazo unakuwa unapitia, mpendwa msikilizaji, mweke Mungu mbele na vitu vyote vitakuwa sambamba. Basi wapendwa wasikilizaji, mpango wetu wa magharibi ya leo, muda na saa kama na huu itakapotimu saa 6 kamili, mtapokea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa na yeye Omar Mudekereza. Saa 6:15 taarifa hiyo hiyo ya habari katika lugha ya Kiswahili na Yalon Kabika. Saa 6:30 tutawajia na matangazo ya kifupi ya matangazo mbalimbali. Saa 6:45 mtapokea matangazo ya biashara, maribisho pia ibra mbalimbali. Saa 7 kamili tutawajia na mada yetu ya siku ya leo. Saa 7:30 mtapokea kipindi Toka Maison au Jue. Saa 8 kamili mtapokea kipindi Karibuni wa Mama na Yelen Bujiriri, na mada ya siku ya leo ataeleza kuhusu hali ya maisha ya wamama wanaofanya kazi ya kibiashara uko ngambo za mipakani. Na pasa 8:30 wapenda wasikilizaji, utarudi mstudioni kwa kuendelea kuongelea mada yetu ya siku ya leo hadi majira sekunda kamili, muda ambako tutagubika kabisa vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Basi muda na saa kama wapenda wasikilizaji, na wacha kwanza mpokee wimbo utakao wakaribisha kupokea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Leo mpeno msikizaji, karibu kupokea taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Yako. Na kwanza hapa ni muktasari wake. Visa tatu vya ugonjwa wa Ebola ndivyo vimesharipotiwa katika jimbo la Kivu ya Kusini, na zaidi ya visa 10 vya watu wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huo kungojea matokeo hadi sasa, ndivyo amejulisha Dr. Claude Bahizire akiwa mhusika na upashaji habari kwenye idara jimboni husika na afya katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Na kuhusu harakati za kurejesha amani mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, wakaaji wanasema kushangaa kuona kwamba hakuna kinachoendelea licha ya yote iliyoahidiwa kwa ajili ya kurejesha amani. Habari kuhusu michezo, kipindi ya nusu fainali ya mashindano ya kandanda jimboni Kivu ya Kusini kuchezeka hii siku ya tatu kwenye uwanja Concorde mtaani Kadutu. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumeandalia katika taarifa ya habari. Ufundi ni wake Alanza. Karibu pia tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alika.
1: Jimbo la Kivu ya Kusini limehesabu tayari visa tatu vya ugonjwa wa corona, na zaidi ya visa 10 vya watu wanaoshakiwa kwenye ugonjwa huo kupelekwa kwenye kituo INRB Pagoma jimboni Kivu ya Kaskazini kwa kungojea matokeo. Ndivyo amejulisha Dr. Claude Bahizire akiwa mhusika na upashaji habari kwenye idara jimboni husika na afya wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Huyo amejulisha kwamba visa hivyo vipya ni vya watu ambao bado wangali hai na ambao vitakuwa vikipelekwa kwenye kituo husika na kuwatolea matibabu kwenye kliniki universitaire kwa ajili ya kutolewa matibabu. Dr. Claude Bahizire anaendelea kukumbusha ya kwamba njia pekee ya kupiganisha ugonjwa huu ni kuendelea kuheshimu kanuni za afya, ni kama vile kuepuka kusogeleana, kuepuka kukula nyama wanaokutwa kifariki, pia kunawa mikono wakati wote kwa kutumia sabuni au majifu, amemalizia Dr. Claude Bahizire. Na kiongozi wa kijiji Kajuchu katika grupu Mairambi Katana wilayani Kabare anakuwa kiarifu viongozi kuhusu kuendelea kujitokeza kwa visa vya ugonjwa wa kipindupindu ama kolera katika eneo hiyo. Boniface Rutali amejulisha hivyo wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Huyu amejulisha ya kwamba ni siku baada ya siku ndipo visa vinakuwa vikiongezeka katika eneo hiyo. Vijiji vidogo vinavyohusika zaidi ni Mukaza, Irangira, Chibonabusi, Buhini pamoja na Lubona, ambako kuna ripotiwa ukosefu wa maji safi. Huyu anataka kuona viongozi na wafadhili wanajitokeza kwa ajili ya kupata suluhisho yenye kudumu. Tumsikilize.
4: Fatana na shida yenyuko huku kwangu ni juu ya ukosefu wa maji safi. Populasyo inateseka sana. Kaza kolera zenye zinajiproklame mwingine ya kwangu, sawa vile msu vilaje ya Mukaza, Nyakishi, Irangira, Chibonabosi na Buhini. Kuna watu wenyu wako na fariki, mama amekufa Chibonabosi na wengine Irangira na wengine Buhini. Ndio maana vrama kufatana na gisi maji safi na kosekana mwingine, ningeliomba kwa wakuu viongozi watusaidie kabisa kufuatana na ile ukosefu wa maji mwa hii vilaje ya Kajuchu. Kwa wakuu viongozi watujie kwa msaada kabisa, ili waangalie kisi maji inaweza kuwa vilaje ya Kajuchu. Waganga wakubwa wote wa nani wa structure sanitaire waangalie kisi wanaweza saidia mu vilaje ya Kajuchu juu hali iko mbovu sana.
1: Boniface Rutali ni kiongozi wa kijiji Kajuchu katika grupu Mairambi Katana wilayani Kabari, na juhudi zenye kuendeshwa kwa lengo ya kurejesha amani na usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia zimeonekana kukwama tangu mwezi moja sasa. Hakuna mikutano yenye kuandaliwa katika mji wa Doha na makubaliano yaliyokwisha sahiniwa haijatekelezwa uwanjani kama inavyostahili. Ripoti kamili na wewe Miriam Mufano.
5: Zaidi ya mwezi moja sasa baada ya kuanzishwa kwa raundi ya 9 ya mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na makundi ya FCM23 iliyoendeshwa mjini Montreux nchini Uswisi, kila upande imeendelea kubaki kwenye msimamo wake na tangu wapo hakujaendeshwa mwingine ya mazungumzo. Hata hivyo, kuhusu kuachiliwa kwa wafungwa wa kila upande, kuna sehemu ya makubaliano iliyotekelezwa kwa sehemu na kila upande. Upande wa FC23 ilitangaza kwamba kuna wafungwa waliotolewa kwa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na kulaumu serikali kuwa haikutimiza jukumu lake. Jengo za raia za kiserikali na za kipekee zaendelea kushambuliwa kwa makombora, hali inayokeuka hali ya kimataifa ya binadamu, pia makubaliano kuhusu kusitishwa kwa vita. Wakati huo kuna sehemu ya upande wa wapatanishi iliyotoa kauli kuhusu kinachoendelea, wote wamebaki kimya. Wadadisi wa mambo wamezani kwamba vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila na kuondoka kwa makundi ya FC23 pa Uvira hadi Kamanyola ilikuwa hatua ya kuanza kurejea kwa amani. Wanaharakati wa shirika la raia wanaendelea kutoa ombi kwa pande zenye kuhusika na mizozo kuweka mbele faida ya raia wanaokuwa wanga wa mateso yenye kutokana na vita, huku wakiomba benki na viwanja vya ndege kufunguliwa, pia kazi za serikali kuendeshwa kama vile alama ya umoja wa nchi. Makubaliano ya Washington imeanza kutekelezwa polepole, ingawaje swali kubwa kama vile kupokonywa silaha kwa makundi ya FDLR bado kutekelezwa.
1: Shukrani kwa kumiria memufano. Na wakati huu diocese ya Uvira iliweza kuwatembelea wakimbizi wa kongomani wanaoishi katika kempi Pachibitoke katika mji wa Bujumbura nchini Burundi. Wakati wa matembezi yenyewe, msaada wa kiutu uliweza kutolewa kwa wananchi hao. Wakimbizi hao wamesema kufurahishwa na roho hiyo ya mapendo toka kanisa Katoliki katika wilaya ya Uvira. Maelezo kamili pamoja na mwandishi wa habari pa Uvira, Dominique Kalonzo Wanyambo.
3: Akiwa mjumbe maalumu wa jimbo la Uvira, Padri Emanuele Busabila ameweza kuongoza hii siku ya posho tariki 23 Mei msafara mkubwa wa kiutu kunako kambi ya mpito pale Burundi kupanapo Gishemere ndani ya komini ya Chibitoke katika jiji la Bujumbura hapo Burundi. Akiwa ametumwa na askofu wa jimbo la Uvira Sebastien Muyengo Mulombe, mwakimu vicaire general ameweza kushindikizwa na ujumbe kabambi ambao kulikuweko watu wa ofisi ya dawa ama ya matunzo wanaoita bedo, pia kamisheni haki na amani. Katika ujumbe huo ambao ulikuwa wakiutume pia wakiutu, uliweza kuwaona na kuwafariji wakimbizi wapitao 2,900 waliokimbia toka nchi ya Kongo wanaopatikana katika kambi ya mpito kisha kukimbia huku mashariki mwa Kongo, wamoja kutokea Goma, Bukavu, bondeni mto wa Rusizi na pia jijini Uvira. Ujumbe hiyo ambayo ilikuwa imepeleka vyakula mbalimbali na vyombo visivyokuwa vya chakula kiwemo mahindi, pia mchele, maharagi, sukari, chumvi na pia dawa na mavazi. Katika ujumbe mfupi aliofanya wakati wa sala aliofanya, vicaire general wa jimbo la Uvira aliweza kualika wakimbizi wasikate matumaini na wabaki na imani kwa Mungu, pia waweze kuwa na upendo kati yao wakiwa katika wakati huu mgumu wa ukimbizoni hapo Burundi. Nikiripoti kutoka Uvira, Dominika Alonso, Radio Maendeleo.
1: Shukrani kwako Dominika Alonso Wanyambo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Ina timu saa 6 za mchana dakika 26 hapa studioni, saa hizo pia katika mji wa Baraka wilayani Fizi ambako tunasikika.
6: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Uchukuzi waendelea kuzorota siku baada ya siku kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira Fizi Baraka, zaidi eneo inaoitwa Luanga katika vijiji Kigongo na Makobola ambako maji toka ziwa Tanganyika inaendelea kupanda hadi kuvamia barabara. Duru nyingi za mahali zajulisha kwamba maji imevamia eneo kubwa ya barabara hadi kupelekea gari na hata pikipiki na wapita njia kukumbwa na shida kwa ajili ya kuvuka. Tayari vifaa vingi vya wafanyabiashara vimeshaharibika katika lori kubwa zenye kutaka kuvuka kwenye upande huo. Siku hizi wasafiri wengi kwa njia ya pikipiki wanalazimishwa kupanda ndani ya mitumbwi pamoja na vifaa vyao na hata pikipiki, huku wakipitia kwenye ziwa Tanganyika kwa kuelekea upande mwingine. Lori kubwa kubwa peke yake ndizo zinajaribu kupita huko, zikiwa pia katika hatari ya kuzama kwenye ziwa Tanganyika. Kaliata Antoine akiwa mhusika na mambo ya kiutu katika wilaya ya Fizi anataka kuona viongozi wanajihusisha kwa haraka kwa kukarabati barabara hiyo. Tumsikilize.
7: na kwa kufuatana na hali ya barabara namba 5 ambayo inayo kuwa na matatizo ya kukumbwa na maji ya ziwa Tanganyika kwenye barabara letu la taifa nambari 5 ikitoka Uvira kwenda Baraka, eneo ambayo ijulikanayo kama vile Luanga, barabara yote mzima imefunikiwa na maji. Hakuna gari ambayo inaweza kupita ndani, kama vile aina za gari za Land Cruiser haziwezi pita, mapikipiki hazipiti, hata watu kwenye miguu hawapiti. Gari ambazo zinajitahidi kupita ni zile gari kubwa, nazo zinapitia kushida kubwa sana. Gari nyingi huwa zinaanguka, watu wanahangaika, njia inabakia ni moja ya maji. Lakini tunaweza omba kwenye serikali kubwa yetu ivalie njuu kwa swala hili la barabara, waangalie kama wanaweza tengeneza ile barabara.
1: Kaliata Antoine. Na wakaji wa wilaya Shabunda na Mwenga wanapinga hatua inayohusu kusimamishwa kwa shughuli za madini katika wilaya hizo mbili. Hawa wanaonesha kwamba haya haiwezekani sababu baadhi yao wanaishi kupitia shughuli za majini. Mmoja wao Wenceslas Bugoma Lusambia, akiwa mtetezi wa haki za binadamu paka Mituga, anataka kuona viongozi zaidi kwenye wizara husika na madini nchini Kongo ya Kidemokrasia kuweza kuchunguza namna ya kuvunja hatua hiyo kwa faida ya wananchi. Wenceslas Bugoma Lusambia kwenye microphone ya mwandishi wa habari katika mji wa Kamituga, Janondo Mukamilwa.
8: Pourquoi ministre aljuge tout bon paka Mwenga n'est-ce pas na Shabunda? On m'a coupé mille ma territoire en province de Sud Kivu, savile à Nord Kivu, zizi kuna chimbula madini, savile Rubaya, mais kula kuna décision. Ministre pige regard, angalie situation ya Mwenga na Shabunda, gisi watu wanaishi. Tunaishi vibaya kama nyama. D'ailleurs, a tout considéré gouvernement national que provincial, kisha kulete ngine kitu homa kama ile. Vraiment ile ni kuua watu. Na kama ministre anasema alileta ile juu ya mali ma coopératives zenye haziko en ordre avec l'état congolais au ma société chinoise, ça on peut accepter. Mais kama d'une manière générale, manake hiyo inakuwa crime ile, inakuwa uwaji ya binadamu, inakuwa punition ya kuwarega, tusumbuke na tu sijue tuende wapi.
9: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Kuhusu michezo, kipindi ya nusu finali ya mashindano ya kandanda jimboni Kivu Kusini kwa kipindi yake 48 itachezeka siku ya 3 leo tarehe 27 Mei mwaka huu hapa mjini Bukavu. Pasa 7 Miba Sport ya Katana itacheza na Ekofute ya Walungu, na pasa 9 itakuwa ni vuta ni kuvute kati ya US Bilombe dhidi ya FC Malwa kutoka Kamituga. Mechi hizo mbili zitachezeka kwenye uwanja Concorde mtaani Kadutu. Timu mbili zilizokazojinyakulia ushindi zitakutanana kwa kipindi ya finali kuhusu mashindano yenyewe. Sita za mchana dakika 31. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la pili kwa hii siku ya 3 tarehe 27 Mei mwaka huu. Asante kwa nyote mmenitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa bila microphone kwa ajili ya utangazaji. Nawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.

0: Alo, alo, alo, groupe. Ajali ya moto inatoka kujitokeza munamo Avni Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka groupe ingine.
1: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe wa uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
0: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
1: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni 1 franga za Kongo. Fanya hange.
0: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
2: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: mwanaume nikizani siko obligé nizale naye juu samwa ilikuwa tu kupaseme Mungu akasaidia ile mimba ikaingia mesikukua tayari kuolewa nayo sikukua na mapenzi juu niolewe naye mimi nilikuwa tu mfuasi juu nitembee naye na vipite vile mekwa bahati mbaya mimba ikaingia ule mtoto akazaliwa ndio maana samwa siko obligé niolewe naye teza zala ile relation mtoto na wakia pale mekolewa tena naye sama haiwezekana ni mtu tume nipena nipase naye kwa bahati mbaya mimba akaingia ndio ni wazo wangu ndeza kwa nile madamu basi kama ni bwana mwenye sikukua naye mapenzi ya kuoana tuko mapenzi ya kupase na kwa mapenzi yotezo no bwana ndeza muprofite tu tutembee naye ndeza kuwa ukuha juu nipate mimba yake me kuolewa naye sikukua na tarajia yake ndezi olewa naye kisha mimbe na kia jitokeza donc ile mtoto atesa tu bakia pale mebya kuolewa aviko ndio madame ndio wazo wangu ile mimi bwana kwa mapenzi mwesipenzi sesipenda tuone naye juu ndeza kwa mimi namdanganya maisha yangu pomoke vikwe vilifikia tu vya mimba mekuolewa naye juu uishi na mtu ufanya mapenzi na mtu mtaishi naye miaka ni mtu kwanza mwenye unapenda kwanza kutoka roho yako mele ya mapenzi ya mtoto ikifikia basi napita vile mele ya kuolewa vya kuishi naye ndeza kwa mimi namdanganya
1: mimi niko naona dunia leo inaendelea na kwa gisa hata mpeke mimi nakuwaka tunaweza ishi na mwanamke hata 20 hata siku zote mbizi ya maisha yetu na siku kupendaka hata siku mwa maisha yangu metutazala naye tutaishi naye mbume kusema kuzala iko na mwanamke kwenye kusema seme tunakuwa naye tufanye naye tuoane naye ndezi zala nawe na siku penzi jo jibu yangu ndezi sema kwa hiyo kuzala nyingine tunaweza kwa tu ni sentiment yetu ya mwili yetu zinatutuma tunaemwa tunazala vile me kindani sasa mimi niko na mwanamke wa maono yangu hayakuwa wewe tunazala naye mbo ya mimi ndeza sema pale mbo kweli kwanza hakuna mwanezi lelea mwenzake mzuri shauri ni kwangu tu haife kuzalazala penda mtu unaona unjo wa maisha yako ndio uzale naye na kama unaona una interest kwa ufi hakuna hauna objectif kwake achana naye na kwa fie vile vile na kwa garçonne vile vile
2: basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo hayo ndio maoni ya watu ambao tuliweza kutanana nao tunasikia ambao wanasema kwamba kuzala na mtu haishurtishi réellement kuolewa naye Iria Precious non nasema par rapport na hii thematique yetu ya leo
3: thematique yetu ya siku ya leo kwanza ni thematique yenye iko ya muhimu sana parce que ukiangalia ile ni sujet ya zamani sana watu walibeba mimba watu walibebeshwa mimba haiko leo ndio vilianzaka na watu tumetembea kisu mesema tumepata maoni ya watu wengi lakini na mie nilisutenira ile maoni ya wasikilizaji wetu ambao wanasema que haiko juu mtu ulizala naye njo ifo mwane hapana na maoni ya wasikilizaji wetu ya watu ambao tumetembelea wanatonesha combien de fois unaweza kuwa na mtu unaweza kuwa naye mu relation tu mais vraiment c'est pas pour la vie ou bien c'est pas les
2: séries ay ay ko disere na uko nani na mwambia je t'aime tu vois sans toi ma vie est nulle bile biot
3: non bana c'est pas assez ay ko kila je t'aime je t'aime
2: ay tu ambia ay riches
3: na bana c'est pas ka unaona na nikasikia ujumbe kufuatana na maoni ambayo tunasikiliza ule mama anasema que kuko mtu mwenyezi kuwa tunaye ni mizaa mko napitisha tu temps pamoja na wakati watu yuko naishi mu relation yenye biko tu mkupitisha wakati pamoja hakukuwake vraiment ile attention ya sana parce que unajua tu ni bia muda kitambo tu lakini kama ni relation yenye iko ya maisha yote ya mariage batu banaangaliaka kuma point zote banaangaliaka mabitu yote ya maana na njo pale mimi nakwambia que mwenyezi kuwa vile lakini mnajikutana mimba basi inafika Mungu anawapatia zawadi ya mtoto kwa juu mtoto ni zawadi
2: mena ile kulala kunafikia kwenye mko jia na mtoto kama tuza nyambia ki hakukukua amour pale nyoko niko penda mimi nisikie zaidi parce que mimi na yua gisi kwa mulifikia munazala vika ke tic tac ni maetape mena kama remo tia ni convaincre soa asma seni bi amuda ou bien relation ta yua gisi ni amuda kitambo tu wavo ni ya maisha yote pale nyoko mi difikitangu ingali na petetre ba auditeur etu wako na lazima wafafanulia mzuri ile ma yonasema pale
3: Na kwa ile point Armel mtu anaweza fanya na mtu kujifurahisha lakini haiko mapenzi.
2: Paka mtana na mundi kujifurahisha na mundi?
3: No, pale sasa sijui ndasema je. Lakini watu wanaweza cheza lakini haiko mapenzi pour de vrai. Parce que ukiangalia wanasema besoin sexuel iko sa tu besoin ya yengine ya mwanadamu kukula kufanya relation sexuelle et tout non ni besoin yenye mwili na ina ressentir. Donc ndio vile unaweza ifanya ile besoin na hauko vraiment amoureux ama amoureuse parce que tu toi la ta exemple unasikia kanjala kukula peut-être iko ndio chakula yenye unapenda kukula ile. Lakini unasikia njala mais ndio chakula yenye unaona iko pale na jipresenter unakula mais haiko ndio chakula inyongependa ukule ile
2: maneno na nyambia gisu teza lazala na mtu na wewe spenda olewa na unazala tuna ju satisfaire mwili una tombe victime wa mimba selon wewe
3: non haiko mwa ile sens tunasema ke muneza kuwa mwa ile hali ya kujifurahisha kisha inafikia
2: mko jifurahisha saba nani saba rafiki saba wapenda
3: unaweza kuwa wapenda nao unaweza kuwa rafiki unaweza kuwa mu relation yenu yote yenye mko nayo.
2: Est-ce que réellement ni responsable ya wewe jeune mzima uko acheza na mwili na mpenda na mtu donc mwacheza kimwili na mfurahi yake ni responsabilité le kabisa.
3: Ah na ndio pale kwenye wasikilizaji wetu watu ambao walitupatia maoni wakatuambia ke banatoa shauri haiko vraiment acte yenye ko vraiment responsable ujikutana unafika momentu fulani na mtu fulani fulani na japo unajikutana ke hauko pre ama prête kujiasime kukitu ameneza tokea kule mbele na ususu sana unakuwa naona wakaka wa mingi uko na ile problem na ndio maana ukiangalia Armel batu ya mingi baki babebesha mimba ama baki beba mimba direction yako wapi Goma.
2: Voilà,
3: ma si si
2: c'est responsabilité les des chances on a ça bien que lorsque on a bébé chamimba on a kimbia ouais jeune garçon mzima vraiment on a agi sous co responsable il faut mambo abatu bakubwa parce que bébé chamimba c'est un acte abatu bakubwa maintenant on a ça kimbia est-ce que réellement ko kimbia ni signe à responsabilité tout si c'est madame à conséquence zenye ulita sema est-ce que ni signe à responsabilité madai tu vraiment ni amana sana mais non sa richesse utez atena kumbusha wa auditeur wetu namba ambazo watatutumia ujumbe hapana kuita s'il vous plaît mwende tu na kututumia message na kisha masaa 8 na nusu tutakia kurudia ndani ya studio ili tuweze kusoma ujumbe
3: na namba yetu ya siku ya leo ni 099 041 44 01 na mada yetu tunakumbusha tu ni ile est-ce que Djouba tu vas lisa la pamoya est-ce que biko obligé kuana
2: vraiment mfriche son afanya mzuri kukumbusha vraiment tu nasema est-ce que réellement djou tu na zala na wewe tu na pas choix tu ko obligé kuana fille ou ma garçon una pendana una bebeshana mimba est-ce que le mtoto ni obligation djou muane na wasikilizaji wetu wenye tuliweza kuona mbele walisema kama ba mingi habapende ba balee watoto donc kuchanga changa aussi batote kona ma impact est-ce que richesse uteza tuambia impact ngapi zenyu na jua mama tokeo ngapi mabaya yenyu na jua ile kulea mtoto kulelewa na mama mwenye haiko wako voilà
3: bon shibote tunaiwa ma conséquences ama ma act na ma vie yenye bale batoto banakuwa naishi mtoto mwenye analelewa na mama ama baba mwenye haiko wake. Premièrement, banasema ko kokoto ase akuna munyana le yaka mtoto mwenzake abila yikwake. Mena unajikutana ke ule mtoto ataishi maisha yenye atakuwa na furaha kwa sababu gani? Ule mama hata mukonsidere sa mtoto wake. Utakuwa toujours ba différence pale, utakuwa toujours ma comportement yenye ule mama atakuwa na afficher yenye itakuwa na frustré ule mtoto. Mais tout comme mtoto aussi, unajua? Mtoto anajua kama huyu mama haiko wangu. Huyu mama hata nipenda sana mama wangu.
2: Bibi ya babangu.
3: Oui oui. Mama hata nipenda sana mama wangu. Na unajua nachukutana ke na kupar ya mama mwenye aliolewa mule ama baba mwenye aliolewa le bibi na kupar ya mtoto unachukutana hakuna vraiment kukomala ama kuishi mjamaa ama kupata maisha yenye mtu atajisentir kwa mwalezi ikwa mwana furaha.
2: Mako atase magisi watoto wenye bakulelewa na bazazi yabo baba na mama ensemble abakuwa kepanui.
3: Bon, mi siwezi generaliser maka. Siwezi generaliser maka, mais la plupart ya batoto benye abakulelewa na baba mzazi ama mama mzazi, wengi wao wanakuwa naishi maisha amba kuhusu ile matraumatisme. Yeye hata comprendre bi moi na mwenye na mule hata comprendre vingine. Parce que tout l'exemple mama ni histoire la mtoto wake anampiga yake yote mpaka anampiga kabisa na anamvunja hata mkono. Ule mtoto ata comprendre, utasema que ni mamangu ananipiga. Lakini bibi ule mtoto wa inje, okay, bibi ya baba akikupiga unaona anakuone. Ama baba mlezi mwenye anakulea akikutombokea unasema ananionea juu siko siko mtoto wake. Unaona ile njoma consequence yenyewe inakuwa inajitokeza pale.
2: Maintenant utezambia nini ba fille mère be balisha kazala bakachua na babwana ou bien ba garçon be bako na batoto aussi parce que nakuwa kama blessures za mingi mwapo nakuwa kama bilonda nasikia. Basi hakuna vya kufanya medan e kabisa nasikia roho iko sai kwa kistabu. Uteza bashauria nini ba fille mère be bashazala bakakuwa abandonné na ba master ou bien ba master be balizala me bakabakimbia na batoto parce que ni makao si ziziko eh.
3: Bon. On a toujours pris un armel. Il y a qui na coca na pizza na pale on a tout ça na bwana na sema que vile ni lizala na ubi mimi na toala mtoto wangu lakini na umbeba kwetu. Unaona kale makaya mengi.
2: Oui oui.
3: On a tout ça na umbeba kwetu. Bibi naye anaenda olewa anaona que huyu mtoto hata baki hapa staishi naye hapa. Ju est-ce que unaweza kama kuko aussi ma traumatisme yenye ba ba mère célibataire va encore la pitié kuhusu ile watoto yao mnyumba.
2: Ba mère célibataire ndio ba fille mère.
3: Ba mère célibataire wana iko na ipitia juu ya ile ma traumatisme. Na tukutana wana namwambia mtoto wako atalala huko. Imagine toi mtoto yuko na age ya kidogo. Mtoto wako mwenye lizala wao tambeba wapi? Mena kitu mwana naweza ambia wale watoto bibalishi mwele matraumatisme ubie ba mama benye ile libafikia ama ba baba benye ile libafikia. Ya kwanza pour que va éviter ile ma situation vile ya nguvu nguvu omwana anatwala mtoto anamwacha kwa huko nyumba,
2: anamwachia nani?
3: Anamwachia mamake, anamwachia dadake, anamwachia familia yake. Iangalie sitamlea ule mtoto parce que ukiangalia jinsi nilisema mbele aseme abalele anake mtoto. Anamwacha ule mtoto kunyumba. Na kama basi inafikia, kwa sababu siwezi sema ke kila mtu yeyote mwenye analea mtoto wa batu njoo anamtesaka, hapana. Na njoo kukaa yenyewe niliongelea kuzile kama mbili unachukutana ke mtoto kama hana problem mulezi njoo iko na problem. Mulezi kama hana problem na mtoto njoo iko na problem. Kitu ya pili naweza ambia bale ba mama ama bale ba baba banajitahidi hata kama mtoto atakuwa nje ya nyumba yake ba developer ile amour maternel ya mtoto kote ya mama mais aussi paternel kote ya baba. Na comprendre moi l'essence. Donc c'est à dire que hata kama ulizalaka mtoto ulimwachaka, hata kama mtoto yuko kwa babake ama mtoto yuko kwa mamake, muneza développer il est upendo ya kizazi, amour parental donc. Upendo ya kizazi munangalia gisi muta mettre ule mtoto à l'aise pour que asque tellement traumatisé. Na munamonesha que c'est normal hata kama haukuoana na mamake ama na babake, unamonesha que muko bazazi yake. Mais c'est ce qui nous manque. La plupart des gens na tukutana mtoto akishinda kwa babake anamwachilia, mtoto akishinda kwa mamake anamwachilia, mtoto akishinda kwa tate yake anamwachilia. Na njoo msingi ya ile ma traumatisme.
2: Bena ule mtoto mwalizaka chiwa na baba parce que tunasikia ke consequences ni za mingi mwenye alizaliwa. Donc unazaliwa baba na mama ba hawakuwanaka wewe bakakuzala tu. Soit unaishi na baba, wale unaishi tu na mama wewe wanakuacha kwa tate. Bena ule mtoto mweko nele ma traumatisme parce que tel que li expliquer pale ulisema kama bale batoto swazi wanakuwaka na matraumatisme, wanakuwaka na mablessire, mais aussi amour haikuwaki complet. Wanakuwaka na amour ngambo moya. Uteza shauria bale batoto nini? Bale batoto bebako, wanaishi na mzazi umoya, umwa liba rejete swazi, ube apre kuzaliwa, baba na mama bakuachana kate. Ule mtoto uteza mwambia nini? Quel comportement ta adopte kufami kwenye naishi? Paske nyo kwe kwa antokaka ma probleme pali. Baki mupiga na sema na joko babangu, joko mamangu, ule mtoto teza mwambia ni.
3: Na neno mwanda mwambia ule mtoto, ajuka ma, mtoto anakomalia kafasi yote. Mtoto anazaliwa kana mzazi mmoja, lakini mtoto haiko wa mzazi mmoja. Akishakuwa mdunia akomprendre que ni mtoto wa batu yote. Donc askwe na jitia ile ma frustration, askwe na jitia ile kuvunjika moyo, akwe tu na comprendre que kila mtu ni mama, kila mtu ni baba, kila mtu ni dada, na kila mtu anaweza mlea. Bana semaka sime mtoto maela na kumalia kapi.
2: Mfujo.
3: Mtoto maela na kumalia ka mfujo, na kama akomalie mfujo anako maliaka kubajirani. Basi wapenda wasikilizaji, tuko tu studioni tukikuwa pamoja, ina timu saa 7 na dakika zake 27. Ni muda ambao tutamuomba fundi wa mtambo atubuzike na kibaba cha muziki, na kisha pale tutakuwa tukifuata emission Maison Aujoué. Maison Aujoué ambao inafanyikwa naye ndugu Etienne, Etienne na wali kwa wake. Basi tutawaacha na kisha tena tutarudi studioni kwa kusoma message zenu. Tunaona mkiwa wengi, mkitutumia maujumbe tayari. Basi tutarudi tena na tutaendelea na chambua mada yetu ya siku ya leo.

0: Tunawasalimu wale wote ambao ni wapendelevu wa kipindi hiki Gundua Siri na Moto Ujue, Gundua Siri na Mezo Ujue. Na pia vile vile tunasema salamu za Mezo Ujue ziwafikie wale wote ambao wanatumikisha Moto Ujue na wale wengine wote ambao wanatarajia kuwa na Moto Ujue msiku za usoni, ila mamoe finansi hazi ya ruhusu. Nao tunasema jambo kwao.
1: Wala shukrani tapokia, taweza kuwakumbusha namba yetu ya simu 09 92 12 33 48, 09 92 12 33 48, na 85 93 34 281. Hapo utajunga nasi kabisa, na itakuwa ni baraka sana utupatie temanyasha kwako, na pia utamini namna gani mnapokea kipindi Gundua Siri ya maeneo ambako unapatikana. Bwana Precious Asita, tunaanza na leo ni kote technique tu tushaongea vimwa, lakini abisha yote na pia yafaa kukumbushaka toujours mambo moja hivi. Sio tanzia kunini, sike tanzia ku pneu, tanzia ku échappement, tanzia ku sijua nini moteur au nini.
2: Asante sana ndugu Mwariri. Wanasemaka ke roho njo mtu, na wakati wanazungumzia roho kungambo yetu ya pikipiki, tunazungumzia kwanza motere. Motere njo element principal. Element principal kwanza juu ya kutumikisha chuma ni mtu, kisha tunafatisha na motere ama roho ya moto. La fois dernière tulikuwa kuma emission tukawa expliquer quelques recommandations genzi ya kutumikisha moto, tukawaonesha mafuta ambayo mnapaswa kutumikisha ili muweze kuchunga moto, lakini leo tutawaonesha utafauti ya motere mbalimbali za marke haujue.
1: Donc ça nasema moteur njoro ya moto. Donc parce qu'on angalia chassis, parce qu'on angalia kile kia inje waweza senjo moto, moteur kwanza ni moteur njo moto.
2: Moteur kwanza njoro, na roho il faut kuiproteger sana, na kumwili ya mtu kila parti inakuwa na role yake. Hatuwezi kunegliger, tunasema ke unegliger embrayage, peut-être le embrayage ndio inaweza haribisha moteur.
1: Voilà, merci.
2: Alors, du côté technique leo tulisema tunazungumzia juu ya utafauti wa moteur za moto aujue. Kunako mezo aujue surtout ku Sud Kivu, tumezoea kutumikisha aina mbili ya moteur. Aina tatu tunakuwa na moteur yenye iko na 150cc, tunakuwa na moteur ya 125cc, na vile vile tunakuwa na moteur ya 110cc ama ile tunaita moto dami. Kungambo ya moto haujue, tunakuwa na modele mbalimbali kama vile EH650, tunakuwa na haujue 650 bar sisi, tunakuwa vile vile na moto EG650 na zingine. Alors, ile ma modele ambao nimeenda kusite ni modele ambayo yuko na motere ya 150 cc. Na hiyo moto inakuwa na motere yenye iko na 5 vitesse na inakuwa na refroidissement. Motere iko na system ya refroidissement, ni refroidissement a partir ya hewa, refroidissement par air. Air njoo na refroidire motere yetu ya moto au juo. Deja iko parmi ma avantage, wakati uko na rouler na moto, ile moto ile hewa yopeke nenda inapoleza motere. Na motere yenye iko na pumua mzuri, deja itakuwa na faible chauffement, haita chauffer na vile vile consommation yake itakuwa iko chini.
1: Samuel, kuna kwa zile moto zingine zenye unakutanaka ina chauffer grave mpaka waimwangie mai motere hapo muziki kwanza, sijui atima ati moto mai juu irege, sijui
2: donc mu aspect technique ya moto haujue. Deja haujue kwa karate kwa ile ma defaut, unakuta ke si wakati motere iko na rouler, ile fenye iko na rouler na motere yake
1: itakuwa iko mbali,
2: iko karibu, iko mbali, itakuwa iko napata refroidissement ya hewa kupitia ile oxygen ama environnement, ile hewa yenye iko na jigonga ku motere, vile vile na kupitia filtre ya air inapata refroidissement. Na mu recommandation mbalimbali ambayo tunapatia kwa motere, tunawaambia ke wakati ana vide moto il faut afanye nettoyage ya filtre ya air. Kama uliacha filtre ya air yako haiko netoye, facilement utakuta ke moto yako itaenda inachofe, moto yako itaenda inapumua mbaya na inakosome. Parce que tukienda kungambo ya nani ya carburateur, bayo wengine wanajulizaka nani carbura inatumika kae mu moto. Ba mingi wanajulizaka ile question. Alors mu côté technique, kuna kwa kamule mkarbirateur mko fasi wanaita chambre de combustion, chambre de mélange. Njoo ile pièce yenye na renire carburateur na moteur ama collecteur, njoo wanaita ka chambre de mélange. Mule njoo mnafanyika ka mélange yote ya carbura na hewa. Donge hewa yenye natoka ka mfiltre na ile carbura yenye natoka ka mkarbirateur vinaendaka kutana na fasi wanaita chambre de mélange ama collecteur. Inaenda kafika mule motere na isha kuwa composante chimique yenye tunaitaka melange ya hewa na esase. Tunaitaka wakati tunaexplique mata motere inakuwa ka 3e motere, ta motere yenye tunaitaka explosion. Avant moto ifanye explosion il faut carbura na hewa viende vinajikombine ensemble vifanye melange. Unafata ndugu?
1: Voilà.
2: Donc nécessité ya kufanya nettoyage ya filtre ya air ni ya maana sana, parce que hewa ikienda mule na iko na mchafu, deja njoo wakati tunaendaka kuta tunakuta izire ya ma supape. Wanasema supape ziko zinaisha. Ile hewa inapitiaka msupape ya admission ama ile supape ya kabambi. Wakati hewa inapita, ile melange inapita karibira na hewa, inaenda ingia mumotere na iko mchafu, deja itaenda inamaliza supape. Vile vile moto ita comprimer gaze yenyeko melange yenyeko pauvre, tunaita melange pauvre. Ile wakati hewa iko buchafu ilikutanana na karibira, tunaenda kuta mu motere melange yenyeko pauvre, na njoo wakati moto inatoshaka moshi. Watu wanasema moto yangu iko inafimele ndani, moto yangu inatosha moshi. Ile yote iko parmi makoze zenye zinatumaka moto inafime. Donc comme conseil technique, mina wakumbusha ke atake umefanya vidaje ya moto yako na mafuta ya Shell Advance yenyeko rekomande na izine yope kenye litengeneza moto haujue, uko oblige ufanye nettoyage ya filtre a air. Ile ni recommandation. Nilikuwa naongelea moteur yenyeko na puissance ya 150 cc. Ile moto ni moto yenyeko na 5 vitesse, nilisema iko na refroidissement par air. Vile vile ni moto yenye iko na système ya démarrage électrique. Na vile vile na kwa na système ya kike me kufacilite wa utilisateur na kuangalia wa mingi walikuwa na malalamiko, mgulu ya droite ilikuwa kishaka vimba kuzidia ya gauche, wale walikuwa natumikisha moto zenye stata ya jina. Muzungu tukamubebia malalamiko, akatengeneza moto yenye na répondre ku besoin zetu, akatuletea moto yenye kona démarreur électrique. Ile iko parmi ma caractéristiques za moto yenye kwa 150cc, inakuwa na réservoir ya 14 litres, 14.5 litres, na inakuwa na consommation yenye chini ku 100 km. Kama una respecter ma norme za entretien, unaweza kukosomea 1 litre ya carburant 100 km. Kama una respecter norme, njo recommandation ama njo vile mzungu anatengeneza moto a partir ya izine. Yeye anakalkile yote, anakalkile poids, anakalkile nani futur moteur. Nilikuwa siya ambia wa utilizateur ya moto yetu ya wanatumikisha moto ya moteur ya 150cc, ki inakuwa na puissance ya 11.5 kilowatt, njo puissance moteur yake. Na puissance moteur ya moto ni nini? Watu wa mingi wanakuwa na juliza puissance ni nini? Puissance ya moteur ni ile mouvement ama travail yenye moto ina, yenye moteur na inafanyaka muinite d'état ama par minute.
1: Par minute.
2: Njo puissance ya moteur. Tunasema yetu inakuwa inakuwa na puissance ya 11.8 kilowatt, na ni moteur yenye iko na cylindre a 150cc. Ile inakuwa ka surtout na ni confusion yenye ba motare wanakuwa kanayo entre puissance ya moteur na
1: iko capable ku transporter capacité ya ku transporter combien de kilos assistination jumbe la semaine bien
2: bien selo kwanza ma norme kwanza zenye ziko prescrit na waizine ba fabrika moto yenye iko na puissance ya 150cc iko na capacité ya ku supporter charge ya 300 kilos. Njo recommandation kwanza yenye wana recommande
1: selo ya mzungu ile.
2: Njo ya mzungu. Lakini sio huku kwetu. Tunauzaka moto juu tufanye business, na yengine tushaka kuta ke moto ina répondre kuma recommandation sote kuma kriteria zenye tunaiimpose. Njo unaendaka kuta wengine wanabebesha maka 300 kilo, 500 kilo, meme au-delà de 500 kilogram.
1: Jean Kitelo, uko mota, unasikia deja ni maspect technique na ili anaingia usimu kama aspect ya maisha kila soa mota. Est-ce que mota anakomprendra kabisa kama ifo akienda kiruzi nafanya ka entretien? Déjà on a comprendre comment il y a 150 cc kwanza ayo bon ni apeki si jua uko na commentaire kutia pale vile juu motor na ikisaenda kana waza kama bon yatakula anashindwa patia moto yake chakula donc ile entretien si jua acha ingiza mago na sababu kama afanya country senga dogo tu
3: mbo chie kwanza kwa kipekee sawa vile ba utilisateur ba fanya kazi ba motor. Tunashukuru sana kumezoa ujue kwa kuwa vrema inatujongeleaka. Unasikia ile maaspect technique zote zenye technician anasema pale. Mimi nabarikiwa sana. Ni baraka sana. Mimi nasikia bia tena bia mingi sana. Na wenzetu wevio kunyumba benye wanaisha maitrize sana hii kazi yetu. Nabo banabarikiwa sawa gisi mie. Bon, kuhusu ile question ambayo unayouliza pale bwana journaliste, ni kweli ile inabidi vile njoo ikue. Donc wakati unatumikisha chombo inafaa kuyua kama ile chombo nayo inapashwa ikule, inapashwa no ikule. Kukula njoo nini? Njoo ile entretien. Njoo ile entretien.
1: Na hapana ya ovyo ovyo wala kwa mamezesha skore
3: ya ovyo ovyo. Njoo maana unaona kila siku tunashukuru sana mezo ujue paske inaende na tutilia ile ma garage mobile fasi yote, ina ma garage kwanza fasi yote, na leo baisha kamata ile systeme ya garage mobile iko na tufata mpaka hata kule Makibumba, munjia yote ya Mwenga, munjia yote ya Bunyakiri, undongo nakuta garage konende na tufata wakati bana ukuta bana kusaidia. Ile kwanza ni remerciement ya kwanza nye tunaweza ambia wafanya kazi wa mezo ujube tuko nwa bumu studio baneza tufikishia kwa kubakubwa na kuambia kama ba continue donke baendele na zaidi na zaidi. Me kuhusu vile vyenye minasikia teknisya nasema pale unashie na shie venye tuko mutere tuna kontredire sa moya nani venye balifaka bana kreya kama mamoto nasikia wao wanasema wao tukwe tunabebesha nani 300 kilo eske shie tuwebesha 300 kilo baisha kusheta 3 million de francs congolais ku 600 kilo ou bien 800 kilo tayacha eh journaliste mais kitu moja tunashukuru na moto kwa juu bora peke na jitete yako. Unasikia? Ile moto Barsis. Ile moto nani EH. Unakuta moto Express Plus. Ni ma moto zenye ziko zinaji. Donc zinajitete azo peke. Tia wewe ndio utachoka. Nguvu yako ndio itakuwa na limite, me nguvu ya ile moto haikuwaki. Haikuwaki na mwisho. Unaweza tia 800 kilo. Nono na bore kuna nyanguka. Inanyanguka kabisa. Na ule wa ile mamoto ya zamani atakuye kuna 50 kilo yake asea kufate hivu mukilima. Hata ukukamata. Njo samo nakutaka mbo avo ba teknisye ya mezo wanatukuta. Oh no, unaza bebesha moto yetu mbata. Mbea apana papa. Hii bore kuna enda.
1: Isha itika
3: zamani. Bore na itika. Me anakuta tu tunafika.
1: Voilà.
3: Ya nafika na shitu tunafika.
1: Voilà. Na, merci beaucoup. Moto ya 125cc wana apprécie.
2: Tunaongelea moto ya 725cc kuna kwa utafauti haiko ya mingi sana paske ma avantage swate ma parti positive zinakuwa sa vile zinakuwa zimoya na moto ya 750cc afete tunasema moto ya 725cc inakuwa diferensi inakuwa kupuisasi yake. Tulisema ya 150cc inakuwa na puissance ya 11 newton me moto ya 125cc iko na puissance ya 10 newton. Alors inakuwa na difference gani ile ma moto yetu ya 125cc? Tunakuwa na ma modele mbalimbali kama vile EG125, tunakuwa na moto Elega 125 bar 16, tunakuwa na Express 725, tunakuwa na Express Plus vile vile. Alors, muzile ma modele zenye mesite, kunakuwa vile vile zenye ziko na chaîne tender na zenye ziko na tige poussoir. Mu modele za 725cc. Ukiangalia moto Express 725 na Express Plus, ni moto wa ujue yenye iko na 725cc me inakuwa na chaîne tender. Me vile vile zile ma elegant na ma EG 725 unakuta ziko na matige poussoir. Kuna kwa wengine wanasema mimi napenda motere yenye haina sheni. Na kwa ujue ziko. Mwenye anasema niko bezoe ya sheni tandere zote ziko. Alors, ile ma inakuwa tu diferensi ya transmission ya mouvement motere. Kuna kwa zenye ziko na transmission ya mouvement par sheni na kuna kwa zingine zinakuwa na transmission ya mouvement par ancrenage na njoo zile za matiji poussoir.
3: Ya nani ya sheni tandere njoo na chamukasa.
1: Na chamukasa.
3: Njoo tuta diferensi yuko gani pa?
2: No, diferensi ni mutransmisio ya mouvement. Donc ile sheni tandere na ile kama ni matiji poussoir ama transmisio par ancrenage inakuwa tu ni diferensi ya transmisio ya mouvement selon conception.
0: Ni kusema kama sheni iko apte kutransmettre mouvement kuliko mazile matige poussoir. Njo maana unaonaka giso unasema ya sheni tandere njo inachamuka sana, kukimbia sana.
3: Na njo nakata matope sana.
2: Hapana, yote nakata matope sauf que
0: par rapport na mwendo
2: na nguvu yenye wanaipatia. Donc ça va na concevoir moto, va na concevoir kana wanajua kazi yenye nenda fanya. Kuna kwa moto zenye wanakosevare surtout selon ma milieu. Unakuta huku kwetu tunakuwa na njia zenye ziko za mbaya, tunakuta vile vile tunabebesha charge za mingi, utakuta tour motere ya moto yenye iko na chaîne iko peyulu par rapport ya mouvement ya ancrenage.
1: Voilà. Merci beaucoup. Mais pale kabisa motere je crois qu'on a chipata déjà. Na nakuprendre kama haujui ni moto moya tu malgré ça iko 150cc 125cc. Haujue ni haujue tu Dani.
0: Oui, haujue ni haujue. Gisi unamaliza sema. Lakini naona sana nazo zinasogea kidogo. Na sita acha kipindi hiki kiishe bila kuwasalimu wandugu wote wa motare kupatikana katika groupement ya Irambi Katana, territoire ya Kalehe, Birava, Kavumu, Mudaka na mahali pengine pote ambapo tulitembelea siku zilizopita. En fait, na watupia maua, je sais que kipindi hiki kinasikilikana mbali tena mbali sana. Na watupia maua wale wa ndugu kwa kuwa kwa kweli walisikia shauri ambazo tuliwapatia miaka na siku zilizopita. Papa Etienne, j'ai été surpris wakati tulisione ile milie. Nikakutana kwa kweli permettez le terme, inaonekana watu wa mjini wanakuwaka na masikio nguvu. Kusema kuna mtu alisemaka watu wa Bukavu ni wayuwai. Wayuwai sana. Donc wakati unamuletea mafundisho anataka muda ipite bila kujaribu kuimetre en application. Mais nilikuwa mwenye kushangaa kuona nilikutana wandugu wa Birava, Katana, Kale, kuendelea na mafasi zingine,
1: wali comprendre
0: kama hakuna moto ingine isipokuwa moto haujua. Parce que bengine zingine zinatante siku kwa siku, oh vous voyez na shie tuko na hivi. No, ils leur disent que shie tuishaka gundua kama moto ni moto haujui. Na ilikuwa surprise kubwa sana kukutana kama abo bana metra ka en application hizi mafundisho zote zenye tunapanaka katika kipindi hiki, iwe ngambo ya vidage, iwe ngambo ya kufanya entretien na ma pièce de rechange original, iwe ngambo ya kutembeza. Mimi nakutana ba motar na ba boss, en tout cas biko bote appliqué, na ilikuwa kitu ya kufurahisha sana. Na mimi na watupie maua, tulikuwa tukiwafanyizia sawa gisi ndugu Kitelo alieleza ile ma services zetu za après vente ambazo tunakalifia kama services za proximité, kukufuatilia. Tunataka tujue au-delà mafundisho yenye technicien anafundisha hapa, est-ce que na wewe uliimetre en application. Na tukakutana kama watu wote wa ngambo ya kule, wote ambao wanatumikisha moto wa ujue na wote ambao waitumikishe en general wanataka siku zote wakutane moto wa ujue njo inakuwa katika ile mamilie fulani fulani. Ni kusema ule mwenye iko na moto wa ujue iko konvenji kama hii njo moto na sita tingizikaka tena eti natafuta moto wa ujue ingine. Na ule mwenye hana ayo c'est vrai exception ikosekanake. Tulikutana ka porsio kadogo, ka pourcentage kadogo sana ka wale ambao wanaitwa watoma. Donc watoma hasadiki mbio mbio. Tuliwakutana lakini nao kupitia ma convictions fulani fulani wanaelewa kama wakati watabadilisha moto yenye wako nao watakuwa njoo na moto haujue. Ilinzo ibali tu asuire kabisa kama baliona kama moto haujue njoo moto yenye inastahili mu milie yao. Na sasa nataka kuambia wale wote ambao wanatufuata hapa mjini Bukavu, pourquoi mtu mwenye iko ihusi mwenye iko sijue fasi gani aelewe mbio kuzidia we mwenye uko hapa kusource. We mwenye unaona moto kila siku, unaona magazin, wewe mwenye tulianzaka kuhubiri siku kwa siku unaendelea kutergiverse, ukose na wewe sote kwa hii occasion kusudi na wewe siku moja ujikutane mwenye kufanyikiwa sawa sawa na namna watu wa kule wamefanyikiwa. Alors c'était un appel kwa motari wote wa mvile ya Bukavu ambao wanafuata kipindi hiki, wa investisseur wote en general katika hii domaine ya transport par moto, wajue kama inyake la moto haujue yenye ina assurer ku stabiliser économie ya mtu moi domaine ya transport par moto. Donc uka investir moi moto na unakuwa na assurance kama pesa zako zitarudia. Usifatane na wale wa motari ambao waelewe kitu. Sababu motari mwenye hana moto haujue kwa sasa, je peux le qualifier que hayaelewa kitu. Hayajua siri yenye iko ndani. Kitelo na sese kuisema siku kwa siku kama mwenye hatemeze moto haujue, hayajua siri yenye iko ndani. Me wakati ataingia ndani ataelewa.
1: Kama atawasi atapike basi.
0: Bon, pikia hizo bana zikamata parce que bamwe manatuambia kuko moto zenye haujue zenye zinaanzaka tumikia moto zabo zenye zile za modele nyingine. Donc na wale nao tunawaambia wakuje, c'est le moment, tungali tunawabembeleza. Il y aura un jour peut-être hatutakuwa na wakati tena ya kupita mbele ya mike hii, peut-être hatutakuwa na wakati ya kukuwa na pigia magoti siku kwa siku, wakuje wagundue isiri pamoja na moto ujue paske c'est de leur bienfait njo tuko tunaifanya na niko bienfait ya communauté yote mzima kusema kama moto ujue njo moto porte bonheur inaleta bonheur kwa boss na inaleta bonheur kwa mufanya kazi mwenye kuitumikisha na jamaa zao wote wawili
3: na client mwenye anabebewa kwa hayo naye na mchunga mzuri mwili inatulia ina
0: exact. Ouais.
1: Voilà. Merci beaucoup, Bwana Precieux. Moto 110 CC, une moto dame. Est-ce que Ziko Saï Kabisa, bon, mère Bosse, Matassé, mon ami, il faut nous mettre en bain à Kamoto, Kangou, Kassava, Kalix, Kangou, Mouville, Aukavou. Est-ce que tu as eu pas?
2: Anneza Tembele, au magasin, parce que, quoi, ou tu es, tu n'as pas qu'à Nassira, c'est que, qu'il y a, Kwanza, une priorité. Na, Akita Futakitu, il faut qu'il parte. Donc, mais on joue la possibilité de faire impossible de satisfaire le client. Moto Ziko, moto va client, moto Zokele, maison, surtout, Naval et Benyevanez, à peine d'avoir fait ma vérification, ma moto, va savoir que Zokele a garage, c'est un balimbali, que nous avons fait un patikana, que nous avons fait un griffier, entretien, et nous avons fait un d'œuvre. Parce que ku mezo ujue tunakuwa na principe ya kuaccompagner client après acha ya moto yake tunamuaccompagner mpaka yeye peke atachokaka anaacha moto lakini taki angali na rouler na moto tuko obligé kufanya suivi ya ile moto.
1: Voilà Jean Kitelo, utaongeza quelque chose.
3: Bon, nitafuta tu kuongeza ile kuhusu compléter Dani bien yanatoka kusema pale juu ya différence entre watu wenye viko kule ma ma territoire na chef tunakuwa muville ile papa Daniel anasema pale vraiment ni kweli na tunaionaka
1: bon anasema
3: vile inajengewa na watu wa kutoka
1: kuna kuchaka nje kwanza
3: na
1: mwangaze na nzia
3: inaanzia
1: ukikucha
3: vile anajengewa kwa mara mingi vile hapa kukavu inajengewa na watu wa kutoka kule mainje nje juu aniona abo banasikia kama message mbio mbio kwa leo hii moto aujue autepimanisha na vile vingine vile zingine zingine tunajuana shepeke mbarabara huko akuta motari kuna kushindia hapa hivi wa moto aujue donc iko napata lare yenye na satisfaire ma besoin zote za famille
0: na ndio mara
3: bale vingine ba ile ma zile zingine ma zilizopendwa zetu tunazeta ma zilizopendwa
0: kule bali kumbiza kazi zile zingine wakazifukuza
3: mateso kila siku. Daire liko saa kama mtu gani niliona bebe ni moe natokea maakse ya mwenga huku. Inaleta vile vya zamani vyote na kuya. Inavipakula kutupa pale. Seba vile kumabende. Nikasema na watu ya kule mamwenga viko deja. Nao wiko saa besha sikia kabisa mafundisho. Atuta wakia nyuma kila siku tukwe tunaombea moima biashara ya mamoto. Omoma huku kwa modele za moto zenye aziombeshe watu.
1: Voilà, merci Dani, kumbusha madresse.
0: Adresse zetu ni Mwavni Vamaro, numero 65, tunapatikana pia Murutu Duvira, tunapatikana pia Chai, tunapatikana Walungu, tunapatikana Movile Uvira, tunapatikana Baraka.

wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea kipindi toka Maison au jua mdana saka mana umta pokea kipindi, karibuni wa mama naye Elena Bujiriri ambaye ataongelea hali ya wamama ambao wanaendesha kazi ndogo ndogo ya kibiashara huko eneo za mpakani. Basi nawatakia mara tena usikivu mwema.

0: combat. Elles parlent de leurs ambitions. La femme a parole. Elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie. Elles parlent de leur combat. Elles parlent de leurs ambitions. La femme a parole. Pour les femmes qui assistent, elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie. Elles parlent de leur combat. Elles parlent de leurs ambitions. La femme a parole. Pour les femmes qui assistent, elles viennent du nord.
1: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufuata kipindi hiki Karibuni wa Mama, kipindi ambacho kinakuwa kizungumzia mwanamke, kinakuwa kizungumzia kazi ambayo mwanamke anakuwa akiendesha katika jamii na katika jamii. Wasikilizaji, mnajua wakati huu ambao shida zinakuwa ni nyingi jimboni Kivu ya Kusini, wanawake hasa wale wachuuzi wadogo wadogo wanakuwa kupitia shida nyingi. Nitakumbusha kwamba tayari mipaka kati ya DRC na Rwanda zimefungwa kwa ajili ya kuepuka ugonjwa wa Ebola kutapanywa nchi kwa nyingine. Na kwa sasa kuna kwa wanawake ambao wanakuwa ni wachuuzi wadogo mpakani, na ambao wamoja kati yao walikuwa wametoka Rwanda na kujielekeza pa Kongo kwa kuweza kufikisha biashara yao, na pia kuna kwa wale wa Kongo ambao wanatoka Kongo na kujielekeza nchini Rwanda kwa kununua biashara. Kwa sasa wanawake hawa hawawezeshi tena kufika huko, hali ambayo inakuwa na vinyume kwa maisha yao. Wanawake hawa kwa leo wanakuwa wakikusanya pesa fasi moja na kuzituma Rwanda, wanatuma Rwanda kwa wenzao waendesha biashara wadogo ambao wanawatumia biashara, ila wanasema kwamba biashara haifiki katika hali nzuri. Hawa wanapitia shida nyingi na wanaomba msaada kwa viongozi kwa kuwasaidia. Shida hizi tutazijua katika kipindi hiki Karibuni wa Mama. Nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi kwa muda kama na huu, tunawashukuru na kuwakaribisha. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi unakuwa wa Kialenzar.
0: Elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie.
1: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi, nawaalika kwanza kuwasikiliza wamama hawa ambao tulikutana nao kwenye soko ya Elakat na ambao ni wachuuzi wadogo mpakani. Unajua kwamba soko ya Elakat inakuwa ikikutanisha wamama wachuuzi wadogo wa Kongo na wa Rwanda. Basi nitakualika kusikiliza kipi ambacho kinakuwa kipitikana, ni namna gani wanakuwa wakiendesha biashara kwa siku hizi.
2: Mama anasema uchuguzi uko naendelea tangu wanafunga frontier ya Ebola.
3: Ndio, asante dada journaliste. Na shi uchuguzi wetu bo hapa kumpaka unaendelea, unajikaza. Hata kama mpaka ilifungiwa, tuko tunapata biashara. Benzetu kule ngambo bakiliari kwa watuma biashara binatufika hapa. Hata kama binakuya bio peke juu atuonana na benzetu, atu tunaongea nje kwa telefoni, tunasema nitumie nombre fulani na kalite fulani, anajikaza na anabituma, lakini juu binakia vyo peke havina ako suivi, hakuna mweko kwa vyo, unasaa vitakia vinaharibikia munjia na jua au vinapondekana jua kubifunga mbaya, njo vinakuwa vinafika hapa, vinakuwa kwa vimwa vilipondekana, vimwa vilichubuka chubuka, lakini tuko najikaza kupata biashara biko vinafika. Na saa zimwa nililomba kantite ya mingi inakia fika, ile nombra haikuenea. Njua tukuonana. Mwenzangu ananiambia nilituma biashara lakini nilikosa. Nilituma hivi. Mina sema basi, asante. Mina pokea vile na tunauzisha. Tuko tunapata biashara. Ntukaa tuyakosa kwanza biashara. Biko binafika. Memsi habita enelea kompleti. Ma lakini tuko tunalipata. Bo, tulisha elewana na wenzetu. Tulisha elewana. Juhu alisema kama boe. Si bonja biko wanakia na biashara. Maneza jikaza umoya avuke kukiangalia eske kama biashara bilifika musoko. Ndobo bana jikaza banavuka umoya na kia sindikiza biashara. Na shive tutabipokea na bale benye bali tuma bengine kule anarudia na franga ya bengine.
2: Sasa na nia ukungamba uone kama kungina natoka atamu umoya basi anaenda kule kuangalia nae biashara ya mtauza.
3: Ile kufikilia kwenda angalia kule njoa biafikilia, lakini bakubwa bakua anadipanga. Kama na sisi, tutaweza toka huku umoja au wawili wanaenda chungulia biashara. Sasa bakuwa bayatupangia, lakini tulikuwa tulisha baambia, bakasema biteza wezekana. Na kama biwezekana, tunajibewa kwanza vile, gisi mezire itakuwa leve.
2: Unakona ingine ya kuongeza?
3: Kuna ni mwa shukrani tu kutokana na hali yenye tuko amo, na tunazidi tena kupata ile biashara na kuendelesha kazi yetu ya uchuruzi kidogo mpakani, kwa sababu bakufunga completement barriere juu ya kufikisha biashara. Balisema banafunga mvuma ya watu kuvuka, tusivuke vuke sie bote ile mambuteaje, lakini biashara ikikuya tunakutana hapa msoko tunauzisha. Nikisha makuta inarudia na ule mwenye alikuwa anasindikiza ile biashara. Ndio mwa shukrani, tuendelee vile kisi Mungu atasaidia. Mezire ikiendelea kukua hivi kama binakuwa bie batashanje, wanaweza fungula mpaka. Ndio kisi walituarifu.
2: Aksanti
3: sana dadi.
4: Kugisi tuko naona buchuruzi. Buchuruzi iko saa haiko bien juu. Maanke tulishaanza njo tuma, tuko natuma franka, hatutaona buchuruzi yenye tuko nauza. Mwenye tunatumia franka, yepe kenjo ataya gisi buchuruzi iko. Sabu buchuruzi iko nafika hapa, swate walikuambia ni vya mzuri, vinatakata se nafika hapo na kia kuta. Haiko gisi alikuambia njo gisi vinakuwa. Na hauta disikite juu, hauta rudisha buchuruzi na kia kuta, unahomba juu, haiko gisi wepe kongejuuzia njo gisi anakuzi. Yengine ya pili mafungio, swate unaona na kuambia banafunga mzuri. Swate wepe kio ungekua, ungeambia mwenye alikuwa nafunga, haiko hivi njoo unapashu wafungo. Na kia kuta mafungio na haiko tofauti, na gisi shipeke tulikuwa na jiendea tunafunga. Hapa juzi kuko beba lituma sitro, me sitro zilifika hapa zilisha toko tatu sana. Mena waka konsometu ile kiombo juu, hakuna tena kota diskite. Njoo maana nasema buchuruzi haiende tu bien kabisa, depuis wafunge frontiere buchuruzi haiko naenda juu.
2: Na kile kwa wanafanya bana watumia buchuruzi, wanafanya ile system ya groupage.
4: Tunafuata ile system ya groupage. Tunatuma franka. Wanatuambia mimi naona marchandise fulani, swate orange, swate miindi, swate bienye tu vinaonekana. Munapatana tu bei ni kutelefone, hakuna vya kuona. Unapatana bei unatuma franka, buchuruzi yenyewe uliuza utakia njoo yone hapa mtere.
2: Sasa kwa maana niambia sema bangabo wa Rwanda hapo biko wanaingia huku menye hamwende kule ni vile.
4: Ndio tuko naona hapa wa Rwanda wanakuya. Juu unaona ka hapa mwa hii soko kuko wabe wanapokea buchuruzi ya mwenye Rwanda alibatumia, na kuko shibe nye tunendaka jilangulia. Sasa kushiba kwenda jilangulia shabuke tena kuku. Mekuko wa Nyerwanda beba natumana buchuruzi huku. O, tuko naona wanafika pa mugari ya seme. Nasindikiza buchuruzi yao. Buchuruzi yao nafika kusoko vile. Na inakuwa mainkietide kushiba churuzi wa hapa. Tunajiuliza enjo sasa. Abo biko natoka kule banavuka. Waka huku kukongo. Epurta walisema magonjwa njoo inatuzuia. Tusiende na vuka vuka mipaka. Ile magonjwa yezi toka huku sasa. Ninafika tena kule. Me shiba Kongo kabisa hatuvu. Hakuna hata mtu mwamu yuko navuka kule.
2: Sajibu ungependaye.
4: Shie tungependa tu bafe tu suivi na bangalia maprevensio. Juu wanasema ni juu ya magonjwa njo maana hatuvuke. Kama kungekuwa gisi batatu ambia ile mamezir bariere swate kuna mikono kuvala makashne ile madistance yote. Menashi tukua bakuwa tana delegea tawa tu wangapi sa vile batano. Nashiba inde bangalia gisi batatu langulia buchuruzi kule. Menshi hakuna tamu mamu yuko navuka bariere me Rwanda hapo viko naingia.
2: Mnauzisha buchuruzi kwa hivu?
5: Buchuruzi huko unakuya. Mehaiko sawa kawaida gisi buchuruzi likuwa nakuya. Maki tu kunaanza pata buchuruzi kwa shida. Hauone hata biashara yako inafika hapo na uzisha. Tena tunatuma makuta vaenda tuletee ngine biashara.
2: Ile buchuruzi tu mko mnapata zamani, kalite ni ile ile, quantité ni ile ile kwelele makuta yenu.
5: Quantité ni ile ile lakini haizi kuwa sawa na gisi tulikuwa na navuka shipeki.
2: Sasa kwa sasa shida kavami ni gani?
5: Shida kavami yenye tuko nayo chie buchuruzi. Ununa kama shipeke tukwa na ini. Ununa jilangulia vya tuwe tunapenda. Besipendi sita leta. Lakini hivi, nabia mzuri, nabia mubaya. Utako tutakono kubikamata juu, hauoni. Unabituala tu vile. Kusudi watoto wasilale na njala. Dukisha kwa kubagua biashara, itu naribika.
2: Sike mchuguzi wote siku zinaonekana, au ni zimwa zimwa ya tu?
5: Yote viku. Oranje kwa nakuya, ende, bei sasa. Hapa wabayafunga tulikuwa nalipa saki ya hembe 60,000. Lakini vina, leo hii 85. Tunambia 85. Tunasema mbona wapi kenjabu kwa wanalangula kule. Kwa mama natupandishia, make tunateseka. Tunasumbuka. Njo vure kusumbuka hii. Tuko mwai.
2: Anatandani mgelomba kwani?
5: Shie. Si tungelomba wafungule tu mipaka. Chu, malegre tu kunasikia magonjwa magonjwa. Mevakuwa, bangiangala gisi ya ku ya kupunguza. Jushi wa wachuruzi wa dogo tuta risike. Hatuna mwai kwa tunategemea. Ni wachuruzi yetu tu ya legime yetu tunategemea. Tutia shida sana. Me, bile bilikuwa. Tukafanya diskisio, tukasema mbona benzetu, wakasema wenyetu watakona leta gari. Wachuruzi ya Rwanda wanakuya depoze hapa. Na shi wachuruzi hapa, na shi tukasema hapana. Kama shia tuvuki, nabu nabu babaki. Kwa sasa benye biko wananza pita. Biko wanapita kumutumu. Bana deborde, wanapita kumutumu. Ne hapa hivi kufrontiere, hakupite maraba mutu. Kwa le, hakupite hata mutu. Depuis samedi, hatukuona sura ya mutu. Na mwenye aliingiaka, akarudia, wakenda mutia mkaranteni.
2: Anke muko mnafanya sasa hivi, njo mfanye le system ya mpaji, ya kisi, biashara ya Afrika huu.
5: Chie, kila mtu kuna rafiki yake. Maake, kila mtu kuna rafiki, na kushoka na manimero ya telefoni, ule rafiki yako anakulangulia, anakuambia tunatia mugali ota na saki ota. Na ile biashara nafikia pale kubei ota. Nikimaliza ujisha, tena mina mchukumia franka, anda ilangulia bingini.
2: Ile ilete shida.
5: Ile, me, inaweza leta shida, inaleta tu shida, juu tunasikia kama saki ya hembe, lakini leo mnatumia franga na kuletea na kuambia, vya ufaidike ile timi ile na gari. Tununa kama shida inatuingili. Jumbe wangu, mafungule tu frontiere. Frontiere kifunguliwa vitu itakuwa mzuri. Ozesibi kuna tuambia magonjwa na kuya, kama inaweza wezekana, selo abo, shia tujuu. Tulilala tu tunalamuka tunasikia o mpake nafungia. Hapo njoo wanayua siku watafungula na saa magonjwa yanapunguka wanagisi watafungula frontier. Nene wa mwisho ndaongeza bale bakuvuka mumutumbu. Nasikia mama. Bale bakuvuka mumutumbu. Kwa gisi na shetu kwa njogopea maisha yetu. Nabo banaweza letele magonjwa kule. Banakuwa tuambukiza yu hapo. Oro frontier. Inaheshimia mikataba ya magonjwa yenye iko. Sasa hapa ba kumitumbu. Hapa basi tuletene magonjwa. Njoo tunasiwa ku viongozi. Bale nabo biko na deborde mu mamitumbu on. Njoo bale bananza vuka na mabiashara vyao. Bale barudaji. Tunakuta majority ba mama ya kabuchungu, bandagara, ba mafuta, machonga. Banavukia pa mtumbu karibu 30 person. Inavuka inene njia ya panzi. Sasa tunasiba kubi ongozi. Shie bakongomani tunanyenyekea na utulivu. Hatuvuke mpaka. Meabo banavukisha batu mumutumu. Ndio tunomba wakubi ongozi batusaidie na shie magonjwa hizi kuwa yangu. Inaweza kuwa hata ya wakubi ongozi mkwa kemubiro mtu anamupita hako. Nene magonjwa na muambuki. Batie mkataba kwele mamitumbu nayo. Bachikuwa na vuka, basi kuna shi tunasikia, magonjwa napunguka, na vitu takuwa bien.
2: Jambo mama.
6: Jambo sana.
2: Mbila kutuambia buchuruzi kuna endeka huku ima siku, kwela kati.
6: Mbila buchuruzi kuna kuya mgrupaje, mambre wa kooperative ya Rwanda Natuma, kisha kooperative ya Bukavu inapokea buchuruzi. Kufiko kuna divize pa nombre ya gisi walitumia, kila persone buchuruzi. Kisha kumaliza tena, tunafunga franka, zinenda mkooperative tena ya Rwanda. Kila mtu anatwala zake kule, kila mtu na jina yake, na kila mtu na nombre ya koli zenye alituma, na njo franka zenye atapokea kule Rwanda.
2: Sasa difficulty sa ini gani?
6: Difficulty ni kuona wanya Rwanda viku wanaingia Kongo, lakini Kongo kuifiki hata mtu mmoja Rwanda. Mtu wa Kongo akionekana Rwanda pale na ule mwenye alimuingiza anapashwa fungiwa na anapashwa tafutika sana, lakini hapo viko wanaingia ku sans probleme huko pamoja babo benye wanafikiria mpaka kuhamia huko kusudi mabuchuruzi kwenda toka majina yabo kule inakuwa banakiwa ushisho ku Kongo. Ndio difficulty tuko na juliza eske nani kufunga frontiere ilikuwa ngambo moya na bengine bakwe na perte na bengine bakwe libre ndio difficulté yetuko nayo ile ya zaidi kabisa yenye natusumbua jina mandagara ziko zinavuka kule kumamai masombe ziko zinavuka kule kumamai memkongomani yeye asionekane hata na kitu moya yenye atavuka hata sura yake personerema isionekane
2: kule hapo kwa anapitia wapi
6: bama biko napita ku frontiere banakia mu magari asema nakia fa suivia ma mizigo kisha kufika huko bananza ujishelele mabuchuruzi biko banapita banakia na motif ke banakia banasindikiza buchuruzi kisha wakishafika huko mutere banakalia buchuruzi bope ke bananza ujishi
2: sanie unaweza penda vikua
6: che tunaweza penda tu kama binafikiria vya confinement hivi hapo babakie kule na che tubakie kutoze tumika tu ile groupage jo kila cooperative iko na fa suivia ile ma groupage ya cooperative ya Rwanda nafasi hivi ya ile buchuruzi cooperative ya Kongo inafanya nosti hivi ya ile buchuruzi akuwa tu difficulty gani naweza onekana kama kuko difficulty tuna kama cooperative ya Rwanda inaitaka ya Kongo mtoto fulani alipata problem huko kwenye cooperative ya kule mwangali na kisha tunakutanana tunaangalia ya kuresolve ile problem
2: na huko mnakuwa na cooperative ngapi
6: huko tuko na make yenyewe na tusutenire kwanza shia wote ni cooperative ya yetu ya nani ya
2: Bachuruzi badogo.
6: Eh bachuruzi badogo. Nje na tusutenire chez bot na tuangrobe. Eh. Kunaweza kwa sababu mwingine kwa cooperative kwa sababu itoka ma association kuna jinani lakini kwanza ya bachuruzi badogo yote platform. Nje na gere hayo. Eh make kwa problem platform ya Congo inaenda unaona na platform ya Rwanda. Na kisha problem inakuwa resolve tu pale pale.
2: Sasa mnadhani kama kila watu wakibakia kwa sababu kutakuwa mkosefu ya uchuruzi.
6: Ah bwana tutumiaka tu. Jo kule bana difficulté kwa bekwa kasema kama shie tuko ndapandisha mabuchuruzi bei kule. Na huku vile vya nyama nabakia hapo peke mutere. Kila mtu analangulaka gisi anajisikia anatumia mtu wake mwenyewe peke anafurahia. Inakuwa marafiki sasa. E, anatumia tu kila mtu naona fa confiance na mwanzo kumana kutumia kisha kumaliza nao yale unamshukumia franka tena natafutisha nyingine marchandise.
2: Sasa kuna nyingine kuongeza?
6: Ah ni ile tu. Na sirto babe tu babugarama na babe balikwenda mabugarama bale bachuruza tukanje babe banaingia mushidi ju abana connaissance balikuwa ma cooperative akina babe balikuwa nenda jitwalia bo peke banenda jilangulia bo peke kule kisha banaleta me kwa hivi hapo biko bloqué kabisa biko bloqué na njale tafikilia tena baua ju abana tamu haya kufanya atabo ase finissage bapite par force akuna
2: Ndagawa
6: walikwenda tafuta kulini. Walikwenda tafuta tu imarushenize tuko tunaisha kwa tanto bataleta masitro, bataleta mapima, bataleta mapoavro, na ima orange, bana tereka nabu na malegimi. Ndiyo buchuruzi yetu, mwajali orokupe nyanya, naleta nyanya. Ile buchuruzi yetu tia ya buchuruzi badogo, ndiyo wanenda tafutisha kuli. Lakini kwa leo hakuna.
2: Ima siku buchuruzi yote iko naingia, yote chini mkwa pata zamani.
6: Buchuruzi iko naingia. Churuzi na ingia.
2: Hakuna inaonekana kukosekana.
6: Hakuna yenye inaonekana kukosekana. Yote ziko zimeingia. Memonyal kutanua tu mwele kuejendea ye peke njoo kuna ile difficulty. Lakini mwele kutanua mwele su terme tu ya kukona leta vyote ya ngro mugari. Biko tu nakuya sana kawaida.
1: Msikilizaji wangu, umesikia namna gani wanawake hao wanakuwa na shida. Shida nyingi ambazo wanakuwa wakipitia na shida ambazo zinakuwa haziwaruhusu kabisa kuendesha biashara vizuri. Hawa wanakuwa wakiomba kuwe watu hata wawili ama watatu wanawake wa Kongo ambao wanaweza kutoka Kongo kuejelekeza Rwanda na kuenda kuangalia biashara ni namna gani inakuwa ikipimwa, namna gani inafungwa na waweze kuangalia namna gani natoka huko Rwanda na kufikishwa hapa Kongo ili wasije wakapoteza. Kwa viongozi wanaomba kusitisha hali hii ambayo inakuwa ni ya wamama wamoja wachuuzi ambao wanapitia katika njia zisizokuwa halali kwa kufika Kongo, kwani hali hii inaweza ikaleta ugonjwa na kuitapanya hapa jimboni Kivu ya Kusini. Tunashukuru nyote ambao mmeweza kujiunga nasi. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufunzo na kwa wake Alanzar. Tutakutana siku ya tatu kwa kipindi ngine.
0: Karibu ni wa mama. La femme a parole.
7: Karibu ni wa mama.
0: Pour les femmes qui y assis. Elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie. Elle parle de leurs combats. Elle parle de leurs ambitions.
7: Karibu ni wa mama.
0: La femme a parole. Elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elle parle de l'air.

studio ya Radio Maendeleo popote pale ambako mnakuwa mkifuata radio kwenu saka kama na hizi. Wapendwa wasikilizaji, tunakuwa tukiwakaribisha kupokea vipindi vya magharibi hapa kunako Radio Maendeleo. Alanzar fundi mitambo wa kwetu, naitwa Omar Modekereza. Basi mbele ya yote, tutarudisha Mungu sifa kwa makuu na maajabu ambayo anaendelea kututendea siku kwa siku. Kisha hapo tutakuja mdana studio kwa ajili ya mipango nyingine.

msikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kumrudishia Mungu sifa ni muda basi wa kuwatolea ratiba ya vipindi vya magharibi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Tutaendelea basi kuwasindikiza hadi hapo itakapotimu sekunde na dakika 10:30 sekunde unusu, yani ambako mtapokea kipindi ya Agenda de la Paix du Développement. Itakuwa wakizungumzia leo l'épidémie de Ebola, un danger, comment en faire. Itakapotimu saa 10 kamili itakuwa kipindi Echo de la EO, mada ya siku l'insalubrité et conflit communautaire. Saa 10 unusu, wapendwa wasikilizaji, tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 10 na dakika 15 ambako mtakuwa na fursa kupokea usome matangazo kipindi cha kwanza magharibi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Saa 11 kamili itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Saa 11 na dakika 12, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, mtapokea taarifa ya habari toka Radio Club, itakuwa pamoja na Alain Kabika. Saa 11 unusu itakuwa kipindi basi tutakuwa tukiwasindikiza kipindi toka Fondation Panzi, itakuwa pamoja naye Zozo. Kisha hapo saa 12 kamili tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 12 na dakika 10 ambako mtakuwa mkipokea nyimbo ya kuwasindikiza kupokea taarifa ya habari. Itakapotimu saa 12 na dakika 15 itakuwa katika lugha la Kifaransa, itakuwa pamoja naye Miriam Mufano. Saa 12 na dakika 15 itakuwa taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja naye Helen Bujiriri. Saa 1 za magharibi na dakika 12 itakuwa kipindi ya Amka Tuendelee. Itakapotimu saa 1 na dakika 14 itakuwa usome matangazo kipindi cha pili. Saa 2 za usiku, wapenda wasikilizaji, mtapokea kipindi Vivre Ensemble. Kisha hapo saa 2 unusu itakuwa kipindi TPO. Saa 3 za usiku itakuwa marutilio ya kipindi Hodi Mitaani pamoja na Etienne Mulindwa. Saa 3 na dakika 45 tutawasindikiza kwa mziki hadi saa 4 kamili ambako mtakuwa mkipokea marudilio ya taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa. Na saa 4 kamili ya saa 4 unusu itakuwa marudilio ya taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Saa 5 za usiku, wapendwa wasikilizaji, ni hapo ndipo kabisa tutakuwa tukigubika vipindi vya magharibi hapa kunako Radio Maendeleo. Hatujakuwa hapo, wapendwa wasikilizaji, na timu Sakenda na dakika 12 msitu ya Radio Maendeleo, popote pale ambako basi mnakuwa mkitusikiliza magharibi ya leo, tunakuwa tukiwatakia mara tena magharibi njema. Asante kwa La Fontaine ambayo basi unakuwa ukifuata Radio Maendeleo saka mara hizi. La Fontaine pale Contra Clinique, tunakutakia kabisa magharibi njema. Alanzar fundi mitambo kwetu, Omer Mutekereza ni jina langu. Tutawasindikiza basi kwa muziki, ingine vipindi tutaendelea kuwasindikiza.

Forever cruising.

0: Toka Radio Maendeleo, wapendwa wasikizaji, tunawaletea kipindi Echo de la Eo Sena. Kipindi Echo de la Eo Sena, ufundi unashikiliwa naye bwana Emile Muindo. Mikrofoni ni yake mtumishi wenu, tukiwa karibu tukisema karibu wapendwa wasikizaji. Siko peke yangu ndani ya studio, nakuwa na iwa na Patricien Wawula Ombi Kiambikwa, akuwa mtaalamu kutatua mzuri na kutafuta amani. Nanyi wapendwa wasikizaji, kabla kuhitimisha kipindi hiki, tutaenda kuwatolea namba ya kwetu makusudi ya kupana maoni yenu mbalimbali kuhusu kipindi Echo de la Eo Sena. Tunakuwa na moyo wa shukrani kutana tena kwa siku ya leo, tutaenda kuzungumzia mengi kuhusu uchafu na mizozo wa kijamii. Kusema tutaenda kujua mengi uchafu ni nini na namna gani uchafu unaweza kuwa chanzo ya mizozo ndani ya jamii. Wapendwa wasikizaji, na tabia gani tunapaswa kuonesha kwa kuweza kutatua mizozo ambayo inatokana na uchafu. Sio siri, mnafahamu ya kuwa uchafu na wakati imelindwa vibaya inaweza kuwa chanzo ya magonjwa mbalimbali ambayo unaweza kutupata. Tunaweza kusema kama vile magonjwa ya kuhara, ambayo tunaita le maladie diarrhéique, inaweza kuwa ni magonjwa ya malaria ama paludisme, na hata wakati tunachunga uchafu vibaya inaweza hata kusababisha maji kupata uchafu ndani ya jamii ambazo mradi wetu tunakuwa kiendesha huko na huku. Inaonekana ya kuwa mizozo mingi inatokana kati ya wanamemba wa jamii, inatokana zaidi na kuchunga uchafu vibaya, ili kusema katika lugha ya Kifaransa, mauvaise gestion des déchets. Sabri nisema siko peke yangu ndani ya studio, nakuwa na mtaalamu bwana Patricien Wawula Ombi Kiambikwa. Patricien, jambo na karibu.
1: Jambo bwana journaliste.
0: Unaambia sasa nini kabla kuingilia kinaganaga mada ya leo, Patricien?
1: Wasikilizaji wetu wote na wasalimia, sawa walio kwenye zone de santé ya Mpende, walio kwenye zone de santé ya Kaniola. Tunawasalimu wote, tunajua kuwa mada ya siku ya leo itakuwa faida kwa ajili ya sisi sote, tusitoke, tuchunge kipindi yetu kipate kuisha. Asante.
0: Asante, wasikilizaji, mbaki nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi, mtaenda kufaidika mengi kuhusu mada ya leo. Patricia, tunazungumzia kuhusu uchafu na mzozo ama mizozo ya kijamii. Ndio tunaita insalubrité et conflit communautaire. Kwa wale ambao wanatufuata, ndio unaweza ya insalubrité au uchafu ni nini, ila unaweza kuambia nini ya zaidi? Uchafu ni nini, bwana Patricien?
1: Ndio bwana journaliste, tunaposema uchafu ama insalubrité, kama vile tunavyosema kwa Kiswahili, nikisema insalubrité ni uchafu ndani ya mwingine. Tunasema ni état ya kukosa usafi ndani ya mwingine mali watu wanaishi. Mu français tu tunasema kama l'insalubrité c'est un état de manque d'hygiène dans un milieu de vie. Donc dans un milieu de vie parce que watu wanaishi kuna kosa usafi. Na inaweza onekana kwa wakati kuna wekwa mabuchafu, madeshe. Madeshe wanazitia mubarabara, kwa watu wanapitaka, munaona masashe, munaona ma pamperse, chabitu watu wakukula, bibisha oza, vitu vya kuisha oza, bisha ribika, madeshe ya umafiga mnaviona mbarabara. Inaweza kuwa maji isiyokuwa safi munjia.
0: Ndiyo.
1: Wala mukiwanza kwenye watu wanaishi. Inaweza kuwa matoilette zenye watu wakamatie soin, watu wazisafishe. Hii insalubrité inaweza kuwa mamiferegi ambazo zinafungiwa, makanivo zinakuwa bushe. Na inaweza kuwa pia kwa jimanifeste pia kwa njia ya maarufu za mubaya. Ukapita mwingine unasikia kabisa harufu moya ya mubaya iko ya mzuri. Na nikizani hivi inakuwa inaonekana mara kwa mara katika mingine ambamo mnakuwa watu wa mingi biko concentré. Tunajua katika vijiji vyetu kunakuwa pia ma mingine ambazo watu wanakuwa biko concentré. Na mara kwa mara hii hali ya uchafu ama insalubrité inakuwa inaonekana. Ingawaje hii hali inakuwa na consequences za mingi kama vile ulivyosema. Inaweza kuinafavoriza kama magonjwa za mingi na kuzipropage hata.
0: Zinatawanyika mbio mbio.
1: Zinatawanyika mbio mbio. Na ina deteriore kalite ya nani? Zaharibisha kama kalite ya maisha. Condition de vie ya batu vrema haziko za mzuri wakati kuna kwa uchafu.
0: Ndiyo. Kwa kuwa wakati kunakuwa uchafu ni magonjwa mbalimbali sababu umesawa na Patricia.
1: Unasema kuko riski ya magonjwa.
0: Magonjwa mbalimbali tukitaja zimoja zimoja sawa vile magonjwa ya kuhara. Na hata hiyo maladies tunaita malaria. Na hata hewa kuharibika hiyo pollution de l'air.
1: Bila yote. Mm.
0: Voilà. Tunazungumzia kuhusu usafi na mzozo ndani ya jamii. Patricia tumekisha kusikia uchafu ni nini? Je, namna gani wanapatirisia namna gani uchafu inaweza kusababisha mzozo ndani ya jamii ama community?
1: Ndiyo bwana journaliste, kama tulisema tuongee kwa siku ya leo juu ya uchafu na mizozo ndani ya jamii. Nikusema kuna kuwa uhusiano ama rapport kati ya uchafu ambao uko mal géré na mizozo. Kwa maana wakati kunaonekana uchafu ndani ya mungini kama inatumikishwa ina vibaya, inaweza kuwa source ama chanzo ya mizozo, hata mapigano, ma violence
0: ndani ya jamii.
1: Ndani ya jamii, kwa mtu utaona wa watu fulani anakata ya uchafu anaende tupia kwa jirani yake,
0: inaonekana mara mingi vile,
1: mara kwa mara. Yeye anapenda wake ukuwe ukuwe safi. Alishakula chakula yake ana produire madeshe. Kwa maana mtu anakuwa anaishi kwa kuproduire pia madeshe. Ukivala nguo baada ya siku itakuwa deshe. Ukikula chakula ile libakia itakutakuwa madeshe zitakuwa. Umafiga mnatoka kama deshe. Munyumba
0: partout nafasi yote ile uchafu inaonekana.
1: Inakoka inaonekana.
0: Na wakati haikulindwa vizuri unaweza
1: wakati haikulishwa vizuri inaweza kuleta mizozo. Wale watu wamoja kama vile tunavyosema wanakuwa zikamata ana tupa kwa jirani.
0: Au anapatia mtoto magharibi.
1: Wala kama tupe kwa jirani anatupa kwa barabara.
0: Ah voilà.
1: Wala anatupa fasi kwa watu baiba mingi wanakuwa mali ya public. Mali ambapo watu wengi wanakuwa wanafika. Sasa wakati mtu wa hivi anatupa ile uchafu yake inaweza leta mizozo
0: ndani ya jamii.
1: Ndani ya jamii wala watu wengi kikundi ya watu wanamchukia ule mwalifa vile. Wala anaanza fujo na mwenzake mwenye alitendea ile kitendo. Anaambia namna gani unashindwa kujere uchafu yako kwangu njoo unaitupa, na mara kwa mara inaleta fujo. Utaona pia kuna kwa hata wengine wanakuwa wanatupa uchafu ndani ya mferegi. Asema sisi kumvura itanyesha
0: mai tambule tabile uchafu
1: itaipeleka nikisha ile uchafu ndio nafunga mferegi
0: naleta maafa
1: mengi sana
0: watu wanapoza tamaa
1: kama débordement za mai zinaweza tokana na ile hali. Ile inafanya mama ozi izee ziingie mu quartier. Mama ozi tanyante zikoza mingi sana mwingine. Kuna kwa mwingine anakuwa kata hata ile mama iza mubaya anazitupa mu espace public. Ma espace commun as tout papal. Haiko mzuri. Inaleta mizozo. Na hii comportement inakuwa crée ma dispute kati ya wajirani. Ile cohabitation pacifique tunakuwa tunasema mara mingi hapa haitakuwa. Watu wataishi kwa amani. Hawato watahusiana vizuri. Unasikia kuna kule accusation kushitakiana. Na mara kwa mara kama vile nilivyosema kunaonekana ile ma violence ndio zinaonekana. Na wakati mwingine kuna kwa makomunote ambazo zinakuwa zina reproche pia wa autorite. Kuna kwa ta conflit kati ya waongozi na wakaaji. Inaweza tokea nao vile vile
0: kati ya wale ambao wanaongoza na wanaongozewa.
1: Kuna kwa kutaa wao nani kiongozi anapoteza credibility kubwa watu wenye kwa wanaongoza juu. Inaonekana kama mwingine mnakuwa uchafu ya mingi na hatua hazikamatiki. Nikusema nini? Shida ya usafi inaweza kuwa shida pia ya kusababisha watu kuishi kwa pamoja. Ni kusema usafi ni ya muhimu sana pia inaweza nayo kusaidia kupunguza kwa conflict fulani ndani ya mingini zetu.
0: Usafi inaweza tuma watu wanaishi pamoja na hiyo uchafu inaweza kutuma watu kugorogana
1: na kuleta jamaa violence.
0: Vizuri wana Patricia, tunasikia namna gani hiyo uchafu inaweza kusababisha mizozo ndani ya jamii ama community. Sasa Patricia, je, ni tabia gani sasa yenye inaonekana mara mingi yeye natuma hiyo uchafu mu quartier na mu village onekane zaidi? Je, kuna kwa tabia fulani ambayo inaonekana zaidi yenye na favoriser ile insalubrité?
1: Ndio, kuna kwa tabia fulani zinakuwa mbatu wa mingi mwa choko watu sikia. Nasema kwa katikati huko biko na hizi tabia
0: na kitalo ba village
1: babadilishe
0: changement comportement
1: va changer. Mmoja wapo hizi matabia ya kwanza ile kutupa uchafu, kutupa masashe, watupa sashe, watupa chupa ya nani ya
0: ya jus,
1: mbarabara, unaweza tumia jus unatupia mbarabara, unaweza
0: kunywa maji,
1: unaweza kula biskuti unatupia mbarabara, una vitu vya vile, unakamata maimnondise ile mabuchafu yote unavitupa kwa barabara, ni tabia za watu wengi wanakuwa nazo. Kuna kwa mtu mwanavitupa musoko, musoko ni fasi ambapo watu wengi wamefika, anatupa buchafu musoko
0: ovyo ovyo tu,
1: anakata mabuchafu masashe maplastiki anatupa, waza tupa musoko, anza vitupa mumutoni, hapa njo grave tena,
0: kutupa mumai mutoni,
1: atupa kumumutoni, wana vitupa kiolela kando kando ya mashamba, juu njoka mashamba inakuwa na ile inapendaka juu ipate mboleo, lakini kwa buchafu ukituma ukutupa mshamba unaharibu.
0: Unaharibu kabisa.
1: Kama vile mama deshe plastiki, havipatanake na mulimo. Lakini kuna kwa wale watu kuna ile matavia za kuna tupatupa buchafu, buchafu kiolela. Kuna kuwa watu wanakataraku kushiriki, tavia ziba nazo wanakataraku kushiriki kumasalongo. Na hiko tabia mzuri, na hiko tabia na favorize uchafu ikuwe
0: mkartia
1: mungini. Na ile kitu tunaita nani kutupa tupa mamaji za kuharibika, anazimunga kiolela pembeni ya mangu ya nyumba mwingine, azitupa mukashimu pembeni ya nyumba kumunji kwa mwingine wala kwa jirani. Na ukukwata hili ngine insalibrite tu ya ongea ni wakati ya watu wengine wanakuwa na tabia kulunguza madeshi. Kulunguza kiolela vitu. Anaweza washa moto hapa alunguza madehi za zingi lomba zilungule mukariti, zilungulie fasi fulani.
0: Na kreni polisi kuchafula hewa na
1: inachafula hewa, harufu mbaya. Nayo haiko mzuri. Ni kusema ile kukosa ile tunataka civisme ama roho ya kiraia, civile. Na kukosa responsabilité. Inakuwa na aggrave situation ya uchafu ndani ya mwingine. Kusema hizi tabia ni tabia kabisa za kuacha. Ili tuangalie kama tutafikia amani na usafi katika eneo zetu.
0: Ndio wapenzi wasikilizaji, mnasikia kuwa hiyo tabia zinazoonekana mara mingi ambazo zinasababisha uchafu ionekane ndani ya quartier na village zetu. Unakunywa maji unatupa chupa mbalabala, unakamata uchafu ile maplastiki na vitu vingine, unatupa mtoni, unatupa mshamba, utapata mazao na itenda hata kupoliwe, hiyo tunaita pollution de l'air, na chafua hewa, na wakati chafua hewa mazingira itaharibika. Bwana Patricia, sajua nini? Kuna kwa watu wa moja ambao wanakatala kurespektia au kuheshimia hizo kanuni za afya.
1: Ndio bwana journalist,
0: unakataa kurespektia kanuni za afya Patricia, na mimi naongeza na kusafisha nafasi ambayo tunaishi ndani ya jamii ama senisma community. Kuna kwa watu ambao wanakatala.
1: Ndio kuna kwa wale watu ambao wanakatala ambao hawezi kushiriki katika hatua za kusafisha mwingine. Na mara kwa mara ni wale watu ambao hawana information. Hawajue matokeo mabaya ya insalubrité juu ya afya na juu ya watu kuishi kwa pamoja. Nikisema mtu mwajue ma consequences. Yale ile mabuchafu. Buchafu iko na ma consequences zibaya, na tutaziongelea baadaye. Iko ma consequences za mubaya sana.
0: Okay.
1: Mara mingi bali watu wanakuwa wanafishia ile ma comportement za vile zile tabia. Ni juu habajua ma consequences kabisa ye buchafu inakuwa nayo juu ya kuishi kwa pamoja. Jamaa za mingi leo zisemeshane mwa quartier. Batu bengi leo biko wanajimefie. Hawawezi kuongea kwa pamoja, utakao una chanzo ni buchafu yenye ilikuwa kaiko. Kuna kuwa majamaza mingi zilipoteza makuta ya kuenda tunzisha watoto malaria, kutunzisha maverminose, tunzisha magonjwa sa ule madiare. Ni juu ya mabuchafu kama na hii. Ni kusema na bengini watu wanakuwa wanaestime kama aseme ile busafi ni kazi tu ya nani ya leta. Kuna kwa wale watu wanasema sema ile ni jukumu.
0: Takia safisha mbele ya nyumba.
1: Haiko mimi ndo safisha.
0: Haiko mimi. Haiko ndo fungula mfereji.
1: Busafu inaanzia kwanza kwako kunyumba. Inaanzia mukaritie yako. Pale fasi kwenye unaishi. Pale kwa watoto wako wanapitaka, pale kwa ndugu yako banako wanapita. Haiko jukumu tu ya leta. Haiko tu jukumu ya waongozi. Kuna kwa si umasikini mara mingi. Katika mingine ambazo kunakuwa zaidi ya umasikini, utaona pia kunakuwa uchafu. Kunakuwa ile kukosa mapubele. utafikia mu quartier mzima mna ta poubelle publique hata mulupango ya mtu mna ta poubelle. Kuna kwa watu wengine wanakuwa bana crea chaka ngarani basi
0: ndi
1: anachimbula kashimu
0: anakuwa anatupia mli uchafu
1: basi kwa tupia uchafu kwa kuna manyumba za mingi habana ile kitu ya vile ndio sababu uchafu inaanza munukie na kwa mingi mulupango anapenda itupie kwa mwingine na itupie mbungo barabara no haiko vizuri. Kuna kwa ile kukosewa na infrastructure watu wanakosa infrastructure za kujerele madeshe na zaidi kuna kosa ile kukosa ma sanction
0: aba hukumu
1: kuna kosa ile kuna lombaka ile pression na ikue
0: oui
1: eh bako bana patia malipizi bale watu wenye waheshimie wakati kuna kwa hakuna ma sanction eh na watu wa respecter les règles za hygiene na hakuna pia sanction na iko mzuri. Ni kusema zile ma kwa pia ma matabia za kijamii za ki utamaduni tunasema mamila
0: ndio natuma watu mmoja mmoja
1: na kadhalika kuna kwa zingine usi mamila na makomportement za kunegliger zinasema sema oh asemwe mwanaume hapashi fanya kazi kwa nyumba
0: kazi ya wanawake
1: ile ni kazi ya wanawake
0: mimi niende kusalongo
1: mimi siende kusalongo siwezi fanya siwezi fagia lopango
0: au palilia shamba
1: siwezi palilia kwa sababu zile tabia za vile nazo kungambo ya watu wengine nazo zinakuwa zisaidie sana kabisa usafi ikuwe mwingine.
0: Nasikia namna gani wapendwa wasikilizaji kuna kuwa watu wa moja wa moja ambao wanakataa kata kuheshimu kanuni za afya na hata kusafisha nafasi ambao wanakaa ndani ya jamii. Bwana Patricia, sasa kazi gani wale wakuu viongozi wa mahali tunaoita wa autorite locale na hata wale viongozi wa majamii wa leader communautaire wanapaswa kufanya maksudi ya kuepusha hiyo mizozo ambayo inatokana na uchafu?
1: Ndio bwana journaliste. Ndani ya jamii kuna kuwa wale ba chef de quartier, ba chef de village, ba chef mama sous village,
0: nyumba 10,
1: ba nyumba 10 biko, ni kusema kuna kuwa ndani entité ya batu wenye biko banaongoza, biongoza kijiji, banaongoza mungini na role yao haiko tu kupana malipizi, kulipisha amande. Role yao ya mkubwa ni kusensibiliser. Watu wajue umuhimu ya usafi. Watu wajue namna gani kama wanaishi mwingine mamko usafi inaweza wapatia afya nzuri, pia inaweza kuwapunguzia kumizozo fulani iliyo katika mwingine. Ni kusema ni kazi yao siku baada ya siku kuwa sensibilize watu yabo juu ya umuhimu wa kufanya usafi na juu ya kushiko pamoja. Ni kusema ni jukumu ya waongozi. Banapashwa kuorganize masiku za salongo. Banazitangazia na banambia batu banabaimiza batu wakufanya ile makazi za masalongo. Pia kushimilisha ile maregle. Kushimilisha ile maregle kama bali decide kila mtu akoe na pubele kwake, kujirasili kama kila mtu yuko nayo, kila mtu yuko na ile pubele kwake. Kama batu nasema kila mtu batu wote watakuwa bana kata miferegi. Mumungili wali desidevile na nafatilia angalia kama ile bitu ile bitu bilifanyika. Anapisha kwa mtu kwa nkuraje ma dialogue. Dialogue kati ya bakaaji. Bakaaji anabambia mutaifanyi vijua ya kuishi mzuri, mutajirima madeshize nuna mna hivi juu ya kuishi vizuri. Mkuu munapata wakati ya kuongea kwa nkuraje bakaaji wakoba naongea. Ni kusema anakuwa na role ya kumobilize pia vajene. Wa mama
0: ndio
1: mashule ana ma association ama mashirika fulani za mungini juu ya initiative za senisma. Nikisoko watu wanasomea kukuwe usafi. Mkunyi ma hospitali kukuwe usafi. Ndani ya majamii zetu kukuwe usafi. Vijana wa baba mama watu wote waweze kushiriki. Nikusema ini governance ya mzuri sana inapasha kukontribuwe pia kwa kuprevenir ma tension. Kwa kuprevenir ma conséquences za uchafu. Na kuprevenir pia ma conséquences ya ma conflit zinatokana na pia na ile nini ile ma uchafu.
0: Unasikia wapendwa wasikilizaji, ya kuwa wale ambao tunaita wa autorite locale, waongozi wa mahali, wa chef wa mahali na wale wakuu viongozi ama wa leader communautaire wanakuwa na jukumu kubwa kwa kuweza kukinga hiyo mzozo isipate kuonekana kwa ajili ya uchafu. Mwenzetu Patricia amezungumzia mengi kuhusu role ama kazi ambazo au autorite local na wa leader communautaire wanapaswa kufanyia. Patricia, sasa kwa namna gani sasa magonjwa yenye yanatokana na hiyo uchafu inaweza hata kuafekte, inaweza hata kuhusisha uhusiano kati ya wanamemba ndani ya jamii ama community?
1: Ndiyo bwana journaliste. Yeah. Wakati magonjwa kama magonjwa yanayotokana na uchafu inaonekana, inakuwa inahusisha ama inasababisha uhusiano kati ya wanamemba ndani ya jamii. Na utaona sababu magonjwa kama vile makolera, matifoide, madiare, inakuwa mara mingi inaleta woga. Inaleta boga kati ya watu, watu wanakuwa na boga wakati mgonjwa sasa vile kolera epidemia inaonekana. Utaona kabisa watu hawana amani. Wao wenyewe hawana amani. Na utaona watu wanaanza kujiakize. Ni jua wa fulani njoo ile mgonjwa ilikuwa. Kushitana vidole. Ile mgonjwa likiacha wale wa furaha ba jira ke uchafu yao mzuri. Tushakasema sana jua hii habari.
0: Ndio.
1: Ona ile kushitana vidole kuleta makizasio nao itafanya mzuri, itakuwa mzuri. Utakia kuta utaona ile magonjwa ile mama jamii ambao ziko akize na aseme wojo contamination ilitoka mkwabo, juu ya mauvaise pratique d'hygiène hawatakuwa na furaha. Hawatakuwa na furaha, hawatafurahiana. Na mara kwa mara kama jamii ile jamaa ambao zilipata magonjwa ziko masikini, kisha munganga na bayambia bapane kiwango fulani ya pesa na bana nayo nayo inaleta nao ngine mafrustration. Inaleta mafrustration ndani ya jamaa juu biko na malimite za nani za kiuchumi. Kuna kwa usile nani wakati epidemie kuna najimultiplier inene naongezeka kolera magonjwa fulani ya kuambukiza. Batu wanakuwa wana kuna kwa ile méfiance na kuna onekana na confiance kati ya ya ba voisins bakaji na kuna onekana inaweza kuleta tama division. Batu watashirikiana kama vile ipasavyo.
0: Ah huyo hivi. Tunasikia namna gani wapendwa wazazi ya kuwa magonjwa ambayo yanatokana na hiyo uchafu inaweza hata kuvunja uhusiano wakati ya wanamemba ndani ya jamii. Wapenda wazazi, tunawakumbusha kwa mgo mfuata kipindi Echo de la Yosena, na siku leo tunazungumzia kuhusu usafi na mizozo ndani ya jamii. Tuona bwana Patricia Wabula Ombe ikiambikwa na kwa mtaalamu kutatua mizozo na kutafuta amani. Patricia, sa namna gani tunapaswa kuencourager hiyo participation ya bajene, tuencourager namna gani wakati bajene wanakuja kuhudhuria na wamama na hata mavikundi mbalimbali ya mavali, namna gani tunaweza kuencourager mkazi ya kusafisha mji?
1: Ndio bwana journaliste, uchafu wakati inakuwa ndani ya mungini inakuwa hali ya muhimu sana kuhusisha kategori zote. Haiko tu vijana,
0: haiko wamama
1: na wamama. Na hii kategori zote
0: ndani ya jamii
1: za jamii zapasha kwa zinahusishwa juu ya planification, juu ya kupanga kazi na kutekeleza kuexecute ile maaktivite za assainissement. Kujua namna gani ile buchafu iko inakuya, banze jua masource iko inakia namna gani na namna gani watu wataweza kuitatua. Ni kusema kukua ile madialogue, ile maconcertation ndani ya community ziko zinafanyika, zinahusisha watu yote. Kila mtu aleta ujuzi wake, kama ni mzee anaweza sema naye yake maoni kama ni mulemavu iko mwingine anaweza sema ipana yake maoni. Kama ni banamuke wanaweza pana hapo maoni, kwa maana kunakuwa pia wanamuke ambao wanakuwa wahanga wa uchafu zinazoleta mainfection.
0: Wanahusishwa mara mingi
1: wakati maji
0: ziko chafu, inaweza kuwa haiko safi,
1: mwingine inachafuka, wanaweza husishwa zaidi. Banapana nao maoni yao, nikusema concertation ikuwe watu wa planifie na wa executer pamoja ma malengo za kusafisha mungini. Ni kusema nani ba jeune banza kwa mobilize kupitia makampanyi za sensibilisation, mashirika au makanisa. Bana ba sensibilize, bana weza kufanya ile masalongo, unawaambia wafanye masalongo. Bana muke nabo kama vile ba responsable, tunababa impliquer mule, kwa maana bana kwa bana edike watoto. Na ifo ba usiki, kwa maana pia naweza kuedike watoto pia juu ya kazi ya usafi.
0: Okay.
1: Na babisho kwa bana kwa associé nao mule ma prise de décision.
0: Mm-hmm.
1: Isiko tu kitu moi vie bana mimi peke bana ikala amo.
0: Makosa usisi wao.
1: Ndio bana mke nao bana kwa bana usika wakati kwa kazi zao za nini kazi za jiko.
0: Okay.
1: Wakati wiko mwa ile kazi zao za mafiga nao zinakuwa nao zinapoli na tushana zao madeshe.
0: Mm-hmm.
1: Inabidi nao wakubwa usike.
0: Mm-hmm.
1: Na mapana nao yao maoni.
0: Ndio.
1: Tunza tumike sa ile ma radio, ma émission kama hapa. Mm-hmm. Vitu tunafanya.
0: Tunahimiza kupitia kipindi iko de la usina.
1: Watu wanahimizwa. Mm-hmm. Kwa masomo wanaongea makanisani ndani ya mashirika kama aveke.
0: Hmm.
1: Batu wanaongea ili wajue role ambayo kila mtu iko nayo juu ya kupiganisha uchafu.
0: Hmm.
1: Na kupromouvoir ile vivre ensemble na cohésion.
0: Hmm. Tunawakuraje sana wapendwa wazazi, participation kuhudhuria kwa vijana, wanawake na vikundi mbalimbali ambavyo vinaonekana ndani ya makata na ma village zetu. Tunawakuraje sana kwa kazi za kusafisha mji ama les activités d'assainissement. Patricia Mudena kwa dui sasa, solution gani ma solution ambayo inaweza kuwa ya kudumu ndani ya jamii, inaweza kusaidia na kutia pamoja na kupunguza hata hiyo uchafu na kurenforcer ile cohésion sociale. Je, kunaweza kuwa mbinu fulani kwa ma solution?
1: Ndio bwana journaliste, mbinu ziko. Tunaweza kuproposer mbinu fulani ndani ya jamii zetu. Najua kama ba prekode sabi watu sikia, ba chef de village watu sikia, ba ite watu sikia, ba rele communautaire, ba leader ya société civile wote watu sikia, wataweza kutekeleza vitu fulani pale. Ni vizuri mukila kijiji mukue kamati ya usafi, mukila quartier hata hapa Bukavu. Tukue kamati ya usafi. Na ba ile kamati sikwe tu kamati kiba kwa wanaorganize pia ile makazi za pamoja ama salongo kwa ajili ya usafi. Il faut que ba installer ma point za collecter ma données. Pardon, za collecter ma déchets. Hein?
0: Oui.
1: Kwele ma point za kasa ma poubelle, kukosa ile fasi kwa jua pajua tu ndaka kutilia ma déchets.
0: Mm-hmm.
1: Ni vizuri pia ku ba promouvoir éducation à l'hygiène. Kama ile tuongea ma sensibilisation kwa masomo, kwa makanisa, kutumisha ma médiata kwa hizi siku kwa ajili ya kufundisha watu juu ya usafi.
0: Mm-hmm.
1: Na wa chefu ama ba autorite wasimamizi baweza nabo kusimamisha nabo ma règlement c'est clair juu ya kusanctionner ile ma comportement juu kuna watu wale watu wa masikio yake.
0: Mm-hmm.
1: Kusanctionner wale watu wenye banakuwa na masikio ya ngufu.
0: Mm-hmm.
1: Juu mtu mwaki kwa muhanga wa magonjwa inaweza ambukia watu wengi juu ya mtu jutu ya mtu mwako kutokusikia.
0: Mm-hmm.
1: Ni kusema nini, population wapaka kutumika wote kwa pamoja juu ya kuchunga mwingine yao ikuwe propre.
0: Mm-hmm.
1: Na ina renforcer solidarité, ina réduire confiance, inaongeza confiance mutuelle.
0: Mm-hmm.
1: Na kwa cohésion sociale ndani ya jamii. Ni kusema ni ya muhimu sana watu kuikala kwa pamoja.
0: Mm-hmm.
1: Kuongea juu habari zinazohusu usafi ndani ya jamii.
0: Ndio, ni ya muhimu sana watu kukaa pamoja na tunaencourager sana. En tout cas, pour que cette solution itakuwa durable, inaweza kudumu ndani ya jamii. Na kutia hata pamoja nguvu za wote kwa kupiganisha uchafu na hata kurenforce hiyo tunaita kuzio sociale kuishi pamoja. Patricia, mada ya leo ni kusema usafi, uchafu na mzozo ndani ya jamii. Sasa wasikilizaji wanaweza baki na kitu gani lazima kwa siku ya leo kuhusu mada ya leo?
1: Wasikilizaji wetu waelewe ya kuwa uchafu haisababishe tu afya mbaya, lakini pia inaweza kuleta pia mizozo katika jamii.
0: Mm-hmm.
1: Ni kusema watu waungane kwa pamoja, watumike juu ya kufanya mingine zetu, nyumba zetu ziwe safi.
0: Mm-hmm.
1: Na ile itatupatia afya nzuri, pia itapunguza kwa mizozo ndani ya jamii.
0: Ndio. Namba yetu ni hii, asante Patricia. Patricia Wabula Ombe, 09 93 00 96 09, 09 93 00 96 09 93 00 96 0. Asante kwa kuwa na akili na banji, unatumbea kila wakati unafuata kipindi Echo de la EO Sena. Na hapo ndio tutatia nukta kwa kipindi chetu cha siku ya leo. Tuzungumzia kuhusu uchafu na mzozo ndani ya jamii. Mesikia mengi kupitia mada ya leo. Patricia, tunakushukuru kwa namna gani umefika katika kipindi cha siku ya leo.
1: Na mimi pia nakushukuru bwana journalist.
0: Tunashukuru vile vile wana Emile Muindo ambaye ameperusha kipindi hewani. Shukrani zirudilie wasikilizaji wote ambao wametufuata mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mimi ni mtumishi wenu, nilikuwa kwenye mic nikisindikizwa na bwana Patricie wa Bula Ombi Kiambikwa. Tukutane wiki ijayo katika kipindi hiki Echo de la Sema, kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Wapendwa wasikizaji, tunawashukuru tukisema kwaherini.

0: Usomi wa matangazo mbalimbali, uongozi wa kliniki Dele de Bukavu inatangazia wakaji wote wa mji wa Bukavu na kando kando, Fizi, Kabare, Kalehe, Ijwi, Mwenga, Shabunda, Uvira na Walungu ya kwamba waganga wa kupasua macho ama wa chirurgien ophtalmologue watakuwa kunako kliniki Dele kwa ajili ya upasuaji wa magonjwa za macho kwa mwisho wa mwezi wa tano kwa mwaka huu wa 2026. Kama una kipofu nyumbani au kama unagonjwa katarakte, glaucome, pterygium, strabisme, macho malienge na mengine magonjwa wa macho inayohitaji kupasuliwa, fika kwa kliniki Dele de Bukavu kwa mafasirio ya zaidi. Kliniki Dele de Bukavu inaendelea kujulisha wakaji wote wa Bukavu na kando kando ya kwamba konsultasyon ya wagonjwa zingaliki kwa bure mpaka mwisho wa mwezi wa tano mwaka huu 2026, ila kila mtu ananunua dawa na linete kufuatana na ugonjwa wake. Kliniki Dele de Bukavu ina servisi ya optiki ya kutengeneza linete mudakika 15, yani 15 minute. Ukisha chagua montire yako, ukiuza linete kukliniki Dele de Bukavu, unapata pochete kwa bure, kamba ya kuchunga linete kwa bure na mushware kwa bure. Wanatengeneza linete zifuatazo: linete photogri, linete progressive, linete anti-reflet, linete blue cat na linete photochromique. Note bien, mgonjwa wa kisukari ama diabete akifika kliniki Dele de Bukavu pour vision flou ana haki ya kupimwa glisemi kwa bure. Ukiwa na mgonjwa wa kisukari nyumbani ambaye haoni tena juu ya katarakte, mlete kukliniki Dele, kwani wanapasua wagonjwa wa kisukari wakiwa na katarakte. Ni vema tuwe na macho mazuri ili tuishi vizuri. Wanapatikana Bukavu mbele ya Sonase, barabara ya kupandia ku DGI. Kwa mafasirio ya zaidi unaweza kuwaita kwa kutumia namba ifuatayo: 099319 83. Kwa niaba ya Clinique Dele de Bukavu, David Mathias, technicien supérieur en ophtalmologie, ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Centre de conduite maendeleo ITFM Bukavu imeanza kuandika wale wote wanaohitaji kujifunza uongozi wa gari kwa muda wa mwezi moja. Formation accélérée en conduite juma mbili za mwanzo zitahusika na cours théorique, code de la route, déontologie de chauffeur, conduite théorique, na juma mbili za mwisho zitahusu uongozi binafsi ya gari ama pratique. Pia centre inawapokea wale wote wanaohitaji kusoma mécanique automobile muda wa miezi sita kwa kuwa wa chauffeur mécanicien. Formation hizo zitaanza siku ya kwanza tarehe moja ya mwezi wa sita mwaka 2026 pasaa mbili za asubuhi ama witer. Mahali pa kujiandikishia na pa kusomea ni hapo hapo pa ITFM. Kwa maelekezo kamilifu, fika kwenye ofisi yao ama biro ya centre yenu ama tumia namba zifuatazo: 097 04 22 486. Kwa niaba ya centre ni uongozi ndio imeweka saini kwa tangazo lenyewe. Mwananchi Kahasha Mugisho Godefroy, mkaaji wa Buholo Kasha Avni Kamakiri, anatafuta portemone ya kwake ambayo ilianguka siku ya pili majira ya 2:30 za usiku kutoka mwavniva maro alikuwa kumoto mpaka kumasomo ya complexe scolaire, ni kusema kumasomo ya complexe scolaire Rehema ya Buholo Premier. Portemone hiyo ilikuwa na, ndani ya portemone ni kusema mulikuwa carte de lecteur na mulikuwa pia carte d'impôt. Hamukukua pesa, kwa hiyo anaomba kwa mtu wa moyo mwema ambaye ameyogota aifikishe kunako Radio Maendeleo yenye kutangaza, wala amwite kwa kutumia namba zifuatazo: 082 86 67 958 au tena 099 35 545. Note bien, matabishi inaandaliwa kwa ajili yake. Kahasha Mugisho Gedeon ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Mama na bintu Musema anatangaza kama amepoteza identite zake, aina ya passeport national na carte de lecteur yake. Pia kumepita juma karibu tatu kati ya Place de la Paix na Nyawera. Anaomba kwa mtu wa moyo mwema ambaye ameogota vitambulisho hivyo imupendeze kuvileta kunako Radio Maendeleo yenye kutangaza, wala amuite kwa kutumia namba zifuatazo 0975245246 au tena 0975245224. Zawadi nono inatayarishwa kwake, imefanyika pa Bukavu tarehe 27 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 na kusainiwa naye mama na Bintu Musema. En référence au communiqué du 26 avril 2026 portant appel à la collaboration dans le cadre de la promotion de la production agricole locale, la Société Générale de Management SOGEM et SARLI informe les cultivateurs, les organisations paysannes et les agriculteurs communautaires concernés que la phase d'identification est officiellement clôturée ce mercredi 27 mai 2026. La mobilisation enregistrée au cours de cette phase témoigne de l'intérêt croissant des acteurs locaux pour les initiatives orientées vers la production agricole, l'organisation des activités économiques et des renforcements progressifs des capacités économiques et productives au sein du territoire de Kabare. À travers ce communiqué, nous remercions les différents acteurs ayant manifesté leur volonté de collaboration et leur engagement en faveur de l'émergence d'une dynamique économique durable dans notre région. La SOGEM et SARLI encouragent l'ensemble de la population de Kabare et du site Kivu en général, les acteurs locaux ainsi que les organisations paysannes à promouvoir l'esprit de collaboration, de sensibilisation, de production et de valorisation des initiatives économiques locales dans une vision commune orientée vers le travail, l'entrepreneuriat et le développement durable de notre région. Ainsi, fait à Katana, le 27 mai 2026, la direction générale signe le présent communiqué. Kulingana na tangazo ya tarehe 26 mwezi Aprili mwaka 2026 iliyohusu wito wa ushirikiano katika kukuza uzalishaji wa kilimo cha ndani, shirika SOGEM inafahamisha wakulima, vyama vya wakulima pamoja na watu wanaohusika na shughuli za maendeleo kwamba zoezi la usajili wa wakulima imefungwa rasmi kuanzia Jumatano tarehe 27 mwezi Mei mwaka 2026. Ushirikiano ulioonekana katika kipindi hiki unaonyesha kuongezeka kwa nia ya wananchi kushiriki katika shughuli zinazolenga kuimarisha kilimo, maendeleo ya kiuchumi pamoja na kuongeza uzalishaji katika wilaya ya Kabare. Kupitia tangazo hili, tunawashukuru wote walioonyesha nia ya ushirikiano na kujitolea kwao katika kuchangia maendeleo ya kiuchumi katika eneo letu. SOGEM inaendelea kuhimiza wananchi wa wilaya ya Kabare na wa mkoa wa Kivu Kusini kwa jumla kwamba vya wakulima pamoja na mashirika mbalimbali ya maendeleo kuendelea kukuza ushirikiano, uzalishaji, ujasirimali na kusamini shughuli za kiuchumi kwa ajili ya maendeleo ya jamii yetu. Imefanyika Pakatana wilayani Kabare tarehe 27 mwezi Mei mwaka 2026 na kusainiwa na uongozi wa SOGEM. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaweka mkato kwa usomi wa matangazo kwa kipindi hiki. Shukrani kwa nyote ambao mnaendelea kufuata Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.

0: Huo ndiye mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Kwele. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
1: Oui, chérie.

0: Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa baba wa mama, vijana wanaume na vijana mabinti, karibuni kufuata kipindi chenu kipendelevu kiitwacho Tupiganishe Majauri za Kijinsia. Kipindi hiki kinatolewa kwenu na shirika Fondation Panzi katika mradi wake Uni pour l'égalité des genres, IPEG maarufu, inayosapotiwa kipesa na muungano wa nchi za Ulaya kupitia Enabel. Katika kipindi cha leo tunajielekeza kunako hospitali ndogo ya Mulanda wilayani wa Lungu, ambako tutazungumza na wanamemba wa kamati ya kuhimiza wakaaji kuhusu majeuri mbalimbali za kijinsia na kusindikiza wahanga kunako hospitali kwa matibabu. Kamati hiyo yaitwa kwa lugha ya kimombo Noyau d'Alerte Rapide. Ni nini kazi ya wanamemba wa noyo hiyo? Namna gani wanamemba wa kamati hiyo wameendesha kazi zao miaka tatu iliyopita? Namna gani waliofaidika kazi hizo walipokea matunda ya kazi zenyewe? Magumu gani wanamemba wa Noyau d'Alerte walikumbwa nayo kwa kuendesha kazi hizo? Nini inapaswa kufanyika kwa kuboresha kazi za wanamemba wa Noyau d'Alerte ili wachangie katika vita dhidi ya majeuri za kijinsia? Hayo pamoja na ingine ndio tutazungumzia katika kipindi hiki, tukiwa na waalikwa wengi ambao ni wanamemba wa Noyau d'Alerte ya Mulanda. Nayo wa kwanza, mwalikwa wetu wa kwanza ni Bi Rachel Sinza. Jambo mama Rachel, na karibu katika studio zetu.
1: Jambo bwana journaliste, na jambo kwa wasikilizaji wote. Natakia usikilifu mwema.
0: Asante sana. Mwaliko wa pili naye ni Jovite, ni mama Jovite Nyamukuru. Jambo mama Jovite.
2: Jambo sana papa journaliste, na jambo kwa wanamimba wote.
0: Mwaliko mwingine ni Biumanini Generale. Jambo papa Biumanini.
3: Jambo sana.
0: Mwaliko mwingine ni Damien Maregane. Jambo papa Damien.
4: Jambo bwana mhariri.
0: Mimi ni Gilbert Bahindwa, ninaye rekodi na kuwatolea kipindi hiki. Ninawatakia usikilivu mwema.

Wasikilizaji wapendwa, mara tena hamjambo. Kama tulivyozungumza mwanzoni mwa kipindi hiki, kwa siku ya leo na katika kipindi hiki tunawapokea wanamemba wa Noyau d'Alerte Rapide, Noyau ambayo inatumikia kunako hospitali ndogo ya Mulamba katika kazi za kupiganisha majeuri za kijinsia. Sasa tumempokea Bi Rachel Siza ambaye ni mwanamemba wa kamati hiyo, atuambie au aambie wasikilizaji wapendwa, nyinyi wote mahali ambako mnapatikana, ni nini kazi za komiti.

0: Cité au noyau d'alerte rapide.
1: Ni wana memba ambao wamejiunga pamoja kwa ajili ya kupiganisha ujeuri ya kijinsia ndani ya noyau wala reo yenye hospitali ya Mulamba inakuvir ambayo inasapotiwa wala inasindikiziwa na Fondation Pans. Noyau d'alerte iko na makazi tofauti. Mara kwanza ni watu ambao wamejitolea kwa bure kwa ajili ya kupana habari kwa hospitali wala mkomunote kutafuta ama mahabari zenye zinagusia ujeuri wa kijinsia wala ujeuri zingine. Mara mingi ino d'alerte iko na kazi ya kusensibilize komunote, kuhimiza komunote juu ya ujeuri ya kijinsia na ujeuri zingine, iko ya kijinsia tu lakini na ujeuri zingine kama vile viole wala zingine ujeuri zenye zinaezi sikilikana mukominote zetu. Hii na ayo nyuma ya kusensibilize juu ya zile maujeuri inafanya kazi ya kutuma bali batu benye balipata ujeuri ku hopital wala kuma strukture zenye ziko charge na prise en charge ya bale ba batu be balipata ujeuri, kama vile kuwatuma ku hopital, kubatuma kuonewa na watu ambao wako charge na kuwatunza kimafikiri, na bengine wanawasindikiza pia kijamii, yani prise en charge économique wala socio-économique. Na yo d'alerte iko pia na kazi ya kureferer spécifiquement ba malade, surtout bale benye biko mudele ya 72 heures, na ke bale banasindikiza bale bagonjwa na bana bakamata en charge na transport ye

0: chagisi ya kufikia kama itezi kuwa haisemeke tena na batu yote baeleo gisi ujeuri ni kitu mubaya na batu yote tuipiganishe pamoja juu siku matufikie kulengo ya kuimaliza.
1: Sasa nani wa nani ndiyo mnalenga zaidi wakati ya mafunzo yenu?
0: Ni kominote yote juu ujeuri ya uchague mtoto mkubwa wala mke wala mume, ni ujeuri ambayo itezi fanyika kwa mume, kwa mke, kwa mtoto wala kwa mtu mkubwa.

0: wasikilizaji wapendwa wa radio hii, tunawakumbusha ya kwamba kipindi hiki kinaitwa kipindi tupiganishe majeuri za kijinsia, kipindi cha shirika Fondation Panzi katika mradi wake Upege, yani Uni pour l'égalité des genres, mradi ambao unasupportiwa kipesa na muungano wa nchi za Ulaya kupitia Enabel. Na siku ya leo tunapatikana pa Mlamba ambako tuko tunazungumza na wanamemba wa komite d'alert. Munatoka kusikiliza hapo makazi mbalimbali ambazo komite d'alert inaendesha katika jamii kwa jumla katika eneo la Mlamba. Bimanine Genere ambaye naye ni mwanamemba ajulishe namna gani wanaendesha kazi hizo.
1: Kazi hizo tunaziendesha katika komunote au ndani ya jamii yetu, kwa kuhimiza watu sauti simama natoka kuzungumza, tuhimize watu waachane na vitendo vya ujeuri, sababu tulijikuta katika taifa au katika komunote watu wanafanya vitendo vya ujeuri pasipo wao kujua. Unafanyia mtu majeuri na wewe mwenyewe haujui, au unaifanyiwa na wewe mwenyewe haujui kama umefanyiwa ujeuri. So pale kazi yetu ilikuwa kusaidia watu kujua hivi vitendo ni gani na namna ya kuviepuka.
0: Sasa kama ni vile muna wakati ya kuendesha ile sensibilizazo au imizaji, muna wachanga wanaume, wanawake, pamoja na wanawake, watoto na baba zao, mabinti na baba zao, au munafanya namna gani wakati wa uhimizaji?
1: Katika uhimizaji inafikia wakati tunaweza kukuta watu wa aina mbalimbali pamoja. Labda ulikuwa na mkutano fulani, na sisi tunaingia ndani kwa kuzungumza kwa dakika chache tu namna ya kupinga vitendo hivi, kuwajulisha namna ya kupinga vitendo hivi. Naweza kufikia tena wakati ambapo tutakuta watu wa aina moja. Haitukatazi kusema tunaweza kukuta wa aina fulani tuwaambie, au tukikuta hawachangani tusiwaambie, hapana. Tukikuta wanachangana pamoja, sababu haiko habari ya hai, ni habari ya kuchulisha watu wote. Tukiwakuta wako pamoja tunazungumza, wa aina moja tunazungumza pia. Tunafanya uhimizaji katika makanisa. Labda hizi siku tu ambapo usalama si nzuri inaweza kutuzuia kufikia kanisa fulani fulani, lakini hatukatazwa kwamba hatuwezi kuingia kwa kanisa. Tunafikia kuingia katika makanisa.
0: Bwana Daniel, labda una la kuongeza kuhusu lile ambalo Bwana Genere anasema kuhusu namna mnaendesha kazi zenyewe kwa kufikilia wale ambao mnawahimiza
2: kushindana na bebeshi bioshi abirujiri wadara.

0: rero mukajara musa amaligo goshige kajaga jirwa abantu abanume eri abakazi ago maligo goshige shimbi nina kuriya byeri jirwa kajirwa kuriya kobo ulali muri meri ali mukazi yo bakadra byo lans ba sir lejaro kuma bunarira ago maligo goshire nakajarwa igiriza abantu bugayaka kwa mfano abakayankwa kirimisi kwa miganyo abakayankwa kirimisi abugame abo babandi korwa kabadra bamu kodere amali gwarmelaliri yobaka draviol kandi erika andi bidal mukazi yal mulume chura kabumwa ge chura kabahandi bambonerere okumuli byage oku mushura eri kumujakire eri kumulibuza ibisho nakaje bayigiriza abo bantu chuka andiruma kengeze nabo ba mama bari aba bazire endwala zaba buguma badra prolapsis yori fistile omuntu amashuga jagagerbe nene nene chumerni nabakengeze naboku banagenda banabukwa izo nyigirizo ndakaje bazihano ko nibagaloshi liyo lomeri olubagamo akaba nakalamu ngana
1: mwakishoroshi muri bajire imikono guru ubwinege onubagalo yankirire mikono mwajaga baha inyigirizo mujabaha
0: nechi ewe mwakishoroshi nyigirizo urazi hanyire abantu banankirizo binjabulia banji bahesurwe okubufumu babukiro ko nibitoro empanzi nabandi ko nibitoro mulamba bari abagorezo ndwala rodrigoza ba mama badra prolapsis nezozi ndize fistine nabali mebanji babisuwe erni kone kone nanti olole wakaloshi mshaga lusiro kubana vabandi bine agoma avomotunzo erikandu babu kuwa kone waziru kwa anol frank banji baye erikanyiru kubwa fumire wakolo baba guma guma panakavu gano mungu
1: jovita mamu kuruka wana hamiriza elio adesirio mshamuka
2: kulikugenda ushimba nina ukulalira agamaligo abantu waka ziga jirirwa umulugo umungo ziru, umungo ziru oli abakazi ika jirirwa oli abakaji ika jirwa boshi barali banyiru kubihari bibi abakazi ika jirwa kwa kwa kwa kwa nangeni kwa wafu kwa mo fonda siya pausi umungo kugira enabele ukuba jene kire mashi baka ajaba bahumia kulia kubwa ulubaga wali ilone ilua nijini mfana manyiri ebezi ingo ziru iru gerika yorwaja arwahane zingi ingirizo ulubaga kunajua mbikundi kunajua churu umayumpa mulango kumulango liso ubuga na umulume buwene mukaji bakuganiriri umunyumba umulimi ya derendia hibibiyo shinga bawa kabono umukazi ya kalaba umvire ezinzigonzigon nina nakakaja na mtu antio mumugushu hili mfundi uwele hili mwungu wa ninja natu wakone shuri mkani uwele mwene mga nyeguze ulianda hali mwenye ukubi nakaji kajira hili chukoli nigure njirezi nyigirizo ndangira nazi yumva hili mkudosi jereba amawani hili kamanji jirebili ya mfili ya umukazi ya hamirizi hili mwenga na hamuiru irwele chijerabilia menebwe nene ezoni igirizo ziru nesu ushiru jarwaja omubikundi moshi eka yoshi abantu bayo bashaga lusirebwe nene nachishinge erubo nanti ularira erubo na kurwalozi gombro rwalozi ya bujeka na kuwabwe nene kurengezi nyigirizo ziru hangira emiru yemeso kubijiribi ya pongoka emiru yemeso kuneshi mkono enabele arubu irire kugira fundasi opanzi zinyigirizo si fwezire endego nyinja zimeliza amera kwa nabona akamatunda kulia kuba omulugo uluru akanji kanji waka akaji omulugo wanaganja mwabakazi makumi bali omulugo enzi kwenye omudo sabi cha jendi lomvibili ndabio daru kuhikabuno ezi nyigirizo kurenga rujaru wazi hira omukazi wakala alwala eyendu wala rani chii fuli kiana diri anabu iribu mulime wani ni maluala matrisi omulime wajarabu kuhiriwa ku kwa mviri wa igiza ziri ya nyigirizo gendo kwa mwari chiriachigamba chabri ya baye na vele baba ahamu ya mkwege kwa baka adirogo bani gendo baba una sizi wana muna mulimi alusize mkaje banishe mwambi bali kubona unaheke mkaje okubufumu hama ugalu kwa mviri wa kudosiri kapa mtuunze zage na mwiri nanga mpuro garamiri umviri ya mulimi adiriri mungu wagishu wene na wene echichigamba chadwi ili ugolo kia ahamu ya mkwege kuniru mashu mkaze wani ilolo chiwa na buru mwana na hii ndi bari ndi kawa yu wuhia elikariri ya kanagenda baka geni mwukaga wa matrisi elikariri ya chiwa na akaronjo kubirumbu leo wanate mwanyaji elibashi kare ngibu kwa usi kufungu ni akalarizi ini urubo anjo rwiviri mababura baisha baruwiri oni umuni mabwana mkaje eri mungu abagish eri mkani okono gende kire abu ramashi elikariri ya rumaga waka abalika babola Uli ahali ya wakazo mulikula wakawa mwari atamala. Ayu mkoku chitiku sikariri mba himbali ya masiri. Leru wikandia. Poshi mwanichiri wa inji wa wajabani yu mbwini mbwini. Kuluwe liwabu na wakazo chiri ya malanga. Arali mbulu farangeri video. Chugumuru ulogo ulalire bufumu. Lara mkwege mutajaga humia bene na vile ba muhaga. Baru hivere kwa wola lubitoro luihu. Gwamuru ulogo inji isi ababugumu. Uli ya waka labanga siye shona na kabu kwa hano. Mashiru wana bangu wabaha magalambu wabone. Wanasi mbwini. Oye chigamba chenu wa oda alerte chilusi wene na vile. Rafonda siyo panzi. Cha ingira ne sensibilizasyo awe zinyi girizo. Tajaba anabu ira. Naralum. Erikalme ni mumiliru ya. Erimashiba alara ninyo. Mwishe mwishe nga siyesho na luwa zirele. Kuliamushua. Erime ya ishi. Alara mga wakulu alufaranga luwa rukisa. Erimanga mwumubu mkone kone mkone jara unyiri chumiviran. Abani mba maji honu lanechi. Kwa mabu mbu kwa randu wali hiba. Ehiba abazish. Balara abana nabu huma. Abana nabu huma. Ejoe na mama hanga gishaba anganga biru. Uliakazi kushugu ba mkono. Erimachikaba abahu magawe mkazi wama atrisis kuibiri. Olwa kisha rono mungu ni akala nyoro siri omungo. Abe mulimio majaho yega loba mubuka gene rirondo. Urachi mwenye kubwa mungu nireko. Ezoni igirizo uru geni firwazi landi rabu ziranshoni. Tuwaja uru geni firwazi ujazi igiriza. Eruwa kanubuga anuchile chigamba cha misole. Rurwazi yewemo. Ule imishuwe ni guwarine misole. Ndesi yoshiru uruwa geni firwazi landi iza. Nero bando reshori bafuko omungu wa. Mibyo vishiri vya pongo kia lugo nduiru. Kudia kukaja guwa raba na baro. Aralingasi lugo wakachi Mwini ya mwini ya wahiru wenene, ili hama wa manye na mafa.
1: Wogi, mikono yoshi jaya ajiru wabu ya na jenere. Na mnyachigamba, baiko nwa yoda alerte, ka mura pata mazibu.
3: Nda mkono gubula, mazibu gago. Mazibu galima anji, higi aga hulendera. Halina aga humva, aga huzidu hii. Mka kakusanzi ka... Kentambala ali ahawashima na wakajiri chura ya hahike juu ya gafe ihe amazibu gandhi ali yusa rwaka wili chifu njiri ukuru waka kwa ziri kula mchukone ili rwaka mviri guhali ya homu mtu ya biru wali rwaka mahisiri chi mshima ni mbikishe lulusu waka hikahali ya alir ama mtu ini ukuluka shima na mtu wala gigi uku nani Uwa nari wali waguru yuko mungiri wali yuko motoe hili yuko maguru Ujira anga bilometri kumi na wana mfa uma range ingo Kingali yuhi ubuguriyo Ushimani na wali wahi kahari yona Una poni uli ya mundu waziri wana misi yuko upitale
1: Misi ndama zibu mundu waga kushimbala loku Aba kazi ribaka mshomba Mweba lume mbu mwaja mwaba kwa za kuliba kabo Kulibi waka andiri Aba lume ba mshomba mbu mwuri mwaba kwa za kuliba kabo
3: Mjocho wa hiro kumusha lukubu Hali uwa kamfanga hibi wali wadha hibi ya kulonza abalume na bahime bakabo ili abakazi bahime bakabo nubwana obolo lakibu inja li wamulume na mkazi bagende hagu taralimbu wanikana wehe wamulume osho kuiri mkazi anabezirenyo ili wanikana we mkazi weri imbere wehe wamulume hehe abezirenyo umwezo nyigirizo rukajira naka erikarandu ku baraba nganga izi nyigirizo ziri shara jiko kiziri uwaka
0: dami ya guri wakadara kuli uko wamukolo ugunu minja wenene abantu bachangane kumva zo nyigirizo no gushimba ibyo baba bwira abakibengire eka nizondo ala radaraga eri kubole bumvikana milala yabo bachangane bumvengirizo balero bumvikane nabo gomire no bayishi bana bana ubufumu bwa kone ugera e proje enabel
1: ikone kandi dosa ndi guri mu musa mazibu mu party bo mu kujya igirizo lubaga
0: ngo cyo kwa igirizo lubaga mazibu kali manje ali uraye mera kuba mu bizire ali wadro kunanga ndagende bikire yo mu ndabaka angere kulebe hari abandi abana bahe miri mbuka kawo gende bukuya rero mu nyumba cyo akabara akabana rufuranga mbukisamo kwari mu rubugana ari hagarika munanga ndalonza mukani yagende bukuya iyo mundu no bonda ko bamujira no bonda yeme arugo bwo shobo kumbukisa bone kuri kwinja abantu bo bumvezo nyigirizo aba lwazire abagora go mazimbu malebe umiyuru kunu mende miru kanji kanji rumu kazi baka mkule ramali goku ndara kura bakulembi chikone banzi batu isi lezon shonyi panakule bakaye mera bagende babarabale ni hibyo shibiana biyana huwa kumarabala kuliku mungereza kumuha bufumunga wazire amagala kuliku marabala hivyo drambu sile plan psikoloji kungo mkenge rumu jagiri hali abo bantu draba psikoloji baruliriza pana mwenye ingirizo na magala gama chibwa minja
1: guri mwira abalume rekunori aba igiriza kubiyerekire ugukengana irengo ryo mukazi nirengo ryo mulume amarengo gakengwe ubuhaki bwabo bobe guri babwira rabagakira aha bagupinga muko na wanoza obakoze kuri bakabo
0: ninga abo bakalenze kupinga ntwe buri abarabulikana umulubaga twana bayerekwe kuri nyimuzinda alema mulume no mukazi abagore kubakarabana bosh shiwe umanine isunguni okwirengele ngulume rirengele mukazi n'umune wakabona ku yeye akacyerekana mpu ye mukunduri ye munenene yakulire mukazi amulibuze okogora kuinjara nabiro kunanga yumviye kumwishi mwale birwe kuguma nkwa munakenge uyumbuguma munarabalane linilala yololoke ugungambe zoshi
1: umukumisa mazibu ago bija lugano bija bya hikira umumilala umurukirikare no mulume ayimusire mwenene uko agahuma anabahanye mukagiye koko no isire umumulala orimane byabe nebyo biri akaba mechi guru wajijire liyo bayumvise ku nangabira kwa nini bigendekere ntiyo sinza
2: kanchi kanchi riri wakaje umilala egori ago mazibu ulerele umufano gwabana babiri mwana muguma yene iri wakalonso kukuza mugumu ulekiru ndio kwidaho ibizimu byaneshi kugwara buri bakarola mu bwemfano banabira mu busi ko umwana muguma yene anashigwara omuhimi agware no mudugo kuliguma bihungire mu gwasenye byo mugendekeza omulalo eri muguma akajeru ishundi ajisha ajilonze nshani ehivi abo bombi bakakola kuguma mwana shiliyo kukasanzi kinja na ntaye umwana wakiba ali siziro nyuma na kandi ebushi eri barakada mpaho akabura ministre akabura mukami ministre uko kuyerekine uko okumunyeri akarabale omulala kono mulume akarabale omulala we mulume urabalame ojeno ku maternity eri mulume akayemera okuhali bweshe mukazi na yagwere bwakarabale omulala omulala gwana bamwinja gona yo lolosire kanji kanji ruwa kabugana ebyo runa kaba bwiruku okubuka kuguma korarimba ngoma erigero bibiri bure ya birwani hansi na rugwasanye bobo loloke bwabashi ruchihebe hoguma rubikirize ebibi liyo mulula gulama kuna gendikire mwiru kanji kanji bibi haba chukone abantu bweshi bera yunza kuguma kulivabu na ukwabantu baji awezi likabunyi bunyi nini lalo yuhu ya jashaji na ignorance kusungu nunga buchi ilamire waneshi baruko lorugwere akala mukinja na kagende kire kugerwezi nyiri zoruru wa hanu mbaga ziru

Mwizala zikuwa wakando wazio kuichiga wetu limo bachidara umujisu wa hiri mpu tupiganishe majauri za kijinsia. Chimechiri chigami cha fondasyon panzi chikazika alerwa.

0: kwa maneno haya ndio tunamaliza kipindi chetu kwa siku ya leo. Kipindi kinaitwa Tupiganishe Majeuri za Kijinsia, kipindi ambacho kinaletwa na shirika Fondation Panzi katika mradi wake Uni pour l'égalité des genres Upege Maarufu. Tulikuwa pa Mlamba kunako hospitali ndogo ambako tulizungumza na wanamemba wa Noyo d'Alerte, Noyo ambayo inahusika na kuhimiza wakaaji kuhusu majeuri mbalimbali na kusindikiza wahanga kunako vituo vya afya. Tulikuwa katika studio hizi na waalikwa wetu ambao ni wanamemba wa shirika hilo. Rachel Siza, Rachel tunakushukuru.
1: Asante na nashukuru pia wasikilizaji wetu.
0: Dimani ni genere, tunasema aksanti.
2: Na sisi pia tunashukuru.
0: Naye mama Jovita na mkuru, aksanti sana.
1: Tunashukuru na mimi aksanti sana na kwa wetu na kwa wasikilizaji wetu.
0: Tulikuwa naye papa

0: panya jimboni Kivu Kusini. Tayari visa tatu kati yao kifo moja vimeripotiwa jimboni. Wizara jimboni husika na afya inaalika watu kuheshimu kanuni za afya kwa kukabiliana na ugonjwa huo. Jimbo ya Kivu Kusini imehesabu idadi ya wahami zaidi ya 1,104,000 mwezi Aprili mwaka 2026. Wilaya Kalehe yake imehesabu zaidi ya watu 1,077,500 waliokimbia makao yao sababu ya vita. Ni hanjo tazungumzia katika taarifa hii ya habari. Tukope sikio, jina langu ni Helene Bujiriri na mwenzangu pande za ufundi anakuwa ni Jean-Claude Ndage. Visa tatu vya virusi ya Ebola vimekamilishwa tayari jimboni Kivu ya Kusini, pamoja na visa vingine karibuni 10 vinavyozaniwa kuwa vya Ebola, ndivyo amejulisha daktari Claude Baizire, mhusika na kutoa habari kunako wizara jimboni husika na afya, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo. Huyu amejulisha kwamba visa hivyo viwili vilivyokamilishwa siku ya tatu kimetokea mara tena eneo za Miti Muresa, ila watu hao wangali hai na wanapokea matibabu. Daktari Claude ongeza kwamba wanganga wanaendelea kuendesha uchunguzi ili kuepuka kujitapanya kwa ugonjwa huo, akiwaalika wakaji kuendelea kuheshimu kanuni za afya kama vile kunawa mikono vizuri kwa maji safi pia sabuni mara kwa mara, wakiepuka pia kupezana mikono. Kwa hiyo ameongeza kuepuka pia kuwa karibu na mwili ya mtu aliyefariki kupitia ugonjwa huo. Tumsikilize.
1: Na kwa sasa jimbo inakuwa na wagonjwa watatu, kuacha ile ambayo tuliweza kupoteza. Tuna wagonjwa wawili wenye sasa hivi wanaanza kufuatiliwa na matibabu, na ni kuonesha kama tuliwahi kuanza kufuatilia hizi kazi, na mimi nafikiria kama wakaji wote wanatunga mkono, wanasikia shauri ambayo wakuwa mwingine wanaipana, shauri zenye waganga wao wanapana, nafikiri kama tunaweza kushinda wagonjwa wa Ebola. Na kila mara tujue kama mgonjwa mmoja akihakikishwa anapasha kwenda mara moja nafasi ya matunzo, hawezi kubaki nyumbani, hawezi kubaki pembeni ya wandugu, kwa sababu anaweza endelea kuambukiza watu wengine.
0: Huyo alikuwa ni daktari Claude Baizire, na kuwatolea waganga na wahimizaji wa afya ujuzi kuhusu namna ya kujikinga na kukinga jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola na kipindupindu katika eneo zao, kuwa katika hatari ya zaidi kutokana na magonjwa hayo. Ndio lengo ya kikao ya majifunzo iliyoandaliwa na chumba ya afya jimboni iliyoendeshwa siku ya 3 tarehe 27 Mei mtaani Banda mjini Bukavu. Kwa mjibu wa chumba jimboni husika na afya, ni lazima kuchukua mbinu zote zinazofaa kujikinga zidi ya magonjwa hayo ya hatari, hasa zaidi kwa waganga wanaopokea wagonjwa. Hawa wanapaswa kujua namna gani watapokea wagonjwa na kuwatunza katika hali ya kujikinga, waimezaji wa afya vile vile, kwani ni wao ndio wanapana habari katika mji kuhusu magonjwa hayo. Daktari Jean-Claude Kulundwa, mhusika na uchunguzi wa magonjwa ya namna hiyo kwenye chumba jimboni husika na afya, anaeleza.
2: Lengo ni la kuweza kuforme waganga kuhusu mambo yanaelekea magonjwa ya Ebola. Tulichagua hiyo zone de santé pia na zone santé ya Miti Muresa na Katana, kwani hizo zone de santé tatu zinakuwa d'abord kati ya zone de santé prioritaire, pia zinakuwa na magonjwa ya kipindupindu. Mkuu wa province aliweza kudeklare epidemia ya MV hapa kwetu Sud Kivu, pia kulikuwa mbele deja epidemia ya kolera, na ndio maana tuliorganize hii formation kwa kuweza kufundisha wenzetu namna gani ya kuweza kujikinga ili wapate kupata matibabu en sécurité kugonjwa.
0: Ngambo yao waganga wamefurahishwa na majifunzo yenyewe, wakisema kuwa majifunzo hiyo imetolewa kwa wakati nzuri. Mmoja wao anaeleza
3: ya muhimu ambayo imezungumziwa. Sasa vile unajua kama tuko kwa sasa tuko mu epidemie deja ishasemeka ya Ebola ku niveau yetu ya inchi yetu ya Congo na aussi mu inchi zingine, yenye imesemeka zaidi kupitia mufadhili Medecins du Monde Belgique, wenyeji wa ma centre de santé na ma hôpital, kusudi waweze kuwa na nguvu wala akili wala namuna yoyote ya kupigana na magonjwa hayo ya Ebola katika eneo yetu ya zone de santé di Banda. Ni namuna ya kujikinga, kwa sababu ugonjwa kwa sasa haina ndui, haina dawa, na vifo ni vingi kuliko Ebola ambayo ilikuwa kwa mwaka uliopita.
0: Wahimizaji wa kijamii pia wameshukuru kwa majifunzo hayo na kuahidi kwamba watahimiza jamii kuyahusu. Tujelekeze wilayani Ijwi ambako

0: Muungano wa wanachuo wazaliwa wa Ijwi Kaskazini wanaomba kupunguzwa kwa malipo ndani ya vituo vya afya za Ijwi. Hii inaweza kusaidia kupunguza vifo katika jamii, hasa wakati huu ambao kunaonekana ugonjwa kama vile suluba na kipindupindu eneo hiyo. Mwandishi wetu pa Ijwi Richelieu Biamana anatupatia mafasirio zaidi.
1: Wanafunzi hao wazaliwa wa Usultani Rubenga wakiwa mjini Bukavu wahuzunishwa na kila wanachoita kupandisha sana bei ya malipo ya matunzo ndani ya hospitali na vituo vya afya katika wilaya ya Ijwi. Wamesema kwamba bei hiyo imekuwa mzigo mkubwa kwa familia nyingi ambazo zaishi katika ukosefu uliozidishwa na hali ya vita, wakishindwa kupata matunzo inayostahili kwa afya zao. Wanachuo hao wahakikisha ya kwamba wagonjwa wamoja wanaachiliwa nyumbani kwao wakiogopa kwenda ndani ya vituo vya afya kwa ukosefu, na wengine wanafariki katika jamii kutokana na hali hiyo. Muungano wa wanachuo wazaliwa wa Sultani Rubenga wanaomba daktari kiongozi wa mtaa wa afya wa Ijwi kujihusisha kwa kupunguza bei ya malipo ndani ya hospitali au vituo vingine, kufanya uchunguzi unaostahili, kuweka mbinu za kurahisisha watu wote kupewa matunzo na kukinga raia dhidi ya unyanyasi wakati huu wa magumu mengi. Barua hiyo yatokea siku chache kisha shirika la raia la Groupement Pene kulalamika kuhusu swali hilo la bei kubwa ndani ya vituo vya afya kunapita miezi chache, lakini pia kuleta madhara mengi kwa wakaaji. Richelieu Biamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
0: Na wanawake pamoja na vijana binti wanakabiliwa na shida kuhusu usafi wakati wa damu ya mwezi, zaidi katika kampi za wahame jimboni Kivu ya Kusini. Wakati wa kipindi hiyo, wanawake wengi wanatumikisha vipande vya vitenge vyenye kukatika, wakikosewa na maji safi na choo safi, hali inayowaweka katika hatari. Anakabika tupe maelezo.
2: Amesema hivyo kwa fursa sikukuu ulimwenguni ya usafi wakati wa damu ya mwezi, sikukuu inayosherekewa tarehe 28 Mei kila mwaka. Kwa mjibu wake, katika kempi nyingi za wakimbizi pa Bunyakiri wilayani Kalehe, ambako kumeumbika kundi ya vijana binti, kama vile katika eneo zingine za jimbo la Kivu ya Kusini ambako kuna ripotiwa watu waliokimbia makao yao, hali ya mwanamke inaendelea kuwa ya kutatanisha. Simon Wateshi amejulisha kwamba kwa kukosewa na choo safi na nafasi zingine kwa kujibadilishia wakati wa usafi wakati wa damu ya mwezi, wanawake wengi zaidi vijana binti wanakumbwa na matatizo katika eneo hiyo. Zaidi ya utetezi kuhusu kurudi kwa amani na kubadili hali ya mwanamke anayepitia maisha ya shida, Simon Wateshi anataka kuona pia vifaa vinavyotumikishwa na wanawake wakati wa damu ya mwezi vinapatikana katika msaada unaotolewa kwa wananchi na shirika za kiutu. Simon Wateshi:
3: katika kempi nyingi za wahami Bunyakiri na nafasi zingine, wamama wengi na mabinti wanakuwa wakipitia magumu, hali ya magumu mengi sana kwa sababu ya ukosefu na kwa sababu ya hali ya vita. Vile vile kunaonekana upungufu wa vyombo vya kutumia wakati wa siku za kawaida, na hiyo ukosefu inakuwa ikituma wamama wengi wanatumia na mabinti wanatumia vitu ambavyo havifai. Wahami wengi katika makempi hawana namna ya kupata maji safi, hawapati sabuni, hawapati vitambaa vya kutumikisha, na wanakosa hata nafasi ambako wanaweza kubadilishia katika dignite yao, na hiyo inakuwa inatarisha wamama na mabinti kuweza kupata magonjwa mbalimbali ambayo inaweza kutokea kulingana na hali hii. Nafikiria kwamba kwa kuboresha hali hiyo ya mama na mabinti ambao wanakuwa katika makempi mbalimbali, ni lazima kuweza kuendesha kampeni za kuwagawanyia vifaa ambavyo ni lazima waweze kutumikisha, ni kusema hiyo makiti jeniki kwa ajili ya kujikinga, vile vile kujenga na kuboresha vyoo ambavyo wanakuwa wakitumia, kuwasaidia namna gani ya kupata maji safi, na anaweza vile vile kuomba mashirika za kihutu, wakuu wa mji kuweza kutia katika program mbalimbali pesa za kusaidia na kuhimiza wamama na mabinti kuhusu afya ya uzazi.
2: Anaomba pia wanawake binti waweze kuheshimika zaidi wakati huo na kuwachunga vizuri shuleni wakati wanakuwa katika muda huo, na kuwajengea pia choo safi kwa ajili ya usalama wao. Anaalika pia jamaa, shule, kanisa pamoja na wahimizaji na viongozi kwa ngazi mbalimbali kuweza kuwahimiza watoto kuhusu mada hiyo katika jamii mbalimbali, kufanya damu ya mwezi kuwa tukio la kawaida ifikapo mwaka wa 2013 ndio mada ya sikukuu hiyo kwa mwaka huu wa 2026.
4: Fuata habari shirikishi kwenye Radio Maendeleo kila siku tokea saa 12 na robo.
5: Radio Maendeleo.
0: Nilieleza kwenye mukitasari jimbo la Kivu ya kusini limehesabu idadi ya wahami zaidi ya milioni moja elfu mia nne mwezi Aprili mwaka huu 2026. Hali hiyo imesababishwa na kuongezeka kwa mapambano ya vita kila leo wakati askari wa taifa FARDC wakisaidiwa na wapiganaji wazalendo zidi askari wa AFC M23. Ndivyo imejulisha ofisi ya Umoja wa Mataifa husika na mambo ya kiutu OCHA kuhusu hali ya kiutu jimboni Kivu ya kusini, ripoti iliyowekwa hadharani na nakala moja kufikishwa hapa kwenye Redio Maendeleo. Katika ripoti hiyo OCHA yajulisha kwamba hali ya ukimbizi imepelekea jamaa nyingi kupitia maisha ya ukosefu na shida. Wilaya zinazohusika zaidi ni Kalehe, Kabare, Mwenga, Fizi pamoja na Uvira. Ripoti hiyo yajulisha kwamba wilaya ya Kalehe inakabiliwa zaidi na kuongezeka kwa usalama mdogo katika vijiji vinavyopatikana ndani ya milima ya Kalehe kama vile Ziralo, Mubuku, Buzi, Mbinga kusini na kaskazini, ambako mapigano inapelekea wakaji wengi kukimbia maskani yao na kuwa katika uhitaji mkuu wa msaada wa kiutu. Kati ya tarehe 8 na tarehe 23 Mei, zaidi ya watu 1,077,500 wameripotiwa kukimbia makao yao na kupokelewa katika jamaa za mapokezi katika vijiji Bunyakiri, Minova, Kalehe na Kalonge wilayani Kalehe. Katika milima inaonukia wilaya ya Fizi, Uvira na Mwenga, mapambano yameendelea pia kujitokeza hadi kuzuia shirika za kiutu kuwasilisha msaada kwa wananchi katika eneo hiyo. Wilayani Mwenga kwa mfano, mapambano yameendelea katika milima ya Itombwe na kupelekea watu wengi kupoteza maisha, uharibifu wa vituo mbalimbali hadi kupelekea wakaji wa mahali kupitia maisha ya taabu. Upande mwingine, shambulizi zimeendeshwa na watu wanaomiliki silaha katika vijiji vya wilaya ya Walungu, Mwenga, Kabare pamoja na vitendo vya uporaji wa mali ya wakaaji, mauaji, kuwafunga watu kiolela na hata ubakaji. Kwa hiyo OCHA limejulisha kwamba zaidi ya watu 519,000 wanaishi ukimbizoni na hali yao ya maisha kuzorota kila leo. Kwa leo wakaaji hao wanakuwa katika uhitaji mkuu, wakihitaji maji safi, makao, chakula, matunzo na kadhalika. Kwa hii kunaongezeka pia shida ya kuwaorozesha watoto katika kundi za wapiganaji, imejulisha OCHA. Hivyo zaidi ya wakimbizi 25,000 ndiyo wameonesha nia yao kurudi nchini mwao. Nalo shirika nyipya la raia nchini Kongo, tawi ya wilaya Uvira, inaarifu kuhusu kuwepo kwa vilipuzi vya kijeshi katika vijiji vingi vya mtaa wa Sangi wilayani Uvira. Shirika hilo limesema kutambua hivyo kisha uchunguzi uliofanyika tarehe 25 Mei mwaka 2026. Vijiji vinavyohusika zaidi ni Hutanga, Kinanira, Kyanunda na Buiza. Shirika hili linakumbusha kwamba baadhi ya wakaaji wa eneo hiyo wanaishi kupitia shughuli za kilimo, huku akiwaomba viongozi kujitahidi kwa kuondoa vilipuzi hivyo kwa nia ya kuwaruhusu wakaaji kufanya shughuli zao ipasavyo. Kiongozi wa shirika nipya la raia nchini Kongo, tawi ya wilaya ya Uvira, Bya Mungu Shamamba Paul, anayezungumzia
5: mji wa Sange na vile vile vijiji ambavyo vinafanya teritwari ya Uvira. Tariki 25 mwezi huu wa 5 mwaka 2026, tumefanya nguvu tuende tunaangalia hali jinsi ilivyo ndani ya manyumba ndani ya mji wa Sange, na tumeingia katika kata Rutanga, Kinanira, Kyanunda na Buiza. Tumekuta kwamba kuna vile vyuma vinaweza kuhatarisha maisha, uoga zaidi, na kuita sasa serikali ya Kongo uweze kufanya viwezekanavyo ili kukinga raia yetu, kufanya liwezekanalo ili vyombo hivyo viweze kutolewa. Vile vile tunaita wale wote ambao wanasaidia serikali ya Kongo, makundi za kiutu, kuja kufanya kazi yao. Tunaita raia yetu kutokuchoma moto kwa majani ambayo tumekuta katika maparsele zetu, kwani moto una hatari nyingi kwa vyombo hivyo.
0: Huyo alikuwa ni kiongozi wa shirika nyipya la raia nchini Kongo, tawi ya wilaya ya Uvira, Bya Mungu Shamamba Paul, kwa kuzungumzia gari nyingi zinazofanya uchukuzi wa pamoja katika eneo nyingi za hapa mjini Bukavu na katika wilaya za jimbo la Kivu ya kusini, ambazo zinaweka hatarini maisha ya abiria wanaopelekwa humo. Malalamiko mengi yaliyofikia Redio Maendeleo yaonyesha kwamba gari nyingi katika sekta ya uchukuzi wa pamoja hapa mjini Bukavu hazifanyiwi uchunguzi kwa muda wa miaka nyingi, hali na sababisha ajali nyingi barabarani. Gari zingine zinatembea barabarani bila taa, wakati gari zingine zinaendeshwa nao madereva wanaokuwa

0: katika gari zimoja, abiria wanapelekwa kama mzigo katika hali mbovu bila hata kujali usalama wao. Kwa kukosewa na namna nyingine ya kusafiri, abiria wanalazimika kusafiri ndani ya gari hizo wakihofia maisha yao. Hawa wanataka kuona viongozi wanajihusisha kwa kuweka usawa katika sekta hiyo, kama anavyosema hapa mmoja wao, Hippocrate Marume.
1: Wasafiri transporter wengi wanakuwa wakitembea na gari bila hazina control technique, surtout wale wanakuwa wakitoka Bukavu wanaenda Mchiriri, Bukavu wanaenda Walungu, na hata kutoka Bukavu wanaenda Tana Kabamba. Gari zao zinakuwa mwitaya mbaya, na ile inakuwa ni expose watu wa passage. Na ingine ya danger inaonekana kama washoferi wa mingi wanakuwa wakikunywa hata na pombe wakitembeza ile magari, na ile inakuwa na control. Kwa hilo ndio kwa maana kama vile shirika la raia tunakuwa tukiomba wale washoferi waache kunywa pombe saa za kazi, na wajirasire mbele ya kutembeza gari kama iko na control technique juu ya security yao na security ya wakia. Na kuomba Seko iangalie kuintensifia masensibilisation kwa wale washoferi juu ya bon sens na juu ya security ya wapasaje, hata na polisi ya circulation routière nayo inapaswa kukua na angalia kufanya ile makontrole ile magari, ili tuangalie namna gani tutakuwa tunasekirize population yetu.
0: Tunakuwa na tangazo moja katika habari hizi. Kulingana na tangazo la tarehe 26 mwezi Aprili mwaka 2026 lililohusu wito wa ushirikiano katika kukuza uzalishaji wa kilimo cha ndani, shirika SOGEM linafahamisha wakulima, vyama vya wakulima pamoja na watu wanaohusika na shughuli za maendeleo kwamba zoezi la usajili wa wakulima limefungwa rasmi kuanzia Jumatano tarehe 27 mwezi Mei mwaka 2026. Ushirikiano ulioonekana katika kipindi hiki unaonyesha kuongezeka kwa nia ya wananchi kushiriki katika shughuli zinazolenga kuimarisha kilimo, maendeleo ya kiuchumi pamoja na kuongeza uzalishaji katika wilaya ya Kabare. Kupitia tangazo hili tunawashukuru wote walioonyesha nia ya ushirikiano na kujitolea kwao katika kuchangia maendeleo ya kiuchumi katika eneo letu. SOGEM inaendelea kuhimiza wananchi wa wilaya ya Kabare na wa jimbo la Kivu Kusini kwa jumla, vyama vya wakulima pamoja na shirika mbalimbali ya maendeleo kuendelea kukuza ushirikiano, uzalishaji, ujasiri ya mali na kusamini shughuli za kiuchumi kwa ajili ya maendeleo ya jamii yetu. Imefanyika Katana wilayani Kabare tarehe 27 mwezi Mei mwaka 2026 na kusainiwa na uongozi wa SOGEM. Na ni huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Tunashukuru nyote ambao umetega sikio. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage.

0: Radio Mindeléo.
1: Radio Mindeléo.
2: Radio Mindeléo.
3: Professeur,

Oh, my God.

0: wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, karibu kufuata kipindi chenu Amka Tuendelee. Na kwa siku ya leo kabisa tumetembelea shirika la utafiti la INERA Mulungu, ambako tumekuta viongozi yani watafiti kwenye program inayohusika na mlimo wa viazi. Na leo kabisa tutazungumza kuhusu mlimo wa viazi, mafaa yake kwa afya ya watu, namna gani labda tunaweza fikiria kwenye mbegu ya viazi, na kabisa mwisho tutatoa tutafuta ujumbe kuhusu mafaa ya viazi. Kipindi cha leo kimeandaliwa na Jean-Claude Bisimwa. Tunampokea mwalikwa wetu, naye atajifahamisha. Amjambo.
1: Amjambo sana journalist. Ndiyo, mimi ni mtafiti kwenye kituo cha Centre de Recherche INERA Mulungu, na jina langu inaitwa Nzama Jayan.
0: Na wewe kabisa unapatikana kwenye program inayohusika na mlimo wa viazi. Unaweza kugusia kufasia kidogo kabisa program hii inatumika je?
1: Ndiyo, program ambao inahusika na mlimo ni program kubwa sana katika kituo chetu cha INERA. Hiyo kituo inatumika jua mimea mbalimbali, lakini kuhusu viazi, programu yetu ya viazi inapatikana siege, yani kituo chayo kabisa inafanyika hapa INERA Mulungu. Na kuacha INERA Mulungu, tunatumika pia katika maseta zingine za INERA ambayo inapatikana huko INERA Nyoka katika province ya Ituri, Bakongo INERA Mvuazi katika province ya Bakongo, Congo Central, na pia katika province ya Equateur kule tuna INERA Boketa, na pia hata katika Kasai tuna program yetu ambayo ya viazi ambayo tunatumika kuwasiliana nao.
0: Tafiti mnaendesha tu kwa viazi hii tunaita bijumbu au kuna mlimo mwingine?
1: Kuhusu utafiti kwenye programu yetu, haihusu tu viazi ya utamu yani bijumbu, lakini inahusu pia viazi ya kizungu yani birai, wanaita pomme de terre. Inahusu pia masunga, inahusu pia nani mahole, inahusu pia mahole. Vile ni mimea ambavyo tunatumika kwayo, lakini zaidi tunatumika hizi siku juu ya viazi ya vitamu yani bijumbu, na pia birai pomme de terre.
0: Na kwa leo tutazungumzia kwa namna pekee kuhusu hii viazi tunaita kwetu tunasema ni viazi ya kishenzi yani bijumbu. Utuzungumzie kabisa kwa nini mnatia mkazo kuhusu viazi hivi vya aina bijumbu?
1: Tunatia vikazo sana ku aina ya viazi bijumbu sababu ni mlimo ambayo inakuliwa na watu wote katika province yetu ya Sud Kivu na Nord Kivu, zaidi kwenye Kongo mzima. Kongo mzima ni mimea ambayo inatoa fasi yote, tangu kwenye kifukutu sana na mpaka kwenye baridi iko. Ile viazi vitamu inatoa vizuri na inakuliwa pia na watu wote. Hakuna zuizo yoyote ambayo inaweza kutuma viazi isikuliwe. Ndio maana ni chakula cha muhimu zaidi, inasaidia wakati watu wanakuwa katika magumu ya kupata vyakula vingine. Viazi ya kishenzi yani bijumba inasaidia sana kwa kulisha population yani watu walimaji.
0: Aha, asante. Unagusia hii kusema kama inasaidia kwa kulisha, lakini sijui kulisha ni kukula tu au kuna mafaa mengi ambayo inaboresha afya ya wale wanaoitumia? Na hapa kabisa nagusia sababu nimeona mnafanya utafiti kwenye viazi vinavyoitwa viazi vitamu au viazi vya rangi ya chungwa, tunasema patadus ache orange. Naona kabisa hapa ndiko kabisa mnatia mkazo zaidi. Tuzungumzie kidogo mafaa ya viazi hivi ni gani?
1: Tunajua kwamba viazi ambayo tunazungumzia leo ni mimea ambayo ililimiwa na watu na wakaaji tangu zamani. Na iliwaboreshea maisha kupitia kuwapatia pesa. Sasa hizi siku hizi tunatia mkazo zaidi kuviazi ya rangi ya chungwa. Sababu gani? Sababu ile viazi vitamu ya rangi ya chungwa, yani orange, ina mafaa zaidi kwa afya ya watu. Ina ameliore, yani kuboresha malisho ya watu. Yani inaongeza, inaleta afya nzuri kwa watu ambao wanaitumia kama vile chakula.
0: Namna gani?
1: Viazi ambao imekuwa na rangi ya chungwa ina vitamin A ndani. Sababu vitamin A ina mafaa sana kwenye afya ya watu. Watoto wanakomala vizuri wakikula viazi ambao vimekuwa na rangi ya chungwa. Pia ile rangi ya chungwa ambao inasababisha kuwa na vitamin A inaboresha pia afya ya macho. Macho inaona vizuri, haiwezi kagonjwa ikapata madhara, sababu vitamin A inatuma watoto, watu wazima wala watoto, wana vision, yani vision, yani kutazama vizuri bila magumu. Wala hiyo ndio maana inatuma katika siku za leo. Unajua ya kwamba Kongo mzima inakuwa na shida. Shida tunakuwa ni nini? Tunakuwa katika manchi ambazo inakuwa na yenye banasema kina kifransa malnutrition. Tuko katika manchi ambazo zinakuwa na shida ya malisho, kunakuwa pia nchi yetu. Alo, sasa kwa sababu viazi inalimiwa na watu wengi na inakuliwa na watu wengi, tunaona ya kwamba tukipatia watu makabila za viazi ambazo zimekuwa na rangi za chungwa, pale pale tunaboresha afya ya watu ambao wamekuwa katika shida ya malisho. Inasaidia sana, sababu mkukula ile viazi ya rangi ya chungwa, tumeboresha afya ya watu na magumu ya kukomaa kwa watoto haitakuwa, na problemu ya macho kwa watu wazima na kwa watoto havitakuwa. Ndiyo maana tunalima viazi ya rangi chungwa na tunasisitiza watu wajikaze kuilima na kuikula.
0: Lakini unasema kama kabisa kiazi ina mafaa na kwa afya ya watu, lakini sijui sasa, je, majani yake?
1: Majani ya viazi ya rangi machungwa pia ina maana, ina faida kali, ina faida kubwa. Ninajua ya kwamba huku hapa kwetu, tuseme pratiquement hapa kwenye Sud Kivu, haiko watu wengi hawazoei kukula majani, yani matembela. Lakini matembela ina faida yake sana pia. Ina vitamini A, ina vitamini B, pia ina vitu fulani ambavyo vinaboresha pia afya. Yani mtu akikula matembela sawa vile mboga, inasaidia sana kuboresha pia afya. Sababu matembela inaleta chakula nzuri ambayo ina vitamini A, ina vitamini B na vitu vingine ambavyo vinasaidia hata na proteini. Na pia kiazi sasa pia inaongeza na vitamini A. Na kukula vile vyote inatuma afya inakuwa vrema nzuri, na tunaweza kushauri watu kuitumia kabisa, sababu ina mafaa sana tena sana katika afya yetu.
0: Nikusema ni hii viazi tu ya rangi ya chungwa ndio kabisa inakuwa na hii vifaa vya ujenzi wa mwili, lakini viazi vingine havina.
1: Viazi ya rangi ya chungwa ndio ya faida na maana sana. Ina maana sana kushinda viazi ambao imekuwa na rangi ya mweupe. Viazi ya rangi mweupe hana vifaa, hana hivi vitu, haina vitamin A ndani. Sababu vitamin A inapatikana tu ndani ya viazi ambayo ina rangi chungwa. Na ndio maana unaweza ukalima viazi, ukomalisha viazi ya rangi mweupe, lakini haina samani sawa sawa na viazi ya rangi ya chungwa. Rangi ya chungwa ndio ina samani sana kuliko viazi ya rangi mweupe.
0: Bwana mtafiti, nakumbuka wazazi wetu wakati wa kupiga viazi walikuwa wakiviita kwa lugha la mashi minye sambwa. Yani unapokula viazi leo, labda utaamuka tayari tumbo imevimba, unapata constipation, na wanasema kiazi mtu hawezi kula mara pili. Lakini wewe unasisitiza na kusema kama ni lazima kula kiazi hiki tamu kia rangi ya chungwa kila siku. Sijue hii mazungumzo ya wazee wa zamani na hii unasema, sijue kabisa unaweza kukiakosoa je?
1: Ndiyo, viazi ya rangi mweupe wakati unakula, ndiyo inajua kwamba inafuatana pia na afya ya kila mtu. Kuna mtu mwenye tumbo yake haiwezi kuvumilia viazi kukula kila siku, ile wiko. Lakini viazi ile ya yenye umesema ya duka gani umesema? Umesema mashi umesema ni tena ile.
0: Ile ya mini sambua.
1: Ya mini sambua. Mm. Ile ilikuwa inasababishwa zaidi na viazi ya rangi mweupe. Lakini viazi ya rangi chungwa inawahakikishia, na mimi naikulaka na kuambia unakula ile viazi tumbo unasikia iko kimya. Hakuna fuyo katika tumbo, utasikia kama itumbo kuvimba vimba, haiko. Haiko kabisa. Viazi ya rangi ya chungwa ni viazi ambayo inastahili, inastahili tena sana. Sababu haijene mtu, hailete matatizo katika tumbo. Vrema ni ya maana sana.
0: Asanti, najua mnatumikisha aina nyingi za viazi hivi vya rangi ya chungwa, lakini labda wasikilizaji wetu wanaotufuata kwa wakati huu wanaweza kuwa na tamaa na nia kusema na wapate mbegu hii. Sijui wanaweza kufikiria je?
1: Kupata mbegu ya viazi haina shida hata kidogo. Unafika Inera. Inera tuna program ambayo inaitwa research development, yani program ambayo inahusika na maendeleo, inahusika na maendeleo. Unaweza pitia ile program, ile program inatuona sisi ambao tunahusika na mlimo ya viazi, na tunaweza kuangalia namna gani unaweza kupata mbegu ya matambazi bila shida yoyote. Lakini zaidi tunapendelea association, yani
0: vikundi
1: vya maendeleo. Kupitia vikundi vya maendeleo unaweza kupata mbegu mzuri tena kwa haraka zaidi.
0: Tunakaribia kabisa mwisho wa kipindi hiki. Sijui bwana mtafiti kwenye Inara Mulungu Nzama Njaibu, sijui kabisa kama kuna ujumbe kabisa kamilifu unaweza kutolea kwa wasikilizaji wetu kuhusu mafaa na mlimo huu wa viazi vya viazi tamu vya rangi ya chungwa.
1: Ndiyo, kwa mwisho ninaweza kusema kama rangi viazi vitamu vya rangi ya chungwa ni ya maana sana, sababu ile viazi vitamu ya rangi ya chungwa ni rahisi kwa kulima. Kulima hailombi kazi mingi sana. Ni rahisi kulimiwa na pia kuikula. Kukula hailete shida katika. Ina maana sana na inaongeza afya ya mwili. Kwa mtoto mchanga, yani ya mwenye ana miaka zaidi ya miezi sita na kukoendelea, inaombwa grama 112. Mtoto akitumia kila siku, hana lazima tena ya njia ingine ya kupata vitamina A. Ile inatosha.
0: Na hata kipande ya kiasi kabisa.
1: Kipande ya kiasi kila siku inatosha. Anaweza kaitafune hata na hakuchoma.
0: Hata
1: anaweza kuchoma au banaitokotesha bila shida, inatosha kwa mtoto. Kwa mtu mzima inalomba grama 215 au 215 au 300 gram, yani kijumba moja kila siku inatosha. Hata haikule kama vile chakula, me anaikula kama vile tuseme dawa. Ile kidogo tu anakula kila siku inatosha. Na ningeendelea zaidi kusema ya kwamba kwa jamaa mzima, jamaa yenye ina watu sawa watu 5, shamba ya metre 5 kumia moya ya bijumba ya rangi ya chungwa inatosha kumwaka mzima. Yani ile jamaa haitatafuta tena kukula mayai, haitatafuta tena vitamini A ya sursi ingine, lakini ile shamba.
0: Wasikilizaji wapenzi, tunafika mwisho wa kipindi hiki kabisa, na mlikuwa mkifuata mazungumzo pamoja na mwalikwa wangu, naye ni Nzama Njaibu, ambaye alizungumza kuhusu mlimo na mafaa ya viazi vya rangi ya chungwa, hii tunaita patate douce a chair orange. Ameonyesha kama viazi vyenyewe kama vile majani yake ambayo tunaita matembele ni ya mafaa kabisa kwa malisho bora ya jamaa, na inapiganisha utapiamlo, inasaidia kabisa jamaa kuboreka, na inapunguza pia gharama ya nyumba, inaboresha alafu uchumi, sababu wakati umelima shamba ya viazi utakuwa natumia polepole, na hapa haitakuomba tena pesa kwa kuuzia watoto chakula nyumbani, na hasa chakula inaoelekea viazi. Na amesema kama wale wanaohitaji mbegu wanaweza kupita kwenye Inara Mulungu, na hapo watapewa mbegu hata kwa bure. Mwisho kabisa wa kipindi hiki, mlikuwa mkifuata sauti ya
1: Nsamacha Imbu, mtafiti kwenye senta ya research hapa Inyamu.
0: Na kwa utangazaji, Jean-Claude Bisimwa. Kwa heri.

na yehanga imbwa akamwa kasinga ya loketo kaso ya kingo te ya koko misanga na su.

0: Tunakutanika katika studio hapa Bukavu juu ya nyumba yetu yenye kuwa inaongozwa na Dr. Ange Puissant. Ange Puissant ni mtu shujaa mwenye anajulikana sana hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi hapa kwetu Bukavu. Kwa saizi tuko na uliza Dr. Ange Puissant siku hizi, je, kazi inaendelea na muda gani? Wagonjwa je, kule kunyumba yetu uko na kauli?
1: Asante sana papa journaliste kwa kunipashia tena sauti kwa magharibi ya leo. Ni wenu ule ule wa kila siku, Daktari Ange Puissant, munganga mkubwa sana wa siri mu Afrika, mwenye anatunza magonjwa mengi sana. Na semenala Dr. Ange Puissant peke kwa hapa Bukavu, na nilipenda tena leo nipe kubaletea emisio ingine kwa radio yetu hii. Mbele ya yote nipenda kusalimia autorite tant civile militaire bote wenye kuwa hapa Bukavu na pembeni fasi yote kwenye barafataka emisio ya Dr. Ange Puissant. Situ ba journaliste ya radio yetu hii, na wasalimu nini wote. Na kizani leo nibaletea tena emisio ingine. Mbele ya mimi kusema ni niko na watu wenyewe walisema no papa, huku kwetu Bukavu watu wanapendaka mbele kusikia kusema kazi yenyewe uko nafanya, kama kuko bitu yenyewe iko na kuko bitu yenyewe iko efikase, kama uko bitu ya realite ifo basiki kusie ba ndugu yabo. Unasikia, njoo maana tuko na umoja hapa, atapenda aseme batapita pita bote ku mikropo kisha tutaendelesha.
2: Asante sana. Mimi naitwa kwa jina la Papi Bigabo. Papi Bigabo naikala kotea la bote kule ku panorama. Alafu nilifika hapa kwa daktari, nilikuwa nagonjwa ME. Ilikuwa inanisumbua sana, ilikuwa shavimba na kuvala pantalo, nilikuwa nashindwa kuvala pantalo. Ndio ninafika hapa leo nasema nipane ushuhuda wangu juu leo nishakuwa na mimba na wewe. Nilikuwa nina mafasi na niambia ni opere, nikasema operation haina maana. Fasi nyingine baka opere, kuopere ilikuwa kugoshe. Ilikuwa kujia kudwati. Kwa nikapita pita kuganganga asili wengine, kumbe mbanganga, kumbe mkono ndio natunzaka kweli. Mimi itika ni mkono ndio natunzaka. Wanganga ni wengi lakini waponyaji ni wadogo. Nishapata uponyaji hapo kwa daktari, kwa daktari wetu Ange Puissant, ni mganga mkuu sana na kaza. Na ndio maana naambia yule mwingine yote mwenye anasumbuka na magonjwa yote, anaweza zogelea na kwa daktari kusudi apate kupata uponyaji, tusinge na hangaika ndaika kwa wanganga. Wanganga, mganga mkubwa iko hapa.
3: Na mimi kwa jina naitwa Fredi Kizungu. Vraiment niko hapa na mimi, mimi nacha shukuru vraiment, mimi nashukuru kwanza Mungu na nashukuru sana Dr. Ange Puissant juu nilikuwa nishazunguruka sana, nina gonjwa hemoroide, nina gonjwa estoma, nishanisumbua sana. Mimi vraiment sana nilifika kwa Ange Puissant nikapata dawa in semaine, vraiment nilipona. Mungu amubariki sana, naendelee sana kumuzidishia ujuzi.
4: Nami kwa majina naitwa Grace. Nisha tamba sana kwa munganga bote wa mwai Bukavu, siyapata solution. Me leo nilienda ona Dr. Ange Puissant, nami nikapata solution, nikuwa gonjwa tifoide na hemorragie interne. Alors depuis nilianza kunya dawa ule munganga, na ti leo nisha pata uponyaji. Basi nawaita nyote mkuye mpime na Dr. Ange Puissant, mutaona mafanikio kwa magonjwa yenu.
0: Okay, tunashukuru sana wasikilizaji wetu wapenzi. Mnasikia kama temwanyaje za wale wenyewe wanatuziwa hapa kwa mezo Ange Puissant, wanashuhudia wenyewe, mnawasikia kwa masauti, na ile ni shukrani sana kwa Mungu, na hiyo inampatia pia Dr. Ange Puissant moyo ya kutumika sana, sababu hachokee bure. Mtu akitumika kama hakuna mashukrani, anaendaka anasikia mubaya, anasema ninachokea nini, na hiyo yote inampatia moyo, na sisi wenye kumsindikiza tunasema shukrani kwa Mungu. Kwa saizi sijua siku hizi niko naona magripe zinaendelea, sijue magonjwa gani hizi siku zenye uko napata zaidi pale kwa kabila yako bwana Dr. Ange Puissant.
1: Asante sana papa journaliste kwa kunipashia tena sauti kwa magharibi ya leo. Ima siku niko naona watu wako wanateseka sana na gripe na tifoide.
5: umbukavu surtout grippe na typhoïde. Na kuko wengine wako provoke na maestoma, situle maladi tatu ndio niko naona kabisa kuna provoke watu sana. Maintenant wandugu wapenzi, daktari anje kuisa kila siku na wambiaka kama hapa Bukavu musha kupokea baminganga mingi sana ya asili, unasiki. Na wengine hapa Bukavu waisha kukata tamaa concernant medicine traditionnelle, batu waisha kukata tamaa kufatana na watu wenye wako wanakutana nao. Bo wakati wenye mtu mikulu yako na kutembeza fasi ya mubaya, unapata marezita ya mubaya kule kwenye ulienda, ushizanisa vile biote baminganga yote asili biko tu na muna moya, hapana. Na kizani niliwambiaka ya kusema kama mbele nianze kuexerce hii medicine traditionnelle umu Mkongo, nilitokaka Mkongo nikaenda nje ya Kongo, nikaenda kutafuta na tire yenye kuwa sire kwa ajili ya kutibu bandugu yangu. Siwezi enda na angaika angaika saa vile wengine wako wanaenda na angaika wa charlatan, wanaenda natafuta namna gani atavize kumfuko wa mtu. Bitu yenyeko nafanya haiko bitu yenyeko efikase, bitu yenyeko nafanya iko mabitu mweko tu saa vile skrokeri hana source normale ya kusema keno hii source yangu ndio ina nipashiaka avenire ya kufanya kitu moja fulani. Nilifika ende na kizani batu yote liku waka Bukavu banajua kama ende njoo nyeko ya kwanza mumonda mte aparapora ya medicine. Na haiku aparapora ya medicine moderne, ni aparapora ya medicine traditionnel. Ba endie ni batu benye biko banafanya recherche nguvu sana, utafiti mingi sana ya medicine juu ya mimea, juu ya medicine traditionnel, juu ya plant medicine. Leo na kesho kama tuko na mafarmasi hapa Bukavu, kama tuko na mahopitali hapa Bukavu, si hapa raporo ya recherche ya plant medicinal. Na kizani jumajana nilibapashia example moya yenye iko naonekana hapa mzile yetu ya Bukavu. Ukashuka na balabala uko natoka mwesanse uko nafasa mwenye kwenda ku place de l'independance, ubie unatoka kuesanse uko nafasa mwenye kwenda kule ku poste, utaona farmakina iko naenda napanda miti mungi. Bo ile miti yenye farmakineko napanda haiko asema kiyo napanda flere na napanda maua ya kupendeza vile ya Bukavu, hapana. Ni mamiti yenye iko bien choisisse, iko mamiti mwa yenye iko très important abawezi kuipata ovyo ovyo. Na njo maana banasema no ifatu ikie mumu vile yetu ya Bukavu, paske kesho kuta seta komala itatusaidia tena si ya baba na magonjwa.
6: Ndiyo
5: unaona. Bo si mezo anje pisani kawambia kama sisi sasa siya tupandake muna vile hivi, si tuko tunafanya mashamba ya miti ya matunzo. Wakati nilitoka Mkongo nikaenda Shina, nikaenda Ende, nikaenda Arabi Saudite, nikaenda Nigeria, sikuenda kuona tu buzuri ya bazungu bie buzuri ya kule, bale ni batu benyeba litutangulia sisi wa Afrike kwa kuavance aparapore ya Mexine
6: traditionele
5: ubie moderne. Jukule njo kwenye bariyanja njo kukichwa leo kama na shio kukwetu tunakuwa na evolue mu Mexine, si aparapore ya kule. Me apartire ya ima siku yote tunajua kama ende njeko ya kwanza, na njo fase nye doktere anje pisali enda kafanya formation ya science ya reproduction ya produit naturel, na muna gani naeza kupata dawa ya kusaidia bandugu yangu bakongole. Unaona bazungu baisha kutuona siye ba africain siye ba noire tunakuwa sa vile wanakuwa natufanyia commerce aparapore ya Mexine, na ile kuchuruza wanakuwa natuchuruza hata kufanyia kitu yenyeko treze sikase kumalizia magonjwa uikale muda wa masiku mingi mwili yako iko bie, atakufanyia tu kalma. Unaona manake ni kusema wakati yenyewe unatumia dawa ya kizungu, nguvu ya ile dawa ikaisha, itaomba tena uuze nyingine dawa ukunywe, mwili yako unakuwa mwili wa farmasi. Kama ukukunywa ile dawa magonjwa tena unaongezeka, please. Unaona tunachua kuta tena mahospitali yetu ya huku Kongo, mahospitali yetu ya Kongo inakuwa mahospitali yenyewe na kwasa vile commerce na kwasa boutique. Utaona mtu anaenda kwa hospitali iko na kama magonjwa mwa fulani, amsema kia kumtafutia produit mwa yenyewe kwa bie kwa efficace kumpashia ule mtu na ule mtu anakamata ile dawa anatumia na mwili yake nasikia mzuri banakuwa na mkirele kirele ma operation manini wewe oh, ika yako naomba tu operation ika yako sio kitu kupasua oh upaa iko vile ni magonjwa yenyewe mtu anaweza tumia tu dawa na ile magonjwa inaisha bo zamani ndugu mpendwa atukukuwaka na medicine moderne ina evolue tu muhimu taya hapa karibu karibu zamani bazazi yetu ya zamani balikuwa wanatunziwa tu na plant medicinal
0: ile kabisa
5: miti ya matunzo unaona baada kuambia tumbo iko na kuluma kamata mti fulani mtu anakamata ile mti fulani kani kutokosha anatokosha kuko ingine tu analobeka tu kumai analobeka kumai anakunywa na mtu anapata mwili mzuri mwili yake inakuwa bien unaona maintenant leo tunasahabu ile yote leo tunakuwa najua tu mashindano makomprime na batu biko mconfusion confusion kusema nini ndugu mpendwa banawaza kama mtu yeyote mwenye kutumikisha plant medicinal ule mtu mwenye banamuita tradi praticien banawaza kama no ni msumu eh ni ule mtu mwenye kuita ma esprit ni ule mtu mwenye anatumika na mauvais esprit médecine traditionnelle na chama ndugu yangu kuko médecine traditionnelle kwa sorte mbili siku tatu kuko wale wenyewe wako wanatumika wale wa firtishere tunaweta wafumu anatumikisha ne, na monde eh monde invisible monde invisible tutasema ndio tatu yake alikufaka kwa mtu wa mabao wa madawa anakuwa anamchomokea kumandoto anakuwa anamwambia kamata mti fulani na saidia dawa fulani kamata mti fulani na saidia dawa fulani sasa atamonesha dawa mbili ni dawa yenyewe sijaa sama hemoroide na stoma ule mtoto anabeba sasa ile dawa anaifanya kwa magonjwa yote unaona ule akupashia ikusaidie stoma kwa kwambie inatunzaka diabetes oh ule akupashia inatunzaka hemoroide oh inatunzaka hernie unaona unaanza kuutilize produit ye haiko ya magonjwa yenyewe kuna na kusumbua
0: unajua ile uko na pele
5: ivale unaongeza tena magonjwa mengine ndani ya mwili yako bila kujua ndugu mpendwa unaona maintenant si tulisema no il faut tu faire bit yenyewe ko special twende tutafute medicine tutafute reproduction yenyewe ko bien kwa sababu Mungu alimalizaka tangu zamani Mungu alitufanyia ma plant medicinal yenyewe ko très efficace au moment du monde kwa alijua ya kusema kama sisi batoto yake tutagonjwa magonjwa ile plant medicinal itatusaidia sisi batoto yake bo kwa kutambua sasa ile plant medicinal njoo na kuiaka bandugu yetu bengine ba minganga nguvu inabakuia nguvu kufaso gani bo wewe wakati Mungu aliweka ile plant medicinal wewe kuwaka mimi sikukuwaka ubie mtu mwingine hakukuwaka inaomba ifo fanye science apo fanye science ya reproduction produit naturel ndio tena kuliwa makapasite na makapasite ya energia ya plant yenye inaweza ikasaidia mwili wa mwanadamu. Na njo kitu yenyewe ilinitosha mie mkongo nikaenda kule nje ya Kongo, nende nikakue najua mwae gani naweza ku exploiter produit naturel. Na wakati tulifanya formation tukamaliza, tukaenda kuassister timu chungu ya dawa kwenye banatengeneza dawa ya kizungu. Tukaenda kusema no, mbona si tuko tunasomea medicine traditionnelle? Mais il faut que tu na medicine moderne iko je. Ba professeur wetu bakatutosha kumasale bakatupeleka timu machungu ya madawa. Tukafika kule kumachungu ya madawa, tukaenda kukuta tu si hii miti yenye tuko tunasoma na njenye biko wanafabrike nayo produit moderne biko wanabeba muti wanatia kumashini hapo kutia kumashini bana pudrie bana pata poudre naturelle sa vile poudre naturelle yenye docteur Ange Puseko natunza nayo bana fanya nini bana kokota energie yote ya muti hapo kokota energie yote ya muti bana ngalia no kwa dawa fulani kutoka sasa tuchange produit ya miti tatu bia miti nne bana bebe ile miti na bana tio machine bana poudre hapo kupudrie bana fanya format ile kalite yenye dawa inakuwaka hapo kufanya ile format hapo kufanya ile format unaona kadawa moja iko mrefu kingine iko mviringo ingine banatia mu makapsule ingine banatia mu chupa sasa vile injectable non banakia masiro banakia kutia sa couleur hapo kutia couleur deja ndio kwenye mzungu anatuwezeaka pale pale hautajua tena kama ni naturel inakuwa sasa moderne pale ndio anageuza sasa jina anakuwa moderne zero fabrication yenyewe bana fabrique mais sita kufichika ndugu mpendwa mwenyeko na nifata wakati bila plant medicinal, bila miti ya afya ya matunzo hawezi kuona komprime ku farmasi. Bila plant medicinal hospitali haiwezi kakuwa wazi. Leo na kufungula ya kusema kama biko banatengeneza dawa ya kizungu na miti ya matunzo yenyewe sisi tuko tunatunza nao kumezoa nje pesa. Na ya kama umesha kuteseka na magonjwa siku mingi, mwili yako unakuwa mwili wa farmasi. Pako kunye dawa fulani njo utalala, pako kunye dawa fulani njo mwili yako itakuwa na mvuma, pako kunye dawa fulani njo utatranspire bien. Au pa bile vyote abikukuwate ile ni commerce tu ndio anatufanyia sie. Unaona? C'est pourquoi docteur Ange Pissa a décidé ajitoe mbele yenu bazazi yangu, niende nikawatafuti kitu yenye ko mzuri, kitu yenye naweza ikakutunza wewe mtu magonjwa na unaikala muda wa masiku mingi mwili wako iko bien. Unafuata ndugu mpendo. Numero ya docteur Ange Pissa ni 082 33 69 69 110 110 082 33 33 69 69 110. Ile ni numero ya WhatsApp.
7: Okay.
5: Eh, numéro envoyé 097 96 96 97 297 297 097 097 96 97 97 297 297 297. Adresse à docteur Ange Puissant, iko mu route d'Uvira, ngambo ya pili ya soko ya Mambau, hapa karibu na Kimbangu, kubalabala ya chini ya route Uvira.
7: Kwa ya chini kupatia vile bubiti.
5: Eh.
7: Pale kubalabala Mambau.
5: Ngambo ya pili ya soko ya Mambau, utaona kuko shantia nyumba moja biko banaenga pale ya ndivyo moyo karibu na balabala. Yeah. Ngambo ya pili ya ile nyumba biko banajenga pale pembeni ya soko ya Mambau, utaona kuko nyumba ya tua nivo kulele rose iko pale, na kuile nyumba kuko ile pale kuile nyumba pe chini kuko kaliko ya docteur Ange Pissa, banaandika docteur Ange Pissa na banachuruza vyuma pale pembeni mwile ile nyumba, tena huko mmezoa ma autopiece ya magari banojisha pale. Ukishafika tu kusoko ya Mambao, unaangalia pale pembeni ya soko ya Mambao kwa kupandia kukimbangu, utaona kuko nyumba yenye biko banajenga sasa hivi ya nivo moya. Unaona nini pale pe parcelle ya Kimbangu, unatupa macho ngambo ya balabala, utaona kuko pankarte ya docteur Ange Pissa iko na sura
7: kwa ile nyumba.
5: Ukoona pankarte yenye haina sura ya mtu yule kama iko ya docteur, parce que utaanza kumuona docteur Ange Pissa a partir ya pankarte, na vile utafika ku maison Ange Pissa. Ndugu mpendwa, maison Ange Pissa aikia kuanzia kazi hapa. Sie tusha kufanya miaka mingi mwi kazi, tusha kuwa na experience moja kubwa sana, na tusha fanya utafiti kubwa sana, tulikala ubade lekole na wazungu kwa ajili ya kuchungua na tire nye Mungu alitumbia iko na mafaa gani. Mungu alitusaidia sana ndugu mpendwa. Mungu alifanya miti yenye kuwa na utukufu zaidi ya kumaliza magonjwa. Leo niko nasikia wa ndugu yetu wengine wako wanasema wewe diabeta ishake, wewe hepatita ishake, wewe magonjwa fulani ishake. Ule mtu toa yeye na muna gani yenye anaweza kuprobire dawa yenye anaweza kutunza na ile magonjwa iishe. Unaona? Na kama unaenda kwa munganga, munganga anakutunza hiyo asili hiyo wa kizungu, anakutunza unashindwa kupata mafanikio yenye kuwa bora, ujue ya kusema kama ule munganga alikutunza vibaya. Unasikia? Memezo Ange Pissa si tulikuwa hapa Bukavu atupia kuvize kwa mifuko yenu, hapana. Hatukukua kusema kitu nakia kutafuta interest huko kwenu, hapana. Ube tuko na njala tunakia tafutia kule huko huko Bukavu, hapana.
7: Kisha mwezi.
5: Ni Mungu ndio mwenyewe alisema 2025 docteur Ange Pissa wewe ukasaidia watoto wa Bukavu. Ile kilio mko mnalia kila siku ya magonjwa, mnalia kila siku ya magonjwa, uko namfikia Mungu. Na Mungu ndio uko naamsha watoto yake moja kwa moja, wale wenye aliwapachia, wale aliowachagua kwa ajili ya kuwasaidia. Sasa vile sisi docteur Ange Pissa anatulamusha kwa ajili ya pia kunisaidia. Na kizani kuko watu wengi wenye wako wanafika kumezoa anje pisa, au wenye wako wanaona bitu wenye wako wanafanyika kumezoa anje pisa. Sisi atuwezi kia kujitapa mbele yenu. Najua kama bababa yamu muko nanifata pali, ba mama muko nafata, ba kaka biko wanafata, ba dada biko wanafata, ba loko, ba garso, ba nivo yangu. Siwezi kuya hapa Bukavu jua kuya kusema bongo, jua kuvize ube nike kusema bitu wenye sifanyake hapana.
7: Tafadhali, kuna kuwa miezi mbili tulikufuata kwa emisio tena, wakati unafasiria vizuri kama haiko Bukavu tu, Kinshasa, Lubumbashi, Goma, hiyo inaonyesha kama uko na jana experience. Na wale wote walikuwa kule, wale wote walikuwa wanapata mafanikio. Hatuwahi kusikia hata radio inasema kama ndio kule Kinshasa ndio wanakabata, Lubumbashi wanakabata, Goma wanakabata. C'est-à-dire uko na jana experience, uko na droit déjà ya kuambia watu watoto wale wewe, wale ignorance ya kusema kama juu alidarikia kuladi na jambo lote la kwa kadagani. Bali kama utoto janikia hapa na kule una resile. Atrotro si, unaweza kuwa upodea pale, utapodea fasi ingine. Pale baadaye bara kufia banyumba, ile ni kweli. Ubaeveye, na ile ni buzuri asiye kama vile radio, tutaendelea tu kusema. Ule mwenye iko na basikio kusikia atasikia sauti kwa tunapata maresulta, bado tumepe kama napita hapa. Ase, daktari aje kabisa, iko na utafiti, na iko na experience. Vala daktari aje kabisa, kama unaweza kuongezea.
5: Njo ile papa journaliste, wa ndugu wapenzi msikufe kuinyoranse, sa vile papa journaliste anasema. Ya kusema kama ulienda kwa munganga moja ya fulana na kupashia madawa na shindwa pona kule, unawaza kama biote biko tu saa ule, hapana. Kwenye daktari anje kuseko nafanya mareshesha ya madawa yake, ule hajue. Na kwenye ule ko nafanya biyake, mi daktari anje pisa sijue. Na wale wa minganga wale wa vile wenye kufanya mabitu sa meskrogeritu mabaji wako manjia gani. Utaona mwingine anabea tu kabambi ya kichungu, anatia pale kumoto, anatokosha gani mama miti miti yake, mama yani mayani yake, anaanza pasia batu, anaanza pasia batu, kwa kia na diabete anakupa ile ile, kwa kia na estoma anakupa ile ile, kwa kia na rheumatism anakupa ile ile, kwa kia na tifoide anakupa ile ile. Maana yake tuseme ndugu mpendwa, mti moja ube produit moja inaweza katunza ile magonjwa yote. Unaona ile ni bitu moja yenye iko kumanjia mwaya ya mbaya meskokeri. Unaona ndio maana daktari anje pisa wewe peke ukifika tu kumezoa anje pisa, utaona kila magonjwa iko na dawa yake. Na kwetu wana kusake tu tutakutunza depu mtu alikuyake iko na tunzi iko na tunzi solution yake. Kwetu ni masiku tu kiloko na unapata mafanikio yako, kwa sababu madawa yenyewe si tuko tuko natunza nayo ni madogo très efficace. Niliwaambia kama huko Mkongo tuko tunafanya mamiti yetu, tuko nafanya mashamba ya miti ya matunzo, tunapanda madawa za asili mamiti. Wakati ile mamiti na kumala tunatia muizine mezoanje pisani iko njoo itabise mamu nene huko. Watu wenye wako nikema hivi niko nasema na wewe kuradiwa, wako wanalala kumapori ya mbalimbali ya umu mwetu Mkongo. Mkona nateste kila energia kila plant selo etude yenye tulifanya kule andeoro ya nchi yetu ya Kongo. Tunafanya research ya kila energia kila muti. Wakati Dr. Ange Pisali maliza formasyo wa kompashia 50 apare ya analizatere ya energia plant, tuile analizatere iko na iguye kunyuma utacho mawe naingia kukumuti inakokote energy yote ya muti, apo kokote energy yote ya muti inatuanalize, tunangalea hii muti iko na produit fulani, tukone kutoza efficacy. Tunagama mbegu kama napandiwaka na vipande vya miti, tunagata wendo tiyo na shamba yetu ya miti ya matunzo. Wakati na kumala tunaanza tunza watu, kwa sababu yuko kila siku nyota kwa natukaka tuendo kule mapole ya mbali mkwenda tafuta, ifo tuisogeze kwe karibu sabule kwe farmakineko na panda mamiti unimuzile. Naona ndugu mpenu, ndio maana nawaambia wale wote wenye kusufia na magonjwa, hata magonjwa yako ishakuwa incurable, ushakuwa madawa na madawa upate mafanikio. Ndugu mpendwa, fika kumezoa anje pisa, utapata mafanikio yenye kuwa bora, utapata mafanikio muda wa masiku kiloko na mwili wako unaikala muda wa masiku mingi huko bien. Tunajua kama mnasufia na magonjwa siku mingi, mwe mshapata madeception ya mingi kubaminganga, iwe ya asili iwe ya kizungu, mshapata madeception ya mingi. mingi. Utaona mtu anakatia fatire, utajikusuru kusuru kuna muna yako yote unapata ile fatire na mpashia ule mtu ile makuta, anabeba tu akishatia makuta kwa mfuko, yako yake inaisha pale. Gisi tu alisemaka kiweko na kwa munganga akirudi, anaanza kufanya fanya tu bienye akili yake itamtuma. Unaona? Na unashindwa kupona na unakuwa na ile uoga kwa munganga ya kusema kia ntendo kulika sasa vile ola limekula. Sisi hatukukua kutafuta ile kukula yako. Wana si hatuna njala, tunakia kukusaidia wewe mwenye uko na sufuria na magonjwa. Mimi sina magonjwa, wewe ndio uko nateseka na magonjwa ndugu yangu. Kuya na magonjwa yako kumezoa Ange Puissant upate uzima. Nimeo telefone tena ya docteur Ange Puissant. Ni 082 83 69 010 082 83 83 63 63 69 110. Ni numero ya WhatsApp ile
8: wale nilikwenda baadhi za Android
5: 0 97 96 97 229 229 0 97 0 97 0 97 229 229 0 97 229 229 0 97 229 229 0 97 229 229 0 97 229 229 0 97 229 229 0 97 229 229 0 97 229 229 0 97 229 229 0 97 229 229 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97
1: 226 adresse ya docteur Ange Kusa iko murute Duvira
7: pale pale tu
1: ngambo ya pili ya soko ya mambao utakuta huko nyumba moja mzuri kwa naenga pale isha malizike na wale watu batie madale milango na crepsage ngambo ya pili ile nyumba pembeni ya soko ya mambao hapa kurute Duvira kubalabala ya chini ukatupa tu macho ngambo ya pili utaona kuko pancarte banandika.

0: yake, CPODRC, ambalo ni shirika la kitamaduni, kisaikolojia na kijamii, linaandaa vipindi vya uhamasishaji wa kijamii.
1: Ukiwa na maoni au mapendekezo ya kututolea, unaweza kuwasiliana nasi kupitia radio ambayo unafuata kipindi hiki.
2: Wasikilizaji wapenzi, asanti. Tunawakaribisha kwa kipindi yetu ambayo inaelekea ubaguzi wa kijinsia. Kipindi inayoletwa kwenu pamoja na TPODRC katika muradi wake wa appui d'urgence aux actions holistiques de promotion d'égalité des genres et de lutte contre les barrières socioculturelles et structurelles en faveur des femmes, enfants et jeunes affectés par la crise humanitaire dans la zone de santé de Nyantende, aire de santé de Kalagane et Kalangwe, territoire de Kabare au sud Kivu. Kwa kifupi, muradi ya TPODRC inakuja juu ya kupiganisha aina mbalimbali za ubaguzi wa kijinsia ambazo zimeonekana katika hiyo mtaa wa afya wa Nyantende. Tunawakumbusha kama mradi wa TPODRC unasaidiwa kifedha na Program Together kupitia mpango wake wa OIFA. Kwa kipindi ya leo tuko pamoja na ndugu Valer Mungobe ambaye anakuwa superviseur katika hii mradi, na kwa microphone ni Damien Peke. Tunawashukuru tena na tena, karibu kwa kipindi yetu.

0: Sasa bwana Valer Mugobe, unaweza kutukumbusha kwanza kidogo ya mwisho, kipindi yetu ya mwisho ilikuwa inaongelea nini?
1: Tunashukuru bwana mhariri. Kwa juma iliyopita tuliweza kuzungumza pamoja kuhusu mada ambayo ilikuwa naelekea aina za ujehuri. Tuliweza kutaja wakati tulikuwa tukikuwa pamoja katika hii emisio tena, na tuliweza kutaja aina mbalimbali kwa hii wakati ambao tulikuwa hapa tena kwenye microphone, na tuliweza kuwajulisha wasikilizaji wetu yale aina mbalimbali ya ujeuri kusudi nao wapate kuielewa na labda wapate kuipiganisha. Na aina ya kwanza tulisema ilikuwa kusiposhughulisha watoto wote na masomo, tulisema inegalite d'accès à l'éducation. Ilionekana kwamba kuwa watoto wengi wa garso wenye wanasoma paraporo na wabinti. Tulizungumza pia inegalite lien au statut social. Tulizungumza pia inegalite d'accès aux infrastructures au service de base. Tulionesha namna gani wa vijana wanaume wanakuwa mara mingi wakipata vitu mingi msosiete kuzidia wa vijana wanawake. Tukaonesha namna gani hata urizi wanamke hawarizi lakini wa garso wanarizi. Tukaonesha namna gani hata kikazi ni mara mingi wa vijana wanaume ndio wanakuwa na makazi. Na yale yote tuliweza kuyazungumza, na tukaonesha yale yote inaweza tokana wakati msosiete wala mjamii. Na unakutana mara mingi ima ubaguzi wa kijinsia ima unyanyasaji inapunguza mara mingi kubahati ya kupata ma opportunity fulani za maisha. Juu ya nini? Wakati mtoto fulani hakupataka hii neema ya kusoma, kesho wanaanza tafuta mwenye anaweza fanya kazi fulani, wanasema hapana, ifo akuwe msomi akuwe alisomaka vi fulani. Ule mwenye viko wanatafuta haiko tena yeye. Juu ya nini? Alikosa masomo. Na hilo nakutana inatuma watu mingi wanawakia sasa vile maisha yake yanakuwa ya kujilamanteo, mie ingilikuwa mie kama viko hivi. Maisha naye inaharibika juu ya nini? Hakupata ile neema ya kusoma. Na keo la pili, hii ma unyanyasaji wa kijinsia inapunguza pia kupata pato. Inapunguza kupato. Inapunguza kupato mnjia gani? Kama vile tulisema, wakati mtu ameshindwa kufanya kazi fulani, na ndio vile atashindwa kupata pato pia fulani. Utakutana vile vinyiko nafanya, labda halita msaidia kupata pato yenye ingeweza kumsaidia kupiti yote atafanya maisha. Lakini wakati angelikuwa labda iko na ile namna na ya kutumika kazi fulani, ingia msaidia na ya kuena pata pato fulani. Kwa juu kukwetu yenye haiko kazi au kuchuruzi, mtu wa utapata tena ingine pato. Unakutana kama mtu atanjwa fie kuchuruzi, italomba na ya kuena elimu fulani. Japokuwa watu mingi wanawaza kama kuchuruzi ni inaweza faa kila mtu hata mwakusomaka, hapana. Ile ubaguzi wa kijinsia nayo inatuma watu hawatapata pato wenyewe wangelipashwa pata juu yote wangelipashwa fanya mila haiwaruhusu kuifanya. Labda inaongeza pia ukosefu, kama vile tunamaliza sema ukosefu inaweza kuwa mingi maisha ya mtu wakati iko na kazi fulani yenyewe hawezi weza fanya. Na ile ndio shida mara mingi tunakutana watu viko nayo. Mtu angepashwa fanya kazi fulani lakini hivi hataweza ifanya, ukosefu inamkamata, anabakia sasa wa kuchunga, wa kuomba wengine, sijue ikaenda vikarudia juu maisha inakuwa nguvu. Ukosefu inakuwa mingi na inaweza pia kuleta shida za afya. Watu wanaweza wakapata magonjwa na magonjwa mbalimbali. Watu wanaweza kujikuta wanakuwa sasa katika magonjwa ya kimafikiri. Juu ukosefu imekuwa, mtu anaanza jiswali, nitafanya ye leo, nitaishi ae, maisha yanakuwa magumu. Na katika maisha yakuwa magumu, mtu anaweza gonjwa hata malaria ya kichwa, mtu anaweza gonjwa hata magonjwa sawa vile bukakiba toto. Unakutana afya haiko tena mzuri. Juu ya nini? Kwenye kuko ukosefu kunaweza leta ingine magonjwa, mtu hataweza tunziwa, yenye mtu labda shida ya chakula njoo ilituma anagonjwa, yale yote mtu hata anza waza kama ilitokana na ile bitu ambayo alikosaka wala hakufanyaka mu maisha. Unaweza kutana kwa mfano kama ba dada ba kaka balikuwa wawili balikuwa nasoma, mmoja anatokea mu sixième primaire banamwambia aona kisi uendeleshe, unakia kutana ule mwaliendeleshe haiko njoo mwiko na mwaletea.

ya kuonesha kwamba aba haviko sawa sawa na aba. Na unakutana kwamba kukichumi patu wanakuwa naona sa vile bamoya njoo wanaweza endelea, lakini wengine hawawezi endelea. Pakitusema nani wa kwanza mwenye anaweza kuwa na makuta Bukavu patron, hapatasema si mama fulani, watasema papa fulani kwanza. Juu ya nini? Panake bawawa njoo wanatafutaka pesa, njoo wanatumikaka, na ile yote inatuma batu wanakuwa na maujeuri zenye habaelewe, na ubaguzi zenye habaelewe, na mtu hataona kama kule mbele njo ile yote ilifikiaka wala ilianziaka. Na pia inaweza tuma maendeleo ya kijamii isikuwe mzuri. Maendeleo ya kijamii isikuwe mzuri juu ya nini? Wakati unakutana msociete par exemple, muko 50 person, lakini mwele 50 person utakutana muko 20 femme na 30 homme. Njoo si unaweza kutana msociete bana muke biko makumi tatu na banome biko makumi mbili kwenye watu biko makumi tano. Wale unaweza kutana hata banamke biko makumi tatu na tano na banaume biko kumi na tano. Lakini unakutana wale banaume njo mara mingi biko na decision zote, njo mara mingi biko na possibility yote. Unaweza elewa kwamba pale kutakuwa fasi kwenye hakuna mwanaume lakini biko banamke. Lakini unakutana mwaele jamii sasa, benye wanaweza kuwa biko na pesa, benye wanaweza kuwa biko na kazi, benye wanaweza kuwa biko na decision, ni wanaume. Bale banamuke benye habana possibility, habana makazi, habana decision kubitu fulani, ijapokuwa njoo wa mingi. Inaonekana kama kuna kuwa ka ugandamizi, na maendeleo na shuka msosiete juu. Kwenye batu tano, bangelifanya kazi. Kwenye watu tano wangeli kontribuwe kufanya hifulani mkartie mungini, haiko sawa kwenye akuna mwenye alifanya. Kama wanaunge tano viko kutronson ya kutoka hapa kumaendeleo kwa mfano mbaka kuplas, unakutana kuko vid, haiko sawa na kwenye unjikutana kuko kioske kubalabala, labda mtu iko nauzisha benye, kuko labda utike mtu iko nauzisha hifulani, habitakuwa sawa. Nunakutana kwamba mwenye tungelomba mtu fulani angelomba msaada mkartie, anaweza sema bamenirudishia mtoto kwa masomo lakini sina pesa sahi. Nani mwendeza kopesha? Na anapata mwenyewe mwatakopesha hata 10,000 francs na anaendelea kwa masomo na kesho anaitafuta. Lakini unakutana sawa unafika kunyumba kila mtu asiye mimi sina niko na chunga mimi sina, unasikia kama yale yote inarudisha jamii nyuma. Hakuna mtu mwenye ataweza kusema aseme atasaidia mwingine mbio mbio.

0: Sasa bwana Valer, nilikuwa penda nielewe mzuri na kuelewesha wasikilizaji wetu juu mara kwa mara mtu anayesema kose ngisi mie haiko mtoto wangu njo mwenyewe alibaguliwa, haiko mie njo mwenyewe niliwaguliwa. Naweza waza sazima ni afere ya wengine. Unaweza tuambia madhara ya hii ubaguzi wa kijinsia kukomunote yote mzima naweza kuwa gani?
1: Aksanti, kama vile mimi namaliza sema hapa, kama ile wakati kuko nyuma ubaguzi inaweza leta kurudia nyuma ya jamii wala ya sosiete yote. Kurudia nyuma kimaendeleo, kurudia nyuma kimafikiri. Unajua kujamii yote, mbele jamii kuwe jamii, sosiete kuwe sosiete, inaanziaka kumutu moya. Hakuna fasi kwa watasema aseme sosiete bila mtu mmoja wawili njoo wanakuja geuka kumi wala wanakuja geuka sana. Ina maana wakati mtoto wa fulani ameshindwa na kuendelea labda masomo na kupata kazi fulani, mtu usiona sasa wa fulani ule mwalikosa hivi haiko wangu, hakuna shida. Juu ule mwalikosa wa fulani wa jirani, labda kuko siku angesaidia ka wako naye. Me hata msaidia na hana yatamsaidia amu. Unaweza kutana kwa mfano saa hii mtu anasema mimi nashindwa, sina pato fulani mwa maisha, lakini juu mtoto wa jirani aliweza kafaulu, anasema acha na mimi nikusaidie kusomesha mtoto. Unaweza kutana mtoto wa fulani alipata yeye,

0: tuko kuvilaje, alitumia mamake Isaki ya mcheme, mtoto anataka kulalia njala, naona kimbilia kwake, anakupatia jigoze mbili ya mchele, naona pigia watoto. Juu ya nini? Ule mwenye wake alifaulu, njoo mwenye alikupatia. Unasikia kama ijapokuwa ilitokea kwenye haujue, unaona tu mwenzako anakupatia, lakini inasaidia, inaprofite kumwengine na kujamii yote, kwa kuwa kuko mwenye alifaulu. Maana yake wakati kuna kwa kiubaguzi fulani, hayuko kusema aseme hivi fulani yeye njoo mwenye iko concerné wangu hawabi kumufika hako, manake mimi ndeza jivakilia tu vili. Juu ule mwenye iku konserne na iku kwenye njibusaidia. Leo kuna kutana kwa mfano, mtu alijikaza akasomesha fie wake, kesho unasikia anakuwa mtu fulani, anakuwa mtu mkuu wa fasi fulani, na samu kwa mbezo kitu fulani wanasema, umu mungini tulisha kosa mai. Lakini tunaiwa kama fie wa fulani, anatumika kwa kushirika kukabula mai labda rejidezo, wala anatumika kuonije fulani ndana pitisha mamai, dana molilia, mbona kutulisha kosa mai. Unakutana juu ya ule dada, anafanya ka influence, labda iko mu politiki, labda iko fasi fulani, kesho mwingine inapata mai. Unaona kama ule alikuwa mtu mmoja tu, lakini anatuma jamii inaprofite kitu moja yenye inaweza kuwa lazima kwa watu yote. Ina maana wakati kuna kuwa ubaguzi wa kijinsia katika jamaa fulani, watu wanapaswa kuelewa kwamba yale yote ile ubaguzi haitagusa ule mtoto tu wa mjamaa moja, lakini itagusa pia na dare zingine jamaa benye liko pembeni huku na huku, hata bila kujua. Juu mtu ajua ke nani mwaneza kumsaidia mumaisha. Asante bwana mwalimu.
1: Sasa bwana Valer, tunashukuru kwa hii neno yenye unatupatia, na waza inatujenga sana kuhusu maendeleo ya jamii zetu. Nafasi yote haiko tu ni mpaka Nyantende tu, ni mambo ambayo yanapitikana nafasi yote. Inaweza kuwa inapitikana Bukavu, inaweza kupitikana Kalehe, inaweza kupitikana Uvira. Wote ambao wanatusikia, msizani ya kwa ni maneno ambayo yanapitikana Nyantende tu. Sasa nilikuwa napenda kukuuliza kama unaweza kutupatia sawa mapiste de solution. Tungisha jua ile madhara ya ile ubaguzi ya kijinsia katika jamii, tutazipiganisha namna gani? Ama tutazidetekte namna gani ndio tuzipiganishe?
0: Asante sana bwana mwalili kwa ile ulizo umepana. Tunaweza kutambua hii unyanyasaji ya kijinsia kulingana yote ambayo tulisha sema hapa, kila mtu anaweza kuwa nasikia. Na zaidi kwa ile mada tuliongeaka ile juma iliyopita, wakati tulizungumzaka juu ya zile aina za unyanyasaji, kila mtu anaweza kuitambua mjamaa yake. Ile tukisema kwa mfano, huyu ndio vile baba alikufa, hakukuwa na mtoto mwanaume, lakini wafie wake hivi wote wanaolewa sasa, bon ifo makamate mtoto wa mkubwa wake wala mdogo wake njoo arizi. Baba alikuwa na mali, sasa kesho wafie wake wanakia kuye, wanamwambia nyinyi mtabakia kule kwa mliolewa, hata kuna kitu wale walikamata vile wanabakia. Mtu mwenye alishasikia ile deja anasema hii inakuwa deja ubaguzi wa kijinsia hii. Mtu mwenye alishasikia tunasema kwa mfano watoto ya wanaume wanakuwa na privilege ya kusomeshewa kile watoto ya wabinti, anaweza sema fulani anataikalisha mtoto wake wa binti kwa masomo, asije umwa yako na garson ya asome, anaona deja kama ile ni ubaguzi. Donc ile ubaguzi inaweza julikana mbio mbio kulingana na kila mtu kisha alifuata, na naanza na notea hii ndio ubaguzi, hii ndio ubaguzi. Haikuwa seme koko fasi mwa kwenye batakia sema se zote zinafanana, azifanana kila moya iko na namna yayo inajionesha, na haifanyike kwa watu wote kulimoya, bali inafanyika mkila jamaa yenye kila watu wanafanya yenye banawazia njoo vile, ijapokuwa inaweza kuwa kuonelea bamoya. Njo ile ningeweza kuongeza kuhusu ile kuitambua na kuhusu kuipiganisha kama vile umesema watu wakishajua njoo ya kwanza, na wakishajua wanaweza kutia kuungana pamoja. Kitu ya kwanza ni watu wakamate uamuzi, wakamate ile zamiri ya kusikia kama hivi ni mbaya na mimi sitaifanya. Ijapokuwa possibility inaweza kuwa haipo, lakini wanaweza sema hatutaweza, ile yote inawezekana. Ni hivi tuliweza kusomesha mtoto moya wa garson, tusomesha na moya wa fii. Tu tunaona kama pote ni maana kusoma. Tunasema hii bali tuikalishe bafie wawili, bagarso wawili basome, mwe tuikalishe fie moya na garso moya basi kwa mfano. Kusudi u garso na u fie wakiendelea, tuone maisha yao nao watakuwa nini. Juu inaweza saidia kesho, kesho yake mmoja anasaidia mwenzake, anasaidia jamaa. Wanaweza pia kamata kusudio ya kusema hivi, tulikuwa na hii possibility, tunajua deja tunaweza kuwa na gavula deja makazi zote kwa watoto wanaume kama vile wanawake, kusudi wakomae na liko na ile kiltiri mboya ya kujua kama tunapasha fanya yote shie bote. Kila kutafika tutapasha fanya yote. Wakati watu wangali badoko njoo wanapasha kuelewa ile, kusudi wakomale deja na ile mentalite haiko tena mwakili zao. Na wakati wazazi walisikia na waliifanya, inaweza enda napunguza kwa ile maujehuri, ma ile maunyanyasaji pole pole, kwa ile maubaguzi, na kesho wanakutana watu wanakamatana wote sawa. Lakini katika jamani nyingi utakutana bafie liko watatu na njoo bakubwa, garson njoo mloko, ni haizi leta tamai, ase wadada njoo wanashotaka, haizi fai, ase wadada njoo wanapigaka. Sana kia mnyumba ta iko njala, ye pika anajipindira ase kwa chunga la dacha kia songi. Sasa ya kisonga na wanakula, atakufa, si atakuwa tu garson. Unasikia kama ile, batu wanaeze enda na yelo kwa kushanje, pole pole, mujamaa, na kisha itangoe nafika mujamii. Leo kuko wenye unaanza kutana wanajikaza, unakutana kumasoma kuko directrice mwenye wa mwanamu.
1: Sawa sawa Bwana Valer, atuka tunashukuru sana kwa hii intervention yako leo katika hii kipindi yetu. Kwa kumaliza, kwa napenda jua role ya wazazi, role ya leader communauté ni gani mwa hii prosesisi ya kupiganisha hizi ubaguzi za kijinsia?
0: Aksanti. Role ambayo wa viongozi wanakuwa nayo katika hii kupiganisha ubaguzi wa kijinsia ni kupitisha habari, ni kusisimua na kuambia wengine hii haiko mzuri, hii njoo mzuri. Boe njoo viongozi wakishaelewa, banaweza weza kuelewesha na wengine. Ni kama vile wanaendaka wanasansibilize watu baende kusalongo. Njoo vile wanapasha wasansibilize kuambia haiko mzuri kufanya hivi, haiko mzuri kubagua watoto, haiko mzuri kubagua wanawake au wanaume juu wa jene fulani biko hivi. Na ile wanapasha isema wakati biko mbikundi, juu biko na okazio ya kutana na watu mbikundi mbali mbali, biko na okazio za kukusanyisha watu, na wakati wanazungumza ile inawasaidia sana, inatuma watu wanaelewana mzuri. Wanaweza tuma ile neno tu wakipitisha, wanasema tangu leo ba mama mjikaze, na nyie mkuwe mnabakia msaloho saba genye niko mkuwe naongea pamoja na wageni na papa, msikuwe nakuwa naenda jifichika kumafika kisho kie uliza bali sema nini. Hata wote hawatasikia kulimoni, nikutakuwa mawili watasema lakini ili na ni kweli ba mbona sami na kuyaka mene ndawa uliza sasa bali sema nini. Oro nilikuwa singi ikana na mila vila nijipana wazo saba na mwambia bali sema hivi, njua na nasema hapana bange sepa shwa sema hivi binge kuwa hivi juu ya nini haumukua pale useme ile gisi nilikuwa. Nani mwale kufukuza, ulijiona wote kasa vile haustahili. Lakini wakipitisha ile message mkikundi mafundisho fulani mkikao fulani, bamama banaeza kuwa sasa vile bana cheka ile saa bana dialoge mingine, lakini kutakuwa mmoja wawili mwenye kesho utakutana anaanza itia en pratique, na njoo vile mabadiliko inaendaka na kuya pole pole. Wanaweza sema kwa mfano ba mama msikue nakula nyepeke kumafika mkuwe nakulia na baba neno kusalo pamoja. huko mwenye atacheka, huko atasema hapana, hatutakuwa na shiba hata. Mwingine anasema oh, kwanza ni mzuri, ni mzuri, mimi naanza faa vile. Ule mweko pembeni naye anasikia, na unakutana kesho, harmonia vile inakuwa pia mnyumba.
1: Asante sana Bwana Valer, tunaenda polepole kwa kumaliza kipindi yetu ya leo. Tunawakumbusha ni kipindi yenye inaletwa kwenu na shirika TPODRC katika mradi wake wa kupiganisha ubaguzi wa kijinsia na mabarieri socio-culturel katika mtaa wa afya wa Nyantende, ikisaidiwa kifedha na program Together katika mpango wake wa OIFA. Leo katika studio tulikuwa na Bwana Valer ambaye ni superviseur terrain kwa shirika la TPODRC, na mimi kwenye microphone nilikuwa Damien Peke. Sasa Bwana Valer, mbele ya kuachana na kulaga wasikilizaji wetu wa leo, unaweza tuambia kidogo siku itafuata tutazungumzia nini, kusudi nao wabaki wakienda na tusikiliza na kuchunga mada yetu ya kufuata?
0: Asante sana. Siku ya tatu kama na hii tutakuwa tena pamoja, na tutapenda tuzungumze zaidi kuhusu vinyume ambavyo maujehuri ya kijinsia na ubaguzi ya kijinsia vinaleta katika community.
1: Wasikilizaji wapendwa, tunafika kwa mwisho ya kipindi yetu ya leo. Tunawashukuru nyinyi nyote ambaye mlipata nafasi ya kutusikiliza, na tunaendelea, msichoke na kufuata kipindi zetu, ni hapa kwenye Radio Maendeleo kila siku ya tatu pasaa gani Bwana Valer?
0: Pasaa 2:30 mpaka saa 3.
1: Asante sana.
0: Asante, na tunachunga maoni ya wasikilizaji wetu.

0: Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Wazi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Wazi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Wazi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu.
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, shukrani kujiunga nasi kupokea kipindi yenu ya Watambula Pipa, kipindi Wazi Mitaani ambayo tunajelekeza hapa na pale kuweza kusindikiza raia katika malalamiko yao, kujua namna gani wanaishi, pia kuweza kufika

0: ça fait en tout cas 4 mois ou voilà, 5 mois le coca chikera tuna kuzia tena huko côté ya brasserie kuweza kuongea kuhusu maisha wakaji kwa utangazaji naitwa Etienne Mulinzwa ufunzi ni wake Alanza tapokea walikuwa katika kipindi hiki wazi mitani kwanza tapokea wana Wilfried Habamungu anakuwa porte parole provincial wa NDC wana Wilfried jambo na shukrani kutupokea katika quartier hii kasha mzima ndasema
1: jambo Etienne jambo kwa wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo jambo kwa wakaaji wote wa jimbo la Kivu ya kusini na kwa ujumla wakaaji wa hapa brasserie wakaaji wa kasha wakaaji wa Bagira ambao wanaendelea kuzungumza kuhusu maendeleo na kuhusu usalama ndogo ambao unaendelea kuonekana hapa mjini Bukavu.
0: Shukrani Wilfried tapokea bwana Bertin Kitwembili anakuwa pia kiongozi je crois wa NDC NDC Bagira c'est ça Bertin jambo na shukrani tupokea katika eneo hii ya brasserie.
2: Aksanti bwana Mwariri na shukuru kwa kutukaribisha kwa hii kipindi yetu ya Odi Mtaani. Tunawasalimu wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo hasa wana memba wote wa NDC na komunale ya Bagira di quartier yote tunawasalimu na tunasalimu wakteri wote wa state civil ambao wanakuwa mu quartier tu ya Mulambula, Chikera, Chiriri, Chai, Kanoshe, Buolo, Kasha, Mulwa, Nyakavogo na Lumumba. Hatusahabu wa nyumba 10 yote wa cadre de base pamoja na wa chef de quartier wote wa quartier zetu 10 za Bagira na tunaendelea kuwasalimu viongozi wote wa Bagira. Asante sana. Tunaendelea kuzungumza juu ya maendeleo, tutazungumza kabisa. Asante.
0: Shukrani bwana Bertin Kitwembili. Tapokea pia mtambula pipa mwingine. Yeye ni jina yake bwana, jitambulishe kwanza kwa auditeur yetu wa Radio Maendeleo.
3: Asante, tunashukuru. Kwa jina naitwa Bisimwa Machumu na kwa mtambula pipa na pia ninatumika ka company unaita Bajaj, Maison Bajaj.
0: Voilà, effectivement Maison Bajaj ambayo ilitusindikiza katika kipindi hiki na produire ma Bajaj na ma motoboxer. Motoboxer ambayo d'ailleurs tulipokea motar moja mwenye alitupatia témoignage ya kwake akatuambia kama boxer ndio inaambatana na barabara ya kungambo regari ya situation gizi barabara iko donc boxer ni moto ambayo inastahili donc tunasalimia donc Maison Bajaj. Voilà, auditrice tuko pamoja katika kipindi kiuzi mitani tumwela kuhusu beaucoup plus kwanza aspect sécuritaire ndio tunaanzaka zaidi sababu kama mnaongea chakula ifa kujua kwanza kama usalama upo Wilfried mkartier kasha yote tulikuwa kwa mara mwisho kulikuwa en tout cas calme malgré certaines petites situations za jawajabu mais on apprend que kuko en tout cas groupe moya babanzi biko na opere na mabisu d'ailleurs maswari zimwazi moya mais l'autorité communale apparemment j'ai impliqué qu'on a impliqué na kuweza ku mettre fin ku quelque pratique mais en tout cas on parle des gens bako na mabisu njo biko na opere maeneo zimoja zimoja d'ailleurs kaya mwisho ilikuwa ni busuku kula mkia siku ya 4 sijua siku ya 3 plutôt hali koje gamba usalama
1: ndio bwana mwariri kunaonekana usalama ndogo hapa mjini Bukavu zaidi mnamo parti ambayo inaitwa Kasha. Tukisema Kasha tunaona Chiriri, Kanoshe na Chikera hapa kupitia usiku wa siku ya pili hadi siku ya tatu kulionekana usalama ndogo. Kuna warugaruga ambao waliwaingilia watu pale Chikera na mashoka na mipanga hata na kuumiza baba mmoja pale. Na wakati warugaruga wale waliwaingilia wakuu viongozi wa mtaa walifaa intervention na kuya kabisa ile intervention ilifanyika. Tulisikia wana atake wale warugaruga wenye walikuwa kuatake population. Ndio maana tunaendelea kufelicite na kuremercier wakuu viongozi wa mtaa wa Bagira. Tukiona kiongozi wa mtaa wa Bagira na makamu wake bwana Sum Socrates na Shako ambao wanaendelea kujihusisha na usalama mnamo mtaa wote wa Bagira kwa sababu wakati ma cadre de base wanawaita kuambia kuna usalama ndogo wanafanya intervention na inaonekana. Vile vile kunaonekana ingine usalama ndogo ambao yenye iko di na consommation abusive ya ma boisson fortement alcoolisée. Mnamo makata mbalimbali za Bagira kunaonekana wale watu ambao wanauzisha mapombe za kulevya ambao wana

0: kuanzisha mabangi na wengine wa vijana ambao wanaingilia mambo ya kucheza michezo mbalimbali sawa vile makarte. Ila tunaendelea pia kufelicite wakuu viongozi kwa sababu wanajihusisha na kutrake wale watu ambao wanauzisha ile mapombe ya kulevya, wale watu ambao wanauzisha mabangi, wanawatrake kabisa, na wakati ambao wanawakamata wanawasanctionner severement. Na tulifata pia jana mon conseil de sécurité yenye ilifanyika namna gani, ili wale wa jimbo mheshimiwa Patrice Busu Bangui Chombo alikataza watu wote ambao wanaendelea kukunywa ile mapombe za kulevya, na alisema kabisa kila mtu ambaye atakamatika mchana kati akiwa ndani ya mambo ya ulevi atakuwa sanctionné. Ile mesure yenye ilikuwa prise na autorité provinciale tunaendelea kuisaliwe kwa sababu kuna wale wa vijana ambao hawatumike. Unakutana kijana ana miaka 20, ana miaka 25, lakini anaonekana kuwa mzee kwa sababu anapitisha mchana yote akiingilia mambo ya kunywa mapombe, akiingilia mambo ya kucheza makarte. Vile vile unakutana ingine insécurité ikudi au fait que kukubale ba jeune benyi biko désœuvré, ba jeune benyi banaingia mu fasi ya kuuzisha pombe, hakukua uza chupa me, unaona iko mule anaikala busubui mpaka magharibi. Unajiuliza eske huyu mtu anauzaka pombe busubui mpaka magharibi? Ni wale watu ndio ambao wako na insécurité population. Ndio maana tunaomba watu wote wa mtaa wa Bagira, watu wote wa jimbo la Kivu ya Kusini kuendelea kudenonce kila mouvement yenye iko suspect mu makartier mbalimbali. Kama unaona mtu mwenye haujue mtu mwenye iko suspect, denonce kabisa, informe ba cadre de base, informe nyumba 10, informe chef de quartier, au besoin informe bourgmestre wa commune, na vilevile kuendelea kukolabore na maservice de sécurité. Kama munaingiliwa ama kama munaona mouvement ya iko suspect, ni kuita polisi ya karibu, na ile polisi ya karibu inaweza kusaidia. Vile vile tunaendelea kumene plaidoyer kwa wakuu viongozi kwa sababu wakati uliopita tuliona kulikuwa ma sous-commissariat za la polisi mahali mbalimbali momakata sawa vile hapa Kalengera kwenye tuko kulikuwa ka ile sous-commissariat ya la polisi, ila haikuwa tena. Vile vile ingine ilikuwa Kakasha, ingine ilikuwa quartier de, ila inaonekana ile mafasi zote ile ma sous-commissariat haziko tena. Ndio maana tunaomba wakuu viongozi waangalie namna gani ile police de proximité inaweza rudia police de proximité, kwa sababu tumeona kabisa ndani ya M23 kuna yenye banaita police révolutionnaire. Mwa ile police révolutionnaire wanaweza kamata bana créer na police de proximité, ni kusema police ya kando kando na raia yenye itakuwa ina traquer ina kuprotéger population, na traquer wale ba incivique benye biko na commettre mafait zenye ziko criminel.
1: Voilà, merci Wilfried. Tupokee kwanza papa Pashitu kwa tamla pipa chini Radio Maendeleo hapa. Jambo ndugu.
2: Jambo sana.
1: Nani?
2: Jina langu ni Repense Nyungu.
1: Nakuona hapa pembeni ya like. Uko peshere wala unafanya kazi gani?
2: Mimi ni peshere pia, mimi nafanya manake bananita. Mimi nafanya kazi yenye inafanya mimi nichambue peshe ya kweli na peshe. Mwacho
1: unafanya dema, unakuwa dema yore?
2: Hapana. Mie ni peshere mkubwa, na pia mina jua peshe zote zinapasha kuwa. Na mina tumika na guvernema provincial mbaka sai.
1: Wala sasa mwila kimungana pata masambaza za troa au shishapu muka?
2: Bo, sambaza haziko tena.
1: Unaoza ni jua nini?
2: Juu guvernema yelikuwa zamani ili autorize peshe, na kulikuwa
1: peshe mbaya manake na mafileza mbaya.
2: Ndiyo, kulikuwa ba president de peshe benye bali autorize peshe zenye azingi pasha kuwa, na ba kazifanya ziitikiwe.
1: Sasa mwai hali hivi unaweza kama inawezekana tena ku sambaza zikuwe mingi sana mwilaki? Naona kama buchafu inakuwa mingi mwilaki, watu wanajenga jenga pemene ya laki, sijuwe siku nawaza kama itawezekanaka tena huu mkuwe sambaza za turu na samaki.
2: Mina waza bitawezekana juu, mina ona gouvernement provincial inahusika sana na ile, na mpaka banafanya leta ifanye kazi yao yenye leta zamani iliweza sawa.
1: Voilà. Merci bwana. Usema tena jina ni
2: Réponse Nyungu.
1: Réponse Nyungu na nasema ba colleague ya Trosai na tafuta nyama kemu laki kwenda Deburia Mabo.
2: Sai mina waza selo peshe yenye inapasha kuwa autorisé. Mina waza leta inasema sai hakuna peshe yenapasha kuwa mubase di Lake Kivu.
1: Voilà, merci ndugu yangu. Bwana Wilfred. Mtambula pipa hiyo hapa hivi anasema bon. Lake iko pale lakini haitume tena mambo ya ajabu sana.
0: Mkubwa Etienne na furahi sana kukutanana pia na wa vivu ama wa pêcheur kwa sababu leo hii kabisa tunaona Lake Kivu haiproduire tena sagi ilikuwa na produire.
1: Zamani kama hapa kabisa kuna yala, kama hapa kuna yala masambaza
0: Kalingera, unauza hata petit bassin ya sambaza kwa 4000 francs. Ila leo uko unajikuta sambaza ya 20000 francs haiko kabisa. Na nini ilileta ile kuna watu ambao wanajipermettre ku détruire écosystème ya Lake Kivu. Na ile écosystème ya Lake Kivu iko détruit maana gani? Ya kwanza unaona leo hapa mjini Bukavu kuna watu ambao wanajipermettre kuitilize hii madeshe yenye tunaita madeshe plastique, wanazitupa ndani ya mamifereji, na wakati wanazitupa ndani ya mamifereji, wakati mvua inanyesha, ile maplastiki yote inashuka inaingia ndani ya laki, na wakati inaingia ndani ya laki ina detruire ile fasi yenye ndugu ama sambaza zinaweza kutagia. Ile yote ni shida, ila tunaendelea kuankuraje pia wakuu viongozi kwa sababu tuko naona kabisa wanajisusie sana na environnement hapa mjini Bukavu. Wanasusia na environnement ni kusema wanaendelea kusensibilize watu kupanda miti, wanaendelea kusensibilize watu kufanya salongo kila siku ya posho kuanzia 8h mpaka 11h, na ile ni kitu ya lazima yenye tuko na tuliona yenye iko sawa positif.
1: J'apprends que beaucoup de rapports évacuation iko chini sana ile madeshe, même si salongo inafanyika fasi za mingi deshe haziko evacuees, nafanya hata ma 2 semaines 3 semaines inaanza kuwa ni buchafu maarufu mkarti.
0: Ile yote ni shida yenye iko lié na ba cadre de base. Ba cadre de base namna gani? Kwa sababu wakati wa mbele tulikuwa naona wa cadre de base wanapita ndani ya makata kusema watu wafanye contribution kidogo kidogo ya kuevacue ile madeshe na kuibeba kwenye bakubwa baishaka sema tutakuwa na vitupa, lakini leo ile haifanyike tena. Vile vile kuna ma association zenye tuko naona zinajihusisha, sa vile association umoja yenye tuko naona hapa mjini Bukavu inapita kwa kusema juu ya assainissement. Tuendelea kusensibilize population parce que wakati population haifanye contribution juu ya ku evacuer ile madeshe hakuna kitu inaweza fanyika.
1: Voilà, merci. Bwana Bertin, kusu toujours ile mazingira, déjà tunakuwa côté mazingira. Naona tutaruza ma sécurité parce qu'effectivement kulikuwa même notre notable papa Kazungumwa alikuwa kadaira attaqué kunyumba kwake, mais comme tuko déjà mon aspect à environnement tu ngiwaza parce que naona sécurité na sécurité environnementale. Tunaona hapa tunajenga manyumba bwana abana abatie matwale abatie mafasi ya kupitishia uchafu. Donc uchafu na kwanza ma mifereji mulakivu tout ça est-ce qu'il utai contribuer hapa brasserie ko tokipita par exemple. En tout cas très peu de maisons ziko na mafosse septique bia za mzuri, ba mingi ni mifereji samoya ya ba mingi sijua est-ce que muna se sensibiliser bakaji ku ile aspect nao, sababu bon na yubaji makujenga jenga kila mtu anajenga na jenga mulaki wanasogeza mai ya like finalement kesho anatafuta sambaza anazikosa au wengine ma produits.
3: Asante bwana mwariri tena kwa kutupatia kauli. Bo unaona kama bwana mkubwa pale anatuambia kama baniwaambia kuna peshe kwanza kwa hii like
1: ilimrekipele tu jua alikuwa anapita okay. Donc
3: ndio ile nilipatia mawazo ya kukumbuka kama mbele ulikuwa nakutana majani inapandwa kando kando ya laki kwa kusaidia kupata kwenye sambaza itafanyia ile kutaga vitoto yake kusudi tupate sambaza mbele vimeisha. Basi ngambo ya mazingira unaona kama leo ndio tuko tunaanza angalia namna gani ya kutia tena vitu kumustari pamoja na wakuu. Unajua kama wanatomboka sana kusema basi tena matoilette zinafungulia matio zao mu mifereji, unakutana mvula haiko wakati tunaendea wakati yenyewe mvula haitakuwa tena, na ikibakia vile watu wengi watagonjwa kabisa. Ndio kwa maana tunaomba tuko na viongozi, hivi vitu vishaharibika bangla mwa gani tena ya kupitia kumustari. Ukila mwenye iko na matoilette kwa kibajengi mafose peak fasi ya kuweka ile ile mabuchafu ya matoilette. Na hiyo yote inatokana na hiyo makonstruksyon ya anarchique zetu nakuwa nazo mkartier zetu za komine tu ya Bagira, hasa vile ya Bukavu en general. Hiyo maparcele tunakuwa nazo unakutana hazieneze mamezuri, na kila mtu anakosa kwa kutia toilette, ndio anakimbilia tu mezuri d'urgence kwa kusema nipate ngisi ya kupata toilette yangu ya itanisatisfaire, anafungulia directement makanivo mamifereji. Ndio kwa maana tunaomba population yetu kukua kameme kuangalia namna gani wataepuka hiyo mambo kusudi isitumetre en danger. Na ingine mwa yenyewe ndaweza kusema hako ni kuangalia namna gani ya kuambia tu mkubwa burgomestre ambaye anakuwa akipiganisha sana juu ya mazingira bora ya komune ya Bagira na usafi, kuangalia namna gani ya construire wale wa cadre de base wa chef de quartier, kuangalia namna gani watakuwa wanafanya madescente. Wakati salon ilifanyika tunafanya ile mzunguko pamoja na ba leader local, tunaangalia ngisi ya kutembea pale popote mu quartier, kuangalia wapi kwenye kungali ile kasoro, wapi kuna loba tutengeneze vizuri tena, wapi kwenye haba kusikia kama tunakataza kufungulia ile matoilette au mamifereji. Ile yote italeta usafi, litasaidia hewa tena kukua bora.
1: Voilà, voilà, Xanti Bertin. Bonne réponse, tu nous sommes à Xanti, tu nous récupères tout le monde, ou quoi, on a pu te connaître dans ma case. Bonne chance, parce que l'écoutez.
2: Merci, merci, bonne marie.
1: Chine Radio Mandelo, qui pinzo Dimitani, donc, tu as question, on a tout passé à chez Sambaza Civil.
2: Bon, Sambaza.
1: Kamaziko.
2: Venapotea. Juu ya nini? Environnement.
1: Ili... Kamaziko nous a tout passé à la Guine.
2: Zingikuwa, lakini haziko pour le moment juu. Batu ya virona sana sana bali jipoteza na baka sabu kitu banezi fanya juu tunangalia sana sana mbase ya Sud Kivu, Lac Kivu hapa Bukavu. Avirona ilifanya vitu bienyabiezi kuwa mbaka sai peshere haezi kuwa na ndugu ama samaki, sababu bali sukuma sukuma budongo na benye wenjo bali sinye gisi bikuwe vile. Sai peshere hana kitu, c'est vrai, na anajiuliza koma binakuwa hivi, lakini leta yenyewe kama ilijisabu ni vile kabisa.
1: Voilà, shukrani. Tulikutana pia na huyu motari ambaye aliweza kuzungumza kunako Radio Mandele. Tutaweza kumsikiliza kidogo na atajitambulisha.
4: Jambo ndugu.
5: Jambo sana.
4: Jina lako ni?
5: Jina yangu ni Fiston.
4: Mko mkaji wapi?
5: Brasserie.
1: Tunakutana Brasserie, hii ni kipindi huzi mitani ya Radio Mandele. Natembelea mitaa mbalimbali kujua namna watu wanaishi. Naona kuli barabara ya kupanda mpaka Chikira, Mushikire kule kote. Na mko njoo moto njoo transport. Moto njoo transport kuwezekana juu ya barabara na mbaya. Sijui hali ya barabara iko je?
5: Hali ya barabara iko nzuri.
1: Est-ce que gari ni zapanda kama vile nyesha kule juu?
5: Hapana.
1: Iko donc il faut kazi zifanyike juu barabara iko nzuri sasa.
5: Ndio.
1: Na mimi naona mnatumisha moto boxer. Boxer ya barabara ndio navuma huko ngambo.
5: Ndio.
1: Yaani watu wanaipenda.
5: Wanaipenda juu ni moto wenyewe unachangiaka sana. Si haitokeshake.
1: Donc client anajisikia iko alive kwa moto boxer.
5: Ndio, kilea kabisa na ikalaka nasikia bia anafurahi. Anafika na hachoke. Antukaswa mta na mfikishaka na sikiaka mzuri.
1: Ampatake mapani kila siku. Esiki ni moto wa nguvu eniza kawia kabisa?
5: Hapana. Moto boksere. Antuka haikuwa na mapani za kusumbua sana. Yamana tu mtu. Ishimune mafuta. Ya vidaj. Posho mbili mta na vide. Antuka pale hakuna ya kusumbua na pale moto haizi kusumbua.
1: Yana bana ifrayaka lakini nabu.
5: Ndiyo, bana ipendaka.
1: Wala. Na sasa hivyo nizambia bakaji ya Brasserie mimi konserna maisha kawaida tu.
5: Bo. Yenye minezi lambia tu bakaji ya Brasserie. Nikuambia tu kia moto boksere ni moto wa mzuri. Yenye antuka na jikaza kukwana maisha. Haisumbu wake. mwenye anaweza kuwa iko na projet fulani, antuka anaweza mshauria auze moto boxer kusudi angalie gisi inaweza kuwa na mwingizia makuta.
1: Asante bwana. Sema sasa jina nani?
5: Jina ni Fisto.
1: Asante. Ni hajuma ndele kipindi zote mitaani, tunashukuru kwa kukubali kutuzungumza na sisi. Nadhani kwamba quartier hakuna insécurité sasa hizi mnawaza.
5: Hapana.
1: Hakuna insécurité, masasi kutembea usiku mnatembea kama même si fait kujikinga kama même.
5: Hakuna.
1: Asante.
5: Sawa.
1: Voilà, bwana Bisimwa, umesikiliza ule motar mwenye alisema juu ya barabara, barabara iko giziko. Mvule kinyesha, hakuna gari kupita. Tuko mkipinzi wa zimitani. Tuwanangila kusubuku ukukasha kote, hata kutoka kuplas kuna chiriri, sio kwepesi. Sijue unaonaje mungini, tunangia mwaspe ya... ya infrastructure wana Wilfried na wana Bertin, tunatoka donc mwile kote. On reviendra kwa aspect sécuritaire vers la fin, ma recommandation surtout. Bwana Bisi mwatambi kwanza, mtazamo wako ni gani?
6: Nashukuru mwariri. Kwa kweli namna mimi natembea mwai mwingine, ninaona watu wako na nia ya maendeleo, ila serikali kwa saa inatuachililia. Ningeshauria watu wote wenye wanaishi mwima antite mumamilie, sababu mimi naona balabala zeziko, ni balabala za usumbufu sana. Watumikishe moto boxer, sababu hii pigipigi njoo yenyewe nafikiri inaweza kuwa comfort kwa hizi balabala. Bengi biko wanaiona ku balabala, mimi habajua matunda yao sababu hawayaigusa. Ningewasi waiguse, sababu italeta maendeleo mengine parapona na hii balabala zenye tuko nazo munivo ya kasha. Na pamoja na ile ninaendelea kuita wa motari wote wajiunge na hii makomite lokale zenye ziko mumungini, na hizi makomite nazo mimi naziinvite pamoja na ile kusudi nao wachukue maanje zenye zitawasaidia kwa kuweza hii mabalabale nyi tunatumikisha mnivo ya kasha.
1: Shukrani Bisimo. Tuingia kwa infrastructure effectivement bwana Bertin. La fois passée tuli annoncé beaucoup beaucoup de projets. Donc ifika ka chikera na njo hapa plutôt kunjira, je crois kunjira na bako natengeneza ile kilalo je crois ishaisha. Et puis projets za kufungula barabara, projets mingi sana mlikuwa nazo na tukaziongelea. Sijua evolution iko je. Unasikia déjà côté motari anasema bon mimi yangu ni moto fulani ni ufundi tumikishe tu. Juu hii barabara ni ya ni hatari. Mais entre temps vitendelea vile. Na mko nawaza aussi ça vile bisimo anasema na ba encourager par rapport na ma idée za développement zenye ziko.
3: Ndio accenti bwana mwariri. Tunashukuru tena kwa kutupatia kauli. Mbona tuko mu développement na tunajua kama mara mingi wanasemaka l'infrastructure détermine la superstructure. Na ndio kwa maana naendelea kuita kwanza viongozi ku comprendre ça moya moya wakaaji kungambo moja mungambo ya maendeleo, kwa sababu maendeleo ni kitu ni affaire ya sisi sote. Na wakati kuko dérapage tunapaswa kujua namna gani ya kuhimiza ule mkaaji ambaye tunataka kusensibiliser juu ya development fasi fulani. Ndio tulianzisha makazi mkata yetu ya Mulambula, Chikera, Chiriri, partout ma development zinaendelea mzuri. Tulianza le kilalo ya Punjira, wakati tulifika ilikuwa ingali inaanza kujengewa, ilijengewa na dinamiki Sami Magaji Wema ni Akiba a 60% na 50% ilikuwa force kabisa ya population na autorite lokale na communale. Ngambo ingine ile kilalo ilianza isha yala mbaka kusai habaya ifungula juma anjerula zianze pita pale. Tunalomba sasa bale ba, ambao walikuwa wakijenga ile kilalo bafungule isikuwe mihali juu omwe. Tulijua kama ni masiku balipanaka siku ze watatupatia mwe ile uvraje yetu population sana bezwe yayo bafungule pale gari zianza kupita mwele kilalo. Ile tuliombi natoa kwa wale watu ya dynamic Sami Magaju na chef de quartier Mulambula pamoja na autorite communale wetu wa Bagira ambao wanajitupa tupa juu ya development ya community ya Bagira. Ngambo nyingine wako na jenga kilalo ambao tunaita Pont Kanjala iko tupeme na pale Kunjira. Hiyo pont inalomba msaada mingi kabisa kusudi population yangalina mnde kafanya. Niona Veni Farmakina pamoja na Deobu Ambahamba walifanya kazi kubwa pale, walitia pale mchango ya kwao. Tuliona autorite communale alitia pale mchango kabambi na wengine watu ambao wania nzuri ya kusaidia maendeleo waligusia pale, na tunaendelea kushukuru na kuankuraje ile maendeleo ya Mulambula kwa sababu mwingine wetu tutajenga sisi wenyewe. tunapanda huko Chikera, tuliona wako nafanya maborne fontaine, aseme huo maji inapungukiwa huko kwetu. Tuliangalia watu wengi waligusia kabisa, wakafanya mchango kidogo kidogo, hata na sisi tuliendelea kuapuye societe civile ambayo ilitia malalamiko kusema mtusaidie. Tuliona mchango ya bwana notable wetu mtoto wa mwingine activiste de droits humains Viringingo wa Mugabo Cyprien, na wengine walifanya jumaji ionekane Chikera. Basi tuliendelea kusema, tulianza barabara ambayo tunaita route Bwindi Salongo kupanda Mulambula Chikera mpaka Kasha na quartier D. Hiyo barabara ilijengwa na force ya population locale, na hiyo barabara tunalomba tuiprotege. Sasa kuko wengine barabara population ya Mulambula iko nafungula pale ya kwenda kule kukilalo ya kwa masomo ya Boni kupale Mugaba. Hiyo barabara inaendeka na mwendo mzuri sana, tuna autorite communale. Burgomestre alifika pale, ama baba moja anasema mimi hamtapita kwangu. Burgomestre alijimpose, na sasa ile barabara iko napitikana mzuri. Tunamkuraje kabisa ile courage ya bwana burgomestre, mtu ambaye anakuwa ku terrain wakati yote, bwana Sumu Socrate na ajio wa kwake. Tunashukuru sana kwa hiyo yote, kwa appuyer population ya Mulambula mu maendeleo, population yetu ya Bagira. Basi tunaangalia wengine makarti, tunahimiza tu wakaaji kufuatilia maendeleo na kuangalia namna gani watashikilia hiyo ambao wanakuwa wakiwaomba juu ya maendeleo ya kwetu Bagira. Basi hata sababu kusema kama maendeleo ambayo tulikuwa tukifanya tutavuna kesho. Hii mabarabara ndio tunasikia bwana motari anatuambia kama barabara zinalomba sana moto zingine zingine, manake hatutaendelea vile. Tunomba sana authority baangalie namna gani watakosoa hiyo mambo, ili kila anjeu hula ikue kameme habitué kupita mbarabara. Baangalie namna gani watamobilize mafu na barabara zijengewe kameme. Tuangalie kama vile barabara yetu ya place Bagira inaweza kujengewa, place Chiriri inaweza kujengewa, na hiyo yote tatupatia sifa kabambi. Sinua kama madeviation ziko quartier Mulambula jikrele deviation, ni deviation nasaidia sasa mpaka hivi Chiguri, Chikera, Kabare, mtu anasema atapita quartier bila anapanda Bwindi hapa, anapita Mulambula Ushindi Kahero, anapanda mpaka Chikera, anaingia Chiguri mpaka Kadutu. Ndio kwa maana tunasema kwa maendeleo kameme community ya Bagira iko muavance kameme iko un peu remarquable.
1: Voilà, merci beaucoup Wilfred. Naona bureau ya quartier kwanza chengeo, lakini balibomola selon ma information ilipata pala sema ilikuwa apparemment na kasoro kwa kidogo, ilikuwa napenguka na ingetia watu murisk njoo ile tu infrastructure tunasema sijue après kui bomola eske kuna lingine plan yenye bata exécuter pour que quartier kuna fasi kuko viable kwenye baneza tumikia kwenye baneza. Donc njoo référence à quartier. On parle de Mulambula en fait. Mulambula.
0: Yo asante bwana mwariri kuhusu ile point yenyi unasoulevé, point ya bureau de quartier yenyi ili anza jengewa na contribution ya population kisha ikakuwa appuyé na dynamique ingénieur Sami Magaju. Ya kwanza mimi na condamner le fait que wakati ile projet ilianza hawakukamata wafundi ambao wanajua kazi, kwa sababu leo hii kama huko naona Bukavu ma construction anarchique, Bukavu unajenga nyumba kesho inaanguka, kwa sababu hakuna ma équipe technique za ba ingénieur benyi banafanya kazi kama vile inawezekana. Ndio maana tunaendelea kuhimiza wakaaji wote wa jimbo la Kivu ya Kusini, wakaaji wa hapa mjini Bukavu, wakati unatafuta jenga nyumba kwako, tafuta ingénieur, tafuta mtu mwenye alisomea kujenga nyumba. Hapana ukamata n'importe qui, mwalimu aide maso aseme ndio mwenye atakujengea nyumba, kwa sababu utakuwa una investir franga pale kisha na unaomba après deux jours. Ile bureau de quartier wakati tuliona inaanza jengewa, sisi wote kabisa ilikuwa furaha, ilikuwa shangwe, ila wakati tuliona gisi inapenguka ikakuwa regret, na tuli essayer kuongea na dynamique. Dynamique ikasema inaweza kujenga tena, lakini ma proposition ambazo tumepana tulisema ile bureau isijengewe tena pale, kwa sababu ukiangalia mzuri pale ni entrée ya quartier Mulambula, na wakati hakuna maendeleo bila barabara. Ile bureau ilikuwa inajengewa pale, ila ilikuwa inajengewa presque mbalabala. Na sisi kama watetezi wa haki za binadamu hatuwezi kuitika mambo sawa ma infrastructure zikuwe na ingia mbalabala, alors que gouverneur tulisikia hata impliqué
1: tena za l'état, alors que l'état yuko na lutte contre ma ile mabitu.
0: Tunaendelea kusensibilize dynamique na population na wengine wote wenye wanaweza leta mchango kuhusu kujenga biro ya quartier. Hapana kuijenga pale, batafute parcelle, patafute parcelle nyingine fasi kwenye wanaweza jenga biro ya quartier. Na biro ya quartier inapasha kuwa katikati ya quartier,
7: Biro ya quartier ipashi kwa tu kumanzo ya quartier. Inapasa kwa katikati ya quartier kwa kupermettre chef de quartier a kontrole maaveni zote. Hein? Non seulement ile kama wanafika wanamuhariri uone kwenye walijenga ka ile biro vraiment hapa kuchagula ka terea mzuri. Parce que unaona hii mabudongo zimazimwa pale Kalengera inakuwa mabudongo zenyewe zina huko kuko mafasi unaweza jenga me il faut ma spécialité juu kujenga. Et donc kuhusu ile biro personnellement mimi naendelea ku mene plaidoyer kwa kubwa kama kutajengewa ka nyingine biro ya quartier ni kujenga nyingine fasi ni kuitia kwenye nani sole ya kukaza iko kwa kupermettre iko biro yenyi itakuwa durable na kusaidia population siku zote.
1: C'est vrai que comme régime haiko ya kawaida mais avant on voyait que Bralima iko na saidia ma projet sa quartier qu'on a appuyé ba jeune pour partir ma ultérateur peut-être hata certains travaux comme ziko en cours notamment hii barabara kutoka ku pale ku Bralima kupanda na mpaka kule Chikera kule kote. Bon, c'est vrai, benzetu walianza pa nyuma wa DG BDGL. Balianza ya pa longtemps. Bon, Farmaki nao iko pale na saidia kama je crois mfaso inaweza saidia surtout le développement quartier. Sijue est-ce que mshaba temelea babralima kuambia wana ndio quartier shida ndio hizi kama mtapata kesho kama mshapata mtezi na shei na atakazi kidogo. Mshaba temelea.
7: Bwana mwariri ndio inatubidi sisi kama watetezi wa haki za binadamu en collaboration na acteur de développement kutembelea shirika Bralima na kuionesha ma projet mbalimbali za development zenyi zinafanyika mu mtaa wa Bagira kwa sababu en principe société yenyi iko sawa Bralima inapasha venir en aide population locale et donc population kuhusu miradi mbalimbali sawa vile ma escalier sawa vile njia sawa vile kupana mauti oratoire na vitu mbalimbali. Tunaendelea kushukuru société Farmakina kwa sababu msiku zenyi zilipita tuliona wanatupatia mapubele hein poubelle public parce que wakati ulikuwa unapita hapa Kalengera unapita nyingine fasi unaona buchafu iko kuchini me ile mapubele zenyi walitupatiaka zilitusaidia ndio maana tunaendelea kusensibiliser pengine ba partenaire sawa vile Bralima ikuwe na jisusie surtout na development ya quartier ikuwe na jisusie na development ya commune yetu ya Bagira kama kuka msaada kenye baneza pana kuhusu maendeleo ni ya lazima sana kwa sababu ndani ya mtaa wa Bagira kuna maproje mbalimbali maproje za mabilalo maproje za maescalier maproje za kujenga hata ile masaji sile mabiro ya quartier maproje ya kujengea masel ile yote ni maproje za lazima zenyi ma entreprises zenyi zina vrai ndani ya kata zinaweza saidia na inasaidia pia population.
1: Voilà, shukrani wana Wilfried. Concernant toujours l'infrastructure, tutaingia côté sasa côté électricité parce que bon, c'est aussi un problème. Ça fait en tout cas un bout de temps ukungambo hakuna courant parce que ba comme processus ya kutia cash power. Je rappelle aussi comment côté à Kadou on a connu le processus en cours, snel il lançait le processus mais bado wana jiplendre kama inakawia sana. Moto haikui. Donc bina kwa birefu kusina wana sema ase konteur zilivide zitavene donc c'est un peu compliqué là sur haliba na abatu wana pokele hali ya hii masiku Wilfried hakuna kurangu kuna charge wapi maki grupesha urudia ama mapano kumalikuwa na yaki pano au nikunda tuji debrie mais ce n'est pas facile.
3: Bertin ndiyo wana mwariri ya kisanti kulambo ya kura normalement mina waza na viongozi wako wanaona jomu wanaishi mkarti pamoja na shisi wote tu wakaaji sawa sawa malgré ma niveau za kila mmoja kura ya cash power mumlambula kabisa inakuwa casted ngambo moja kuna waka ngambo nyingine hakuwaki bali tutilia line principal poto kutokea paka Lengera kupanda mpaka ku Kilimanjaro mpaka hivi atiaona singa kwa zile mapoto hatujui ni kwa sababu gani inawaza snele itakuwa na motif ya kwayo. Ngambo nyingine tunakutana kuku nyingine line principale escalier ile escalier pale ku CRM kupanda kwa chef d'avenue Buhambahamba kupanda tena mpaka kunjira nayo inakuwa na singa. Tunaangalia makartier vile vile unakutana wakaaji wanatufuata leo nini ndio watambula pipa wateteaji wa haki ya binadamu wateteaji wa wanyonge mbona mimi niliuza cash power lakini mpaka hivi siyapata moto, ni nini inatulomba tufanye delegation tuende ku SNEL, lakini nyinyi ndio mtatutetea na sisi tunakuwa na oga tukutetea watu tuisha kuandika vibarua viliandikiwa, tuona society civil sunao mulambula iliandika kusema kama mbona tuone moto inawaka ya cash power na mpaka hivi binachelewa. Tunaendelea kuambia tu viongozi ambao wanahusika na umeme kujua kama ni population ndio ilipana hiyo pesa yao kusudi wapate moto, na kama walipana pesa wapate moto sharti moto irudie na population itafurahi kuona tena moto. Leo tunaanza sibire makaya ambazo zinakuwa mavol nocturne. Unajua ni jia nini? Manki ya eclairage public. Tulikuwa na eclairage public yetu avec ile moto ambele, tulikuwa na mapano solaire, malgré yote ilifanyika vizi ikakuwa mingi. Juu tulikuwa nakutana nyumba iko kubalabala kwa ampule mkartie mulambula. Leo inakuwa giza sirguza noir kabisa. Ndio kwa maana nakwambia kama tulilea kulomba tu wakuu ambao wanahusika na kuwaza juu ya moto watume hiyo masinga na cash power kwa wale wakaja ambao walinunua hiyo vitu, na poto zimekuwa installe mu quartier fasi zote, poto inasimama lakini hatujaona singa. Asante.
1: Asante Wilfred, utaongeza pale parce que bon vikikawia sana aussi na mtu alipana ashapana pesa zake na iko mugiza kila siku haikosha zoea courant. Bon en tout cas hatuko ku village mbali sana kwenye juu hata ma village leo ziko éclairer za mingi ziko éclairer na courant leo.
0: Neno ya kwanza ni kushukuru shirika SNEL kwa sababu inaleta kizungu hapa mjini Bukavu. Hata kama kazi iko mingi sana, tuko naona wakuu viongozi wanaingia kuterrain, wanaingia Kadutu, wanaingia Bagira na hata Musantreville kwa kuangalia nini inaweza fanyika ili ile kura ya cash power iwake fasi yote. Lakini unajua bwana mhariri, mademande ziko mingi sana parce que mi personnellement nilipose ma question ku ba technicien ba moja ba moja ba SNEL, nikapose même ma question ku batu benye biko kabisa ndani ya direction, wakaniambia mademande ziko mingi na wako sensé ku servire fasi yote, na ile inaweza kuwa line de cause yenye natuma labda mukata mulambula ile nani yote ya kwa servime na de place kuko manyumba zimwazimwa zenyi balishaanza konga moto. Personnellement niliona kwenye moto ile inawaka deja, nikasema c'est quelque chose significatif, mais aussi naendelea kusensibiliser population parce que kuna wale ambao walilipa ila hawakumaliza kulipa. Wakati unalipa kipande ya pesa zenyi zinahusika, usiseme aseme ya kufungia parce que pour que upate moto il faut kulipa vyote vyenye SNEL inalomba. Mais aussi kuna wale ambao walikuwa na madeni, walikuwa waanse abone wa SNEL, wakajikuta wana madeni za mingi, il faut kupunguza kwanza ile madeni, après kupunguza madeni il faut kupunguza vyenye vinahitajika, poto, compteur, CPF, separateur, ni vitu ya mrefu mrefu yenye biko na exige. Et donc tujitie ngambo yote, tusiseme kama SNEL haifanye kazi. Hapana, SNEL inafanya kazi kwa sababu kila siku tuko naona liwali iko kutere, tuko naona directeur wa SNEL iko kutere, anatumika kabisa, ila kule ngambo wanasema kama kazi iko mingi na wako na jitahidi ili vile Bukavu yote iko éclairé ili insécurité ipunguke parce que ile nani ile moto inasaidia pia kulite contre insécurité kwa sababu wakati unatia mpule kwa kuinje inapermettre wakati mwizi anakuwa kuogopa kama mwiko ndani ya nyumba anaweza kumona. Na tunaprofite kwa hile kusensibilize population kuambia tutoshe bushenzi mkichwa, wakati uko deja na moto ya cash power tia mpule inje kwa kudayer. Ni apele mina lomba kwa autorite betu, ba autorite communale, ba autorite ya quartier, wakati deja moto itakuwa fasi yote mwele ya Bukavu, kila mkaaji anajikaza anatia pale kwake anatia mpule nje. Mais aussi l'état nayo itusaidie kutia éclairage public parce que moi ile facture
1: kuna kwa éclairage public
0: ile nani ile pesa kidogo yenye inaitiwa pesa ya éclairage public, donc wakati deja vila Bukavu yote itakuwa éclairé itakuwa inapunguza ile usalama ndogo.
1: Utaongeza wana Bertin Kitombili,
3: ndio tutaongeza tu kusema vile vile mwana Wilfrida anaweza kusema anapongeza wakubwa kwa ile courage na bravoure wote ambao wako nafanya juu ya kustabilize bitu. ndio wanasema polepole ndio mwendo, ila na polepole nao ikikawia, ikikuwa tena polepole ya sana, vitu vinakaa kuharibika na kuisisitia wengine mawazo mu watu ambao walitoa pesa yao juu ya cash pao. Tunaendelea kuencourager SNEL normalement, mais mafaa zingali kidogo kidogo tu tunaziona, hata kwa emission tunakuwa tu tunafuata emission, unakutana mtu cash mao inakata quelques minutes inarudia, haiko maki tu mulambula tu ni kata zote, baangalia namna gani watakorije hiyo system yao ya cash pao na vitu viende mzuri, kwa sababu tulijua kama cash pao inakuwa kusulajili mateso ambayo tulipata wakati ya kupata maforfe mafakture facturation. Ndio kwa maana tunaomba tu population yetu kuwa makini na kuchunga, tungana fatililia ngambo na ngambo kwenye mabiro ya wakuu wa SNEL ma agence zote, kusudi tuangalie namna gani mlambule itakuwa retabli na kurai waonekane kuma potote na zetu na ile mwangaza ionekane. Asante.
1: Voilà, merci Martin Kitombele, shukrani wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Mnajiunga nasi ni kipindi cha mitaani, kipindi cha watambula pipa. Tunajielekeza hapa na pale kuweza kurekodi kipindi pamoja na wakaji, na leo tuko pa Mulambula. Tunaongelea kuhusu hali ya eneo ya Kasha yote na globalement kujua comment shida zinakuwa zikitatuliwa. Bwana Kitombele, tulikuwa hapa ya mwisho, tulikuwa naongelea kuhusu je crois maspe ya makolera mule kule ulu, surtout en tout cas makazi kwa mingi sana, mais aussi ma structure médicale zinyeziko non adapté zinyezina kama

0: viongozi wakakuwa sezi na ile situation. Bo, tunawazia kama wakati ule mtu aliweza kujaribu kufanya operasyo ya mtu kama nyama hapo, bitu bili kujiameliorejo, tuliona kuna kuwa hiyo maalerte fulani, na wakuu viongozi kabisa walifanya hatua kuangalia hiyo yote. Tuliona bwana mkubwa burgumestre Sumu Sokrat alijielekeza kunivu pale Mulambula, alikutana kabisa mambo ni hatari, na bali depeshe kabisa watu ya komine BCZ ilijiimplike sana zone de sante ya Bagira, kwa sababu tulifanya tere ya mwisho ni juzi juzi hapa. Tulitembea kabisa quartier Chikera, quartier Mulambula na Chikoni, tulitembelea ma RD sante zote, na nilishukuru kuona waliimplike hata wakteur wa société civile mwayo de sante, na mimi ndio nilikuwa nikiwakilisha société civile ya Bagira. Niliona dada Sylvie alikuwa akiwakilisha société civile sunao ya Mulambula, na nikaona frère Lucien acteur wa MDC Bagira, tulikuwa tukitembea pamoja na IT Martin, IT wa RD sante ya Kahero, tulitembea na IT wa RD sante ya hapa Buriba, tulizunguluka kabisa na kupata maelema. Tulikutana kama probleme ambayo tunakuwa tukipitia mgambo ya sante ni wakaaji wenyewe kutokujua, ilikuwa manque de connaissance
1: au wanatafuta fasi ya moins cher. Alors
0: ndio nakwambia manque de connaissance na manque ya sensibilisation ku niveau fulani. Tuko na wale watu ambao tunaita wareko, wale watu ambao wanaitwa wareko hawafanyi kazi kama vile inastahili. Ndio remarque mimi nilipata kama vile société civile wakati tulitembea nao. Wakati wakaji wetu wanakuwa walijikuta ma air de santé ziko na ma centre de santé zetu, tunajua kuko centre de santé Kahero, centre de santé Uhaki Safi, tuko na Uponyi Mwema, tuko na centre de santé Kinge, na tuko na poste de santé ya Kahero hapa Mulambula, mu centre hapa Kunjira na Chiguri, tuko na centre de santé. Wakaji wana ignore hiyo ma centre de santé ambao zinaweza kuwapatia matibabu. Na kuambia ya kushangaza sana, nilifika mu centre de santé moya hivi ya bure bure pale, hakuna hata vitanda, hakuna kitu, lakini mkaaji wakamfaktiri $80 wakati mtoto wake alikufia mule. Ile ilitufanya kutosha machozi, na japo angeenda kusantre santé ya Kahero habangi mulomba hata $15, na unakutana huyo mtu juu ya kulia sana, wakamlipisha $50 ndio alipa faktiri bila kulumisha roho. Tulitembea na watu ya organisation ya santé walitokea ku province ambao walitumiwa na UNICEF, tulizunguluka nabo, walipata maelema na walikuwa wanafanya kutoa ma depistage, wanatoa damu, wanafanya kile kitu, lakini tulikutana kama problemi ambayo ilikuwa inatatiza watoto ni problemi ya kutokujua wazazi hawapatii watoto ndui. Ndio kwa watu walipata waligonjwa rujol, ni wale watoto ambao walikuwa nakufa hawakupataka ndui, na wale walipata ndui wanaeneza ile 9 mois 15 mois walikuwa wanasupporter. Ndio mie remarque nilipata sa vile acteur wa société civile MDC mwako mnale
1: recommendation. Sasa
0: recommendation ambayo ndapana tu kwa wazazi wetu, wazazi wakuwe makini, wasidanganywe na wa charlatan infirmier ambao wanafungula umaposte wa centre de santé wa kwao, kudanganya wakaja sema tunafungula. Hawana matoilette, hawana vitanda, na hawana mashambre inagabuliwa na mabashi. Waache kuenda kwenye maposte de santé, ma centre de santé, wakimbilie Kahero, Kuponyi Mwema, Kinge kwa hapa, wapande Chiguri, waende kuwaki, ama wakiona watatunziwa pale waende ku centre de santé Muhabwa, ama waende ku hospitali yetu ya Bagira. Tuko na hospitali de référence pale Bagira, kazi zote zitapata hiyo suluhisho. Ingine recommendation ndapatia wazazi, kila mzazi ambaye anakatala kutunzisha mtoto apate ndui, watiria attention, wanatia maisha mtoto mdanger, na hiyo yote itamletea kupata problem, mtoto atagonjwa. Ingine ambayo tuliremarke bako unainamisha watoto bangi, mtoto ambaye ndani na mdogo
1: wanafanya nini?
0: Okay, biko na mwilamisha bangi, mwingine wanikasha majani chai, mwingine wanamkunisha whisky sapilo ndio dawa. Aseme njoo ile rujole ionekane kumwili. Hiyo yote tunaipiga marufuku, na mzazi amata kamatiwa kwa ile kamera, hata mimi société civile na mimi ndakuwa parmi wale daenda na wakubwa kumuonesha ule mtu anafungia ule mzazi atainamisha tena mtoto bangi, aseme anamtuza. Unakutana ndaribisha kutumbutumbu ya mtoto wa yakaza. Machozi mtutoka sasa tukutana bale watoto, tumwi na imba jua ni muinamisha nini bangi. Ndio kama tunaomba wazazi baache hiyo ma pratique, mtoto akileta tu ile problem inaanza kujionesha, bakimbizie ku centre de santé. Kuna nyingine ambayo tunalomba wazazi, mtoto anakamatika na ile ugonjwa, unajua kama ni rujol, kama ni kolera, kama ni malaria, usimbakiane deux jours munyumba, kuna nanti mtu iko na changer mwili, kimbizia ku centre de santé Kahero, kwa Muhabwa pale Mulambula, twende ku Uhaki watu ya kidogo ya Chikoni, hapa Bagira twende ku centre de santé Bagira, ku centre de santé Lumu, na tuko na zingine ma centre kabamba.

0: ndio kwa maana tunaomba wandugu wetu wakuwe makini na wasiache kuua watoto na mama santri santibu na fungula ambao tuko tunafanya hatua yote tu kama viongozi watabadapte ku situation normale ya population.
1: Voilà, merci Bertin. Papa Wilfried utaongeza pale. Bertin tukana kamata details zote.
2: Bwana Bertin amesema ya lazima na mimi binafsi ni kuendelea ku sensibiliser population ya hapa mjini Bukavu, kuangalia wakati mtoto ni mgonjwa kumbeba kwa ile ma centre de santé ama hôpital ziko viable, hapana kupeleka watoto ndani ya ma centre de santé zenye hazirespecte
1: maana sio crise kwa nini ndio maana
2: hata kama crise iko mganga hauwake mtu mganga iko, alifanya ile banaita serment d'Hippocrate iko censé kutunza kwanza vingine après et donc population wakaaji wa mama wa baba sifutu wa mama ambao wanabakia na watoto sana, wakati unaona mtoto ni mgonjwa hapana kumubeba kwenye batenda muinamisha ile majani chai sa vile bwana Bertana maweza kusema ama kwenye batamupatia madawa zenyi haujue ni madawa gani, ila beba hai kwenye masantre za leta ziko, tuko na masantre za leta mbalimbali, centre de santé, tuko na mahopito, tuko na hôpital clinique, hôpital général, tuko na hôpital yetu ya Chiriri, hôpital ya Bagira na tuko na centre médical Muhabwa. Donc ni ma centre zenyu ukifikisha mtoto pale batamutunza mzuri bila probleme hapa mjini Bukavu.
1: Voilà, muda unasonga. Hatuna muda wote na muda unaisha d'ailleurs, je ne sais pas tunaanza kipindi kwa siku ya leo. Kukwa spe ya maji, effectivement maji d'ailleurs, bon tuliongelea tena mkipindi lipita kala fois passé, maji ni kao kabisa. J'apprends que comme projet c'est quoi en cours, lakini muda kabisa utaturuhusu tagusa tu kadogo tu, parce que quand on était mu quartier kulikuwa kama quand même za choléra juu ya maji machafu wala ukosefu wa maji tu. Carrément unaenda Chiguru unakutana ku centre de santé kuna maji, ningia Kahero ku centre de santé kuna maji, wala maji ni madogo sana, sijue kuko deja amélioration bwana Wilfried.
2: Ndio kuhusu maji tunaendelea ku remercier shirika Sikash ambayo inajihusisha na maji hapa Kasha, kwa sababu ukiangalia ndani ya kata nane za Kasha kunaonekana maji ya Sikash, ila inaonekana mainstallation za Sikash ziko deranger na watu wakati wanafanya salongo, kuna wale ambao wanaharibisha ile matio. Ndio maana tunaendelea kusensibilize wakaaji, wakati mko nafanya salongo angalia kwenye tio ya Sikash inapita na kuiproteje, hapana kuipasula. Vile vile mai ya Regideso kunaonekana mahali mbalimbali ambako mai haifike tena, ukipanda mwaveni Itudu, ukipanda mwaveni Mulambula Premier, ukipanda Chikera ngambo ya Yulu utakutana mai kabisa haiko. Kuna probleme gani? Kuna probleme ya van yenye baliweza ka installe pale Kahero, ile van haipermetre population yote ipate maji. Watekinisia ambao tuliwaona kuwauliza nini tunaweza kufanya ili mai ionekane, walisema kama wakitia van ya kabambi pale inaweza permetre population ipate maji. Vile vile shirika Regideso tunaiomba iangalie namna gani inaweza kurenforce kutia dawa ndani ya maji, kwa sababu unaanza kashikuta kuko saa mai ya Regideso na kuya me inafanana saa iko buchafu. E pourtant kuko wakati walikuwa natia dawa kabisa na ile dawa ilikuwa nasaidia na ina lite contre ile magonjwa mbalimbali za kipindupindu. Vile vile kuna shida yenye inaonekana ndani ya kata kuhusu ile maji. Unaona hii ni periode ya kipwa, tuna sensibilize pia wazazi waache kuwatuma watoto kulaki, sababu hapa Kalingera kwenye tunapatikana unakutana wakati maji inaenda vile, wazazi wanasukuma watoto kwenye bahari kusema waende shota, na pale watoto wanaweza pata shida ya kuzama. Wazazi amtuka mtusaidie, hapana kutuma watoto kulaki, kwa sababu wakati ya kipwa hii mashida zinakuwa mbalimbali, zile mashida za watoto kuzama. Vile vile kuna watu ambao wanajipermettre kukamata matio ya mavi wanatia ndani ya mamifereji, ile matio nayo iko alabaza ya magonjwa mbalimbali zenye zinaonekana ndani ya mtaa wetu wa Bagira. Tunaremercie sana kiongozi wa mtaa wa Bagira kwa sababu alituma service ya protection civile, tulitembea na ile service huku ngambo ya ABC, Kalengera, hata Bagira sana, tulitembea kabisa na ile service. Waliinvite wale watu wote ambao wanasukuma matio ndani ya ma
3: ya mamifereji waliwapatia angalisho na waliwaambia waende wachimbule mapiperdi watengeneze matoilette zao. Vile vile tuna invite commune iendelee kusensibilize watu kila mtu akuwe na toilette ya mzuri kwake.
1: Voilà. Merci Wilfried. Tunafika mwisho wa kipindi hizi ndani ya siza ya penzi. Wanasema bia mzuri alikao yake ni bon kipindi ni yenu, kipindi ni yetu, kipindi ya wakaji yote na radio maendeleo ngaliki pale vile. Wilfried tunasema asante kwa kwa kukubali kujiunga nasi.
3: Asante sana bwana mwariri na asante kwa wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo. Tunaendelea kusema merci sana kwa Radio Maendeleo kuona inasaidia shirika la raia, inasaidia wakaaji kupambaza sauti na kutoa malalamiko mbalimbali ya wakaaji hapa mjini Bukavu.
1: Shukrani bwana Bertrand Kitwembili, shukrani kwa kweli kubali kutupokea na kujunga nasi katika kipindi hiki Hujimitani ya siku ya leo.
0: Asante bwana mwariri, mimi nashukuru sana na nashukuru Radio Maendeleo ambayo inakuwa ikijitahidi sana kufanya movement na kujideplace ili wakaaji wapate kupokea sauti ya raia na kujua nini inaendeka ngambo na ngambo. Tunasensibilize population yetu kukuwa nafungua Radio Maendeleo kila leo kusudi wajue nini inaendeka, ila tunatakosa kusema shukrani kwa wakuu viongozi wa community ya Bagira, hasa bwana burgomestre Sumu Socrate ambaye anakuwa akijibeba muda ili apiganishe insecurity ndani ya kata yetu, ila tunaambia tu chef de quartier Mulambula courage na chef d'avenir kwa kuendelea kudenishia wale wa civic ambao wanakuwa wakitatiza population ya Mulambula, hata chef de quartier wa Chikera kuangalia namna gani ya kurenforce sensibilisation ili tuangalie kama wale ambao tunakuwa tukiwaweka nyumbani zetu tutaweza kuwatoa sisi wakaaji, kwa sababu wezi ambao tunakuwa tukiwaona leo ni sisi wenyewe tunawaweka ndani ya manyumba zetu. Asante.
1: Shukrani bwana Kitwembili, bwana Bisimwa tunasema asante kwa kompanyo ya Maison Bajaj leo, na tunasema asante kwa kukubali kujiunga nasi katika kipindi hiki Hoji Mitaani.
4: Ni sisi wanamimba wa Maison Bajaj ndio tunashukuru, na tunasema asante sana kwa Radio Maendeleo na kwa watere ambao tunapatikana pamoja, na tunaendelea kuita wakaji wote wa mji wa Bukavu na kuwapasha kama mwache kuteseka ku ile mapigipigi yenye hamjue. Mtembelee moto Bajaj Boxer, utasikia kabisa mnatembea kwa moto yenye iko timamu.
1: Shukrani, tunashukuru pia bwana Motar tulikuwa naye, pia mwenzetu Response ni pêcheur tulikuwa naye hapa alisha na mkazi zake. Asante wasizaji wa pensi, mimi ni Etienne Mulinzi, tulikuwa pakalengera. Tuliongea kuhusu hali ya kasha yote kwa jumla, tuligusa pwanza mingi sana kabisa, na ufundi ulikuwa wake Alanza. Tukutane basi siku ijayo ukitaka kupita kujua mahali ambapo tunaweza kurekodi kipindi, mtualike kwenye tu namba ya simu ni 09 97 107 170 na 0425 080 3044. Na itakuwa baraka sana basi kwa siku ya tano ijayo
5: pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi Hoji Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hoji Mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.

Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi Mitaani, kwa kuimarisha uongozi bora na

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawakaribisha kufata taarifa hii ya habari. Kwanza msikilizaji, ni kutolee muktasari wake. Katika taarifa hii tutazungumzia kuhusu ugonjwa wa virusi ya Ebola unaoendelea kujitapanya jimboni Kivu Kusini. Tayari visa tatu kati yao kifo moja vimeripotiwa jimboni. Wizara jimboni husika na afya inaalika watu kuheshimu kanuni za afya kwa kukabiliana na ugonjwa huo. Jimbo ya Kivu Kusini imehesabu idadi ya wahami zaidi ya 1,400,000 mwezi Aprili mwaka 2026. Wilaya ya Kalehe pekee yake imehesabu zaidi ya watu 77,500 waliokimbia makao yao sababu ya vita. Ni hanzo tutazungumzia katika taarifa hii ya habari. Tukupesikia, jina langu ni Helen Bujiriri na mwenzangu pande za ufundi anakuwa ni Jean-Claude Ndage. Visa tatu vya virusi ya Ebola vimekamilishwa tayari jimboni Kivu ya Kusini, pamoja na visa vingine karibuni 10 vinavyozaniwa kuwa vya Ebola. Ndivyo amejulisha Daktari Claude Baizire, mhusika na kutoa habari kunako wizara jimboni husika na afya, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo. Huyu amejulisha kwamba visa hivyo viwili vilivyokamilishwa siku ya tatu kimetokea mara tena eneo za Mitimuresa, ila watu hao wangali hai na wanapokea matibabu. Daktari Claude ongeza kwamba wanganga wanaendelea kuendesha uchunguzi ili kuepuka kujitapanya kwa ugonjwa huo, akiwaalika wakaji kuendelea kuheshimu kanuni za afya kama vile kunawa mikono vizuri kwa maji safi, pia sabuni mara kwa mara, wakiepuka pia kupezana mikono. Kwa hiyo ameongeza kuepuka pia kuwa karibu na mwili ya mtu aliyefariki kupitia ugonjwa huo. Tumsikilize.
2: Na kwa sasa jimbo inakuwa na wagonjwa watatu, kuacha yule ambao tuliweza kupoteza. Tuna wagonjwa wawili wenye sasa hivi wanaanza kufuatiliwa na matibabu, na ni kuonyesha kama tuliwahi kuanza kufuatilia hizi kazi. Na mimi nafikiria kama wakaaji wote wanatunga mkono, wanasikia shauri ambayo wakuwa mwingine wanaipana, shauri zenye waganga wao wanapana, nafikiri kama tunaweza kushinda magonjwa ya Ebola. Na kila mara tujue kama mgonjwa mmoja akihakikishwa anapasha kwenda mara moja nafasi ya matunzo, hawezi kabaki nyumbani, hawezi kabaki pembeni ya wandugu, kwa sababu anaweza endelea kuambukiza watu wengine.
1: Huyu alikuwa ni Daktari Claude Baizire, na kuwatolea waganga na wahimizaji wa afya ujuzi kuhusu namna ya kujikinga na kukinga jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola na kipindupindu katika eneo zao, kuwa katika hatari ya zaidi kutokana na magonjwa hayo. Ndio lengo ya kikao ya majifunzo iliyoandaliwa na chumba ya afya jimboni iliyoendeshwa siku ya 3 tarehe 27 Mei mtaani Banda mjini Bukavu. Kwa mjibu wa chumba jimboni husika na afya, ni lazima kuchukua mbinu zote zinazofaa kwa kujikinga zidi ya magonjwa hayo ya hatari, hasa zaidi kwa waganga wanaopokea wagonjwa. Hawa wanapaswa kujua namna gani watapokea wagonjwa na kuwatunza katika hali ya kujikinga, waimezaji wa afya vile vile, kwani ni wao ndio wanapana habari katika mji kuhusu magonjwa hayo. Daktari Jean-Claude Kulundwa, mhusika na uchunguzi wa magonjwa ya namna hiyo kwenye chumba jimboni husika na afya, anaeleza.
3: Lengo ni la kuweza kuforme waganga kuhusu mambo yanaelekea magonjwa ya Ebola. Tulichagua hiyo zone de santé pia na zone santé ya Mitimuresa na Katana, kwani hizo zone de santé tatu zinakuwa d'abord kati ya mazone de santé prioritaire, pia zinakuwa na magonjwa ya kipindupindu. Mkuu wa province aliweza kudeklare epidemia ya MV hapa kwetu Sud-Kivu, pia kulikuwa mbele deja epidemia ya cholera, na ndio maana tuliorganize hii formation kwa kuweza kufundisha wenzetu namna gani ya kuweza kujikinga ili wapate kupata matibabu en sécurité kugonjwa.
1: Ngambo yao waganga wamefurahishwa na majifunzo yenyewe, wakisema kuwa majifunzo hiyo imetolewa kwa wakati nzuri. Mmoja wao anaeleza.
4: ya muhimu ambayo imezungumziwa sasa vile unajua kama tuko kwa sasa tuko mu epidemie deja ishasemeka ya Ebola kwa niveau yetu ya inchi yetu ya Congo na aussi mu inchi zingine ile imesemeka zaidi kupitia mfadhili Médecins du Monde Belgique wenyeji wa ma centre de santé na ma hôpitale kusudi waweze kuwa na nguvu wala akili wala namuna yoyote ya kupigana na magonjwa hayo ya Ebola katika eneo yetu ya zone de santé di Banda. Ni namuna ya kujikinga kwa sababu ugonjwa kwa sasa haina ndui, haina dawa na vifo ni vingi kuliko Ebola ambayo ilikuwa kwa mwaka uliopita.
1: Wahimizaji wa kijamii pia wameshukuru kwa majifunzo hayo na kuahidi kwamba watahimiza jamii kuyahusu. Tujelekeze wilayani Ijwi ambako muungano wa wanachuo wazaliwa wa Ijwi kaskazini wanaomba kupunguzwa kwa malipo ndani ya vituo vya afya za Ijwi. Hii inaweza kusaidia kupunguza vifo katika jamii hasa wakati huu ambao unaonekana ugonjwa kama vile suluba na kipindupindu eneo hiyo. Mwandishi wetu pa Ijwi Richelieu Biamana anatupatia mafasirio zaidi.
5: Wanafunzi hao wazaliwa wa usultani Rubenga wakiwa mjini Bukavu wahuzunishwa na kila wanachoita kupandisha sana bei ya malipo ya matunzo ndani ya hospitali na vituo vya afya katika wilaya ya Ijwi. Wamesema kwamba bei hiyo imekuwa mzigo mkubwa kwa familia nyingi ambazo zaishi katika ukosefu uliozidishwa na hali ya vita wakishindwa kupata matunzo inayostahili kwa afya zao. Wanachuo hao wahakikisha ya kwamba wagonjwa wamoja wanaachiliwa nyumbani kwao wakiogopa kwenda ndani ya vituo vya afya kwa ukosefu na wengine wanafariki katika jamii kutokana na hali hiyo. Muungano wa wanachuo wazaliwa wa Sultani Rubenga wanaomba daktari kiongozi wa mtaa wa afya wa Ijwi kujihusisha kwa kupunguza bei ya malipo ndani ya hospitali au vituo vingine, kufanya uchunguzi unaostahili, kuweka mbinu za kurahisisha watu wote kupewa matunzo na kukinga raia dhidi ya unyanyasi wakati huu wa magumu mengi. Barua hiyo yatokea siku chache kisha shirika la raia la groupement Pene kulalamika kuhusu swali hilo la bei kubwa ndani ya vituo vya afya kunapita miezi chache lakini pia kuleta madhara mengi kwa wakaaji. Richelieu Biamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
1: Na wanawake pamoja na vijana binti wanakabiliwa na shida kuhusu usafi wakati wa damu ya mwezi zaidi katika kampi za wahame jimboni Kivu ya Kusini. Wakati wa kipindi hiyo wanawake wengi wanatumikisha vipande vya vitenge vyenye kukatika wakikosewa na maji safi na choo safi, hali inaoweka katika hatari. Anakabika tupe maelezo.
6: Amesema hivyo kwa fursa sikukuu ulimwenguni ya usafi wakati wa damu ya mwezi, sikukuu inayosherekewa tarehe 28 Mei kila mwaka. Kwa mjibu wake, katika kempi nyingi za wakimbizi pa Bunyakiri wilayani Kalehe ambako kumeumbika kundi ya vijana binti, kama vile katika eneo zingine za jimbo la Kivu ya Kusini ambako kuna ripotiwa watu waliokimbia makao yao, hali ya mwanamke inaendelea kuwa ya kutatanisha. Simon Wateshi amejulisha kwamba kwa kukosewa na choo safi na nafasi zingine kwa kujibadilishia wakati wa usafi wakati wa damu ya mwezi, wanawake wengi zaidi vijana binti wanakumbwa na matatizo katika eneo hiyo. Zaidi ya utetezi kuhusu kurudi kwa amani na kubadili hali ya mwanamke anayepitia maisha ya shida, Simon Wateshi anataka kuona pia vifaa vinavyotumikishwa na wanawake wakati wa damu ya mwezi vinapatikana katika msaada unaotolewa kwa wananchi na shirika za kiutu. Simon Wateshi:
7: katika kempi nyingi za wahami Bunyakiri na nafasi zingine, wamama wengi na mabinti wanakuwa kipitia magumu, hali ya magumu mengi sana kwa sababu ya ukosefu na kwa sababu ya hali ya vita. Vile vile kunaonekana upungufu wa vyombo vya kutumia wakati wa siku za kawaida, na hiyo ukosefu inakuwa ikituma wamama wengi wanatumia na mabinti wanatumia vitu ambavyo havifai. Wahami wengi katika makempi hawana namna ya kupata maji safi, hawapati sabuni, hawapati vitambaa vya kutumikisha, na wanakosa hata nafasi ambako wanaweza kubadilishia katika dignity yao, na hiyo inakuwa inatarisha wamama na mabinti kuweza kupata magonjwa mbalimbali ambayo inaweza kutokea kulingana na hali hii. Nafikiria kwamba kwa kuboresha hali hiyo ya mama na mabinti ambao wanakuwa katika makempi mbalimbali, ni lazima kuweza kuendesha kampeni za kuwagawanyia vifaa ambavyo ni lazima waweze kutumikisha, ni kusema hiyo makiti jeniki kwa ajili ya kujikinga, vile vile kujenga na kuboresha vyoo ambavyo wanakuwa wakitumia, kuwasaidia namna gani ya kupata maji safi, na naweza vile vile kuomba mashirika za kihutu, wakuu wa mji kuweza kutia katika program mbalimbali pesa za kusaidia na kuhimiza wamama na mabinti kuhusu afya ya uzazi.
6: Na naomba pia wanawake binti waweze kuheshimika zaidi wakati huo, na kuwachunga vizuri shuleni wakati wanakuwa katika muda huo, na kuwajengea pia choo safi kwa ajili ya usalama wao. Anaalika pia jamaa, shule, kanisa pamoja na wahimizaji na viongozi kwa ngazi mbalimbali kuweza kuwahimiza watoto kuhusu mada hiyo katika jamii mbalimbali, kufanya damu ya mwezi kuwa tukio la kawaida ifikapo mwaka wa 2013 ndio mada ya sikukuu hiyo kwa mwaka huu wa 2026.
8: Fuata habari shirikishi kwenye Radio Maendeleo kila siku tokea saa 12 na robo.
9: Radio Maendeleo.
1: Nilieleza kwenye muktasari, jimbo la Kivu ya kusini limehesabu idadi ya wahami zaidi ya 1,104,000 mwezi Aprili mwaka huu 2026. Hali hiyo imesababishwa na kuongezeka kwa mapambano ya vita kila leo wakati askari wa taifa FARDC wakisaidiwa na wapiganaji wazalendo zidi askari wa AFC-M23. Ndivyo imejulisha ofisi ya Umoja wa Mataifa husika na mambo ya kiutu OCHA kuhusu hali ya kiutu jimboni Kivu ya kusini. Ripoti iliyowekwa hadharani na nakala moja kufikishwa hapa kwenye Radio Maendeleo. Katika ripoti hiyo, OCHA yajulisha kwamba hali ya ukimbizi imepelekea jamii nyingi kupitia maisha ya ukosefu na shida. Wilaya zinazohusika zaidi ni Kalehe, Kabare, Mwenga, Fizi pamoja na Uvira. Ripoti hiyo yajulisha kwamba wilaya ya Kalehe inakabiliwa zaidi na kuongezeka kwa usalama mdogo katika vijiji vinavyopatikana ndani ya milima ya Kalehe kama vile Ziralo.

0: Itumbwe na kupelekea watu wengi kupoteza maisha, uharibifu wa vituo mbalimbali hadi kupelekea wakaji wa mahali kupitia maisha ya taabu. Upande mwingine, shambulizi zimeendeshwa na watu wanaomiliki silaha katika vijiji vya wilaya ya Walungu, Mwenga, Kabare, pamoja na vitendo vya uporaji wa mali ya wakaji, mauaji, kuwafunga watu kiolela na hata ubakaji. Kwa hiyo OCHA limejulisha kwamba zaidi ya watu 519,000 wanaishi ukimbizoni na hali yao ya maisha kuzorota kila leo. Kwa leo wakaji hao wanakuwa katika uhitaji mkuu, wakihitaji maji safi, makao, chakula, matunzo na kadhalika. Kwa hii kunaongezeka pia shida ya kuorozesha watoto katika kundi za wapiganaji, imejulisha OCHA. Hivyo zaidi ya wakimbizi 25,000 ndio wameonyesha nia yao kurudi nchini mwao. Na mashirika nyipi la raia nchini Kongo, tawi ya wilaya Uvira, inaarifu kuhusu kuwepo kwa vilipuzi vya kijeshi katika vijiji vingi vya mtaa wa Sange wilayani Uvira. Shirika hilo limesema kutambua hivyo kisha uchunguzi uliofanyika tarehe 25 Mei mwaka 2026. Vijiji vinavyohusika zaidi ni Hutanga, Kinanira, Kyanunda na Buiza. Shirika hili linakumbusha kwamba baadhi ya wakaaji wa eneo hiyo wanaishi kupitia shughuli za kilimo, huku akiwaomba viongozi kujitahidi kwa kuondoa vilipuzi hivyo kwa nia ya kuwaruhusu wakaaji kufanya shughuli zao ipasavyo. Kiongozi wa shirika nipya la raia nchini Kongo, tawi ya wilaya ya Uvira, Bya Mungu Shamamba Paul, anayezungumzia
1: mji wa Sange na vile vile vijiji ambavyo vinafanya teritwari ya Uvira. Tariki 25 mwezi huu wa 5 mwaka 2026 tumefanya nguvu tuende tunaangalia hali jinsi ilivyo ndani ya manyumba ndani ya mji wa Sange, na tumeingia katika kata Rutanga, Kinanira, Kyanunda na Buiza. Tumekuta kwamba kuna vile vyuma vinaweza kuhatarisha maisha, uoga zaidi, na kuita sasa serikali ya Kongo iweze kufanya viwezekanavyo ili kukinga raia yetu, kufanya liwezekanalo ili vyombo hivyo viweze kutolewa. Vile vile tunaita wale wote ambao wanasaidia serikali ya Kongo, makundi za kiutu, kuja kufanya kazi yao. Tunaita raia yetu kutokuchoma moto kwa majani ambayo tumekuta katika maparsele zetu, kwani moto una hatari nyingi kwa vyuma hivyo.
0: Huyo alikuwa ni kiongozi wa shirika nyipi la raia nchini Kongo, tawi ya wilaya ya Uvira, Bya Mungu Shamamba Paul, kwa kuzungumzia gari nyingi zinazofanya uchukuzi wa pamoja katika eneo nyingi za hapa mjini Bukavu na katika wilaya za jimbo la Kivu ya Kusini, ambazo zinaweka hatarini maisha ya abiria wanaopelekwa humo. Malalamiko mengi yaliyofikia Redio Maendeleo yaonyesha kwamba gari nyingi katika sekta ya uchukuzi wa pamoja hapa mjini Bukavu hazifanyiwa uchunguzi kwa muda wa miaka nyingi, hali inayosababisha ajali nyingi barabarani. Gari zingine zinatembea barabarani bila taa, wakati gari zingine zinaendeshwa nao madereva wanaokuwa katika hali ya ulevi na wengine bila ujuzi wowote. Hali kama na hiyo inaonekana zaidi kwenye barabara Essence Major Vangu Panzi Nyangezi Kasie, pia kwenye barabara toka nafasi ya Uhuru hadi Chiriri na Bagira kufikia Kabare. Katika gari zimoja abiria wanapelekwa kama mzigo katika hali mbovu bila hata kujali usalama wao, kwa kukosewa na namna nyingine ya kusafiri. Abiria wanalazimika kusafiri ndani ya gari hizo wakihofia maisha yao. Hawa wanataka kuona viongozi wanajihusisha kwa kuweka usawa katika sekta hiyo, kama anavyosema hapa mmoja wao, Hippocrate Marume.
2: Chauffeur transporteur wengi wanakuwa wakitembea na gari bila hazina control technique, surtout wale wanakuwa wakitoka Bukavu wanaenda Mchiriri, Bukavu wanaenda Walungu, na hata kutoka Bukavu wanaenda tena Kabamba. Gari zao zinakuwa mwitaya mbaya, na ile inakuwa ni expose watu wa passage. Na ingine ya danger ya inaonekana kama washoferi wa mingi wanakuwa wakikunywa hata na pombe wakitembeza ile magari, na ile inakuwa na concurrence kwa ile. Ndio kwa maana kama vile shirika la raia tunakuwa tukiomba wale washoferi waache kunywa pombe saa za kazi, na wajirasure mbele ya kutembeza gari kama iko na control technique juu ya security yao na security ya wakia. Na kuomba Seko iangalie kuintensifie masensibilisation kwa wale wa chauffeur juu ya bon sens na juu ya security ya wapasaje, hata na police ya circulation routière nayo inapaswa kukua na angalia kufanya ile makontrole ile magari, ili tuangalie namna gani tutakuwa tunasekirize population yetu.
0: Tunakuwa na tangazo moja katika habari hizi. Kulingana na tangazo la tarehe 26 mwezi April,

0: mwaka 2026 iliruhusu wito wa ushirikiano katika kukuza uzalishaji wa kilimo cha ndani. Shirika SOGEM linafahamisha wakulima, vyama vya wakulima pamoja na watu wanaohusika na shughuli za maendeleo kwamba zoezi la usajili wa wakulima limefungwa rasmi kuanzia Jumatano tarehe 27 mwezi Mei mwaka 2026. Ushirikiano ulioonekana katika kipindi hiki unaonyesha kuongezeka kwa nia ya wananchi kushiriki katika shughuli zinazolenga kuimarisha kilimo, maendeleo ya kiuchumi pamoja na kuongeza uzalishaji katika wilaya ya Kabare. Kupitia tangazo hili, tunawashukuru wote walioonyesha nia ya ushirikiano na kujitolea kwao katika kuchangia maendeleo ya kiuchumi katika eneo letu. SOGEM inaendelea kuhimiza wananchi wa wilaya ya Kabare na wa jimbo la Kivu Kusini kwa jumla, vyama vya wakulima pamoja na mashirika mbalimbali ya maendeleo kuendelea kukuza ushirikiano, uzalishaji, ujasiri ya mali na kusamini shughuli za kiuchumi kwa ajili ya maendeleo ya jamii yetu. Imefanyika Katano wilayani Kabare tarehe 27 mwezi Mei mwaka 2026 na kusainiwa na uongozi wa SOGEM. Na ni huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Tunashukuru nyote ambao umetega sikio. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
1: Oui, chérie. Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
1: Oui, chérie. Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
1: Oui, chérie. Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
1: Oui, chérie. Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
1: Oui, chérie. Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
1: Oui, chérie. Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
1: Oui, chérie. Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
1: Oui, chérie. Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
1: Oui, chérie. Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
1: Oui, chérie.
4: Les communautés s'expriment à travers Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.

0: bokani sakili wana onge kokani to beti kaka
1: Saki
0: dans ma

Bonjour, Marie-Jeanne Bokombe, Zipe Kibonge,

0: derecho.
1: ¡Chao, chao!

Matibuka. Bien, Babylon.

Timber!